Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.

0: Saulės meitai kāzas dzērā virvirbām, virvirbām.
1: Latvijas radio 2.

0: Pētnieks ir tāds vīrs, kas iemājas
1: Lapī, one for you and one for me.
0: Metro tas ir vēl viens trojas sirks, un cik viņš ēd jūs labi ziniet. Bet kas ir latseļš, trojmaš, hims, bits, aš, vai aš, ja neziniet, tad mini.

0: Latviešu mūzika visu dienu. Rīgā, Sabilē un Kandavā. Latvijas radio 2.
1: Aiz kūtiņas laukmalē būt cenisīgs, kur viegli var aizstaigāt.

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. Trešdiena, 13. maijs, 6:40 minūtes. Un šo reto reizi ar fanfārām paziņoju, ka ar jums kopā šajā rītā esam mēs, Antra un Mārtiņš.
2: Cik skaists pieteikums, vispār ļoti skaists. Varēju uzskatojas vakar Eirovīziju skatījusies. Tur ar tādu svinīgi, tas svinīgs tas pieteikums.
1: Es vienmēr saku tā skaisti. Nu, kā
2: nē, nē, patīkam, protams. Nē, nu, mēs jau gan jau, ka vēl šomēnes vismaz reizi satiksimies, vai ne? Nu, tāds
1: nu, atcerēsim. Ja atkal nesagrozīsies kādi plāni vai galva.
2: Būs labi. Nē, nē, es vienmēr izbaudu šīs trešdienas kopā ar tevi, jo tās nāk kā tāds svaiga gaisa malks pēc pērkona lietus gāzēm. Nu, tas vienmēr forši ir.
1: Wow! Jā, nu, negaidīju, ka tu tā pilnīgi pateiksi.
2: Nu, man gribējās tā poētiskāk tevi uzslavēt šodien.
1: Paldies,
2: Mārtiņ.
1: Nē,
2: man jau tas nenozīmē, ka man ikdiena radio ir kā negaisa, absolūti. Nē, man ļoti
1: dzirdējāt,
2: patīk. Jā, man ļoti patīk. Vienkārši ar tevi arī ir jauki kopā.
1: Oh.
2: Jā, nu, cerēsim, ka arī citiem patiks. Nevar garantēt.
0: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Jā, nu laika prognoze 13. maijam. Nu, nu, tie, kas tagad jau ir modušies un ir bijuši varbūt ārā vai pa logu paskatījušies, tad saprot, ka neko baigi labi nav. Bet, nu jā,
2: normāli.
1: Lielāko tieši šodien mākoņēts laiks daudz viet, pa laikam lietus, lokāli austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, pēcpusdienā dienvidu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra valstī plus 7, plus 12 grādi, austrumu rajonos plus 12, plus 15.
2: Rīgā lielākoties mākoņēns laiks, palaikam gaidāms lietus, rietumu dienvidu vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metri.

0: sekundē un gaisa temperatūra plus 10 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 8 un ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Tu pērko nesadzirdējusi?
1: Nē.
0: Es arī ne, tev vēl nevar zemē sēdēt.
1: Jā. Vēl nevar. Jā. Kamēr nesadzirdējis.
0: Jā.
1: Nevar.
0: Bet dzeguzi kūkojam es šogad dzirdējusi.
1: Pajautāju, laikam arī vēl nē, bet man nav pēdējā laikā sanācis tā būt pie dabas ļoti daudz, lai es varētu ieklausīties.
0: Taurē nesiredzējusi?
1: Jā, divus.
0: Ok, es gan nē.
1: Odus kā? Arī esmu jau satikusi.
0: Odus arī jau esmu nositusi, gribēju.
1: Jā.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, 6:50 minūtes. Antra, kā vispār tev attiecības ar F1?
2: Nu, nekādas.
1: Nekādas, ļoti labi. Šodien ir tava svētku diena, šodien ir pirmās F1 sacīkstes notikušas jebkad. 1950. Gads.
2: Jā!
1: Nu jā, super. Nē, nu labi, vienojies. F1 vispār ir viens no tādiem no ātrākajiem autosporta veidiem un tāds ļoti tāds arī sarežģīts.
2: Es esmu redzējusi, kā tas notiek.
1: Jā, nu tur formulas, jā, un tam jā. 4 kilogramus vienas trases laikā varot nomest, tā stāstīja Lewis Hamiltons, tā kā es domāju, varbūt ar kādas pāris trases ir jāizbrauc.
2: Tādu gan es gribētu redzēt notikumu.
1: Jā. Bet labi, ne par to. Es domāju, mēs tieši varētu par ātrumu. Un tu zini, man vārds ātrums asociējās diezgan lielā mērā ar vārdu sots. Jo, nu, es vispār, tie, kas mani pazīst, zina, ka es nebraucu ātri. Man
2: vispār neesi tāds steidzīgs cilvēks.
1: Es visu kaut ko citu varu darīt ātri, steigties tur darba ziņā un tam līdzīgi, bet braukt, es vienmēr braucu lēni. Nu, piemēram, es nesen saņēmu divas kvītas par ātrumus, nu, par ātrumu pārsniegšanu. Jā, un tieši tā pateica viens mans draugs, kuram es teicu, es tikko samaksāju divas sodas, tu samaksāji sodas? Nu jā, nu redz, nu un tad ātrums man vienmēr asociējās ar vārdu sots. Un tad es gribēju, nu to varētu to jautājumu, tad F1 mēs nonākam līdz šim, ja par ko dzīvē esat dabūjis tādu vislielāko sodu, jo pārāk steidzāties. Bet tād mierīgi, es domāju.
2: Es teiktu, ka tepat nav tik daudz runu par autovadīšanu.
1: Nē.
2: Vispār dzīvē, piemēram, man patika, kā Mārtiņš tieši pirms mēs sākām runāt ar jums, mīļie klausītāji. Minē piemēru, nu pieņemsim, jāsteidzās uz darbu.
1: Un... Patsapziņas. Un līdz stundas noslēgumam vēl Lādazars ar tuvu un arī Andrejs Ligtenbergs.

0: Okay. Neklātienē.
1: Burgas apgabalā, vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas robežas, to apstiprināja Zelenskis, neprecizējot, kādam tieši objektam trāpīts vai kāds bija nodarīto zaudējumu apmērs. Trieciens bija daļa no plašāka uzbrukuma apgabalam, kura laikā trāpīts vienai no Krievijas lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām Uralu dienvidos.
2: Ukrainas cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinets paziņojis, ka ieslodzīto apmaiņa ar Krieviju, kuras pamatā ir ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņotā formula tūkstotis pret tūkstoti, ir aizkavējusies Krievijas nostājas dēļ. Ukraina ir izpildījusi visas savas saistības, saraksti ir iesniegti, sarunu komanda ir izpildījusi visas savas saistības. Tagad lēmums ir Krievijas ziņā, tomēr Krievija kavē procesu un mēģina manipulēt. Savā Telegram kanālā raksta Lubinets. Vienlaiks viņš uzsvēris, ka sarunu procesi turpinās katru dienu un paziņojis, ka Ukrainas prioritāte ir atgriezt visus. Pirmkārt un galvenokārt tos, kas gūstā ir bijuši visilgāki, jo īpaši kopš 2014. Gada atzīmējis Lubinets. Krievija

0: Pagaidām nav komentējusi Ukrainas ombuda izteikumus. Kara atrisinājumā tuvajos austrumos joprojām strupceļš, kā vēsta telekanāls CNN. Izrēlā pieaug bažas, ka ASV prezidents Donalds Trumps varētu noslēgt vienošanos ar Irānu, pirms tiks atrisināti galvenie jautājumi, kas sākotnēji pamudināja abas valstis iesaistīties karā. Turpina Rihards Plūme.
1: Saskaņā ar avotiem vienošanās, kas daļai saglabā Teherānas kodolprogrammu un apiet balistisko raķešu jautājumu un arī atbalstu reģionālajiem starpnieku spēkiem, liktu Izraēlai uzskatīt karu par nepabeigtu. Daļai vienošanās, kas neierobežotu dažas no Irānas galvenajām spējām, vienlaikus mazinot ekonomisko spiedienu uz valsti, tas varētu stabilizēt režīmu un nodrošināt režīmam līdzekļu plūsmu, tā uzskatāmat personas.
0: Irānas galvenais sarunu vedējs paziņojis, ka Vašingtonai ir jāpieņem Teherānas jaunākais miera plāns vai būs jāsaskars ar neveiksmi. Tikmēr Ķīnas augstākais diplomāts mudinājis Pakistānu pastiprināt starpniecības centienus un palīdzēt risināt Hormuza šauruma atvēršanas jautājumu. Ķīnā rītumparīt vizītē pirmo reizi kopš 2017. Gada viesosies ASV prezidents Trumps un viens no sarunu tematiem būs tieši Irāna. Teherāna paļaujas uz Ķīnu kā galveno ASV sankcijām pakļautās naftas klientu. Pašmājās, lai pārunātu slimnīcu tīkla reformu un līdz šī gada jūnijam ar reformu saistīto pirmo uzdevumu izpildi, Latvijas slimnīcu biedrības valde šodien veselības ministrijā tiksies ar veselības ministru Hosamu Abumeri no Jaunās vienotības. Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sēdē vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu portālā Mana Balss LV ar aicinājumu valstī apmaksāt glikozes sensorus un insulīna sūkņus visiem pirmā tipa diabēta pacientiem. Vairāk stāstā Agnija Lazdiņa.
2: Saime jau ir atbalstījusi opozīcijā esošā apvienotā saraksta priekšlikumu par 100% atbalstu pirmā tipa diabēta pacientiem. Tas paredz pārskatīt ministru kabineta noteikumus, nosakot kompensāciju pilnā apmērā nepārtrauktās glikozes līmeņa monitorēšanas sensoriem un insulīna sūkņiem, ko šobrīd valsts apmaksā tikai bērniem, jauniešiem un atsevišķām šaurām pacientu grupām. Arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir aicinājis veselības ministru kopā ar organizācijām meklēt problēmas risinājumu. Latvija joprojām ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kur šādas ierīces netiek pilnībā apmaksātas pieaugušiem ar pirmā tipa diabētu.
0: Vēl Rīgā Grīziņkalnā šodien sāksies Geto Games 18. sezona. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 9 grādi lēns rietumu vējš.

0: Dienvidu vējš, gaisa temperatūra 7-12, austrumos 12-15 grādi. Rīgā arī būs lielākoties mākoņains laiks brīžiem lietus. Pūtīs lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 10 grādiem.
1: Latvijas radio 2.
2: Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.

0: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas radio divi klausītāji, 7:08 minūtes, trešdiena ar jums kopā Mārtiņš un Antra.
1: Kā ir, ja ir trešdiena 13., tad tas ir absolūts un 100% veiksmes datums, ne?
0: Nu, protams.
1: Es ar tā domāju.
0: Jā, 13. trešdiena ideāli.
1: Ideāli, tas ir vienkārši perfektākais laiks, lai vispār lai dzīvotu.
0: Tieši tā.
1: Tā es gribēju uzspiest džingli, bet nezinu, kāpēc viņš negribēja mani.
0: Negribēju spiest.
2: Rīta sarunas.
0: Tā. Rīta saruna tēma ir ļoti forša, bet es domāju, ka Mārtiņš pareizāk mācēs.
1: Kā mēs tā tikām?
0: Jā.
1: Mēs tā tikām.
0: Sākam no Formula 1.
1: Mēs sākam no Formula 1, ka šodien Formula 1 ir pirmās autosacīkstes notikušas pirms daudziem gadiem. Precīzāk sanāk, laikam, gadu 76 gadi. Pēc tam mēs nonācām līdz ātrumam un ar to, ka ātrums man asociējās ar sodu. Un tad beigās tā tēma skan šādi, ka kad... Nu, tā teikt, ātruma soda dzīvē, par ko jūs esat dabūjis vislielāko sodu pēdiņās, jo pārāk steidzāties. Un tāda ne par mašīnām, bet varbūt arī ar mašīnām
0: var būt
1: saistīts.
0: Tas var būt arī par mašīnām, bet vispār par steigšanos, kā es minēju to piemēru, kā es atsitu kāju pret gultas stūri, tāpēc, ka skrēju meklēt savu telefonu steigā.
1: Rekur Ingrīda, piemēram, labrīt, kavēju vilcienu, steigā uzvilku kurpes ar špiļkām. Vilcienā sēžot kaut kā nērti kājām. Jēzus, gāju uz tirgu baskājas pirkt, jau Rīgā, jo Rīgā bija daudz darāmā.
0: Starp citu, man šāda pieredze bija pat nedēļa steigas, bet es gribēju būt skaista un uzvilku augstpapēžu zābakus.
1: Jo citādāk jau to nebūtu, ja?
0: Nu, tai brīdī tā likās. Nu, un, protams, ka tajā laikā man vēl nebija autovadītāja apliecības, un es braucu ar vilcienu, un es braucu līdz Rīgai.

0: nu, tiku līdz galerijai centrs un vienkārši nopirku citu zābakstu, tāpēc, ka, nu, nav vienkārši nebūs. Bet man patīk, ko Kai uzraksta īziņā. Labrīt, vēlreiz. Es reiz steigā uzkāpu savai kaķinai uz astes, gandrīz mēnesi ārstēju savu kāju. Es domāju, nu, tā kā lasu to teiku, domāju, nu, kaķītim astē kaut kas varbūt. Kaķim uzkāpt uz astes, jā. Jā.
1: Nu, rekur, Kaspars mums ir tieši tā teikt par šo te konkrēto sodu, piemēram, atsūtījis. Labrīt, Skandināvijā pārsniedzu 11 km stundā, atļautais 80, es braucu uz 90 dienas. Kā domā, cik viņam bija sots?
0: Es redzu, cik bija sots.
1: 500 eiro. Tas tiešām esot kādu laiku disciplinējis, es ticu. Nu, laikam jau tiešām ir tie soda vāri tādu pavisam lielu, varētu tie disciplinēji. Lai gan es nezinu, es nepazīstu nevienu, kuram patiktu maksāt sodus, jeb kādus. Tu pazīsti
0: kādu? Es esmu tik priecīgs, ka es varu maksāt sodu. Nu, nav tāda cilvēka.
1: O, cik forši man 40 eiro jāmaksā
0: ir liek. Piemēram, ja man kāds samaksātu par steigu, nu, tu ātrāk nokļuvi no punktā līdz punktam, bet tev prēmiju, piemēram.
1: Jā, vai es vienmēr zinu, ka arī kaut kur steigties, nu, tā kā, ja tu ieradīsies, piemēram, 10 minūtes vēlāk, nu, tā kā, un... Bet vai arī ieradīsies 10 minūtes ātrāk, neviens tev nepateiks, kā tu esi malacis, ka tu ieradies 10 minūtes ātrāk. Nu tā, nu nekad. Bet nekad. Ja tu nokavēsi 10 minūtes, nu, bet ja tas nekas traks, tu nekas traks, nu tā.
0: Jā, bet vēl viens ātruma sots, bet tas arī, nu, tas tā lai paskubinātu mūsu klausītājus uz rakstīšanu. Es nezinu, kā ir citiem. Bet kā ir man, piemēram, es nezinu, kaut vai brauc no darbiem, no koncertiem vai no veikaliem, un ja tu tuvojies, ja tuvāk mājām, tu saprati, ka, nu, piemēram, tev vajag uz tualeti.
1: Tā ir steiga.
0: Muļa, bet, nu, tā ir steiga.
1: Tā ir pamatīgi
0: steiga. Un tu steidzies, tu kāp no tās mašīnas ārā, un, piemēram, ja tie ir vēl iepirkuma maisiņi, kas ir, ja, mašīnā, tu visu to grāb, tu skrien, un vislielākais sots manā dzīvē ir bijis. Beidzās viss labi, bet mašīnā palika atslēgas.
1: Ir vienkārši briesmīgi.
0: Nu, tu tiec līdz tām durvīm, viss tuliņi atslēgšu durvis, tikšu līdz tā tualetei. Nu,
1: jā,
0: nu.
1: Ajā,
0: un tas ir visiem tiem aizņiem pie durvīm. Tas ir mašīna ir palikuši dzīvokļu atslēgas. Tur viss ir slikti. Nu, tur raudādams. Turēdamies skrienus to mašīnu.
1: Jā, nolādi sevi vēl par to noteikti. Nu, redz, ka nav gan bez paraksta, gan rīta dunā sajaucu somas, meita aizgāja uz dārziņu ar manu datoru lādētāju.
0: Nodarētu gan jau.
1: Es atceros, man vienreiz vazais bija aizgājis ar manu ģitāras skaņotāju, ar ķūnerīti, bet viņš bija tāds pavisam maziņš, tas ķūners. Un ko viņš ar to ķūneri izdarīja? Viņš viss biedēja bērnu dārzā, ka viņš filmē, ka viņam ir kamera līdzi.
0: Bet, nu, redzi. Ļoti oriģināli piegāju.
1: Ļoti oriģināli ideja, jā. Labi, tātad, kāds jums ir bijis kādreiz sots par ātru, par steigu vai kaut tam līdzīgi? Jā, rakstiet ziņas 293122.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Jā, 13. maijs un šodien daudz laimes vārda dienā. Mums vārdu svētkus svin Ira, Iraīda, Irēna un Irīna. Skaisti, nu daudz laimes. Un es savu bonusā paskatījos, cik mums ir to vārdu svētkus svinētā. Nu, Iraīdas mums ir vismazāk Latvijā, tās mums ir 100. Iras mums ir 444, kāds interesants skaitlis. Irīnas mums ir 1060 un Irēnas 5410.
2: Vēl šodien papasinātajā kalendārā šādi vārdi kā Airina, Airīna, Arina, Arīna, Arins, Arīns, Arjons, Īra, Iraīda, Iraīts, Iraīdis, Irena, Irene, Irēne, Irenejs, Irenīs, Irēnīs, Irija, Irīna, Irenejs un Ironijs.
1: Es vienmēr par šito saku, ka skolā, ja kāds skolotājs vai skolnieks klausās, šo būtu jāuzliek latviešu valodā tiešām katru dienu bērniem lasīt paplašināto kalendāru.
2: Ļoti labi strādā pie dikcijas.
1: Jā.
2: Fantastiski. Labi, sveicieni visiem vārdienas gaviļniekiem un turpinām ar Iru krauju un grupu Tukums 3 dziesmu par Lielupi.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 13. maija trešdiena, šodien lielākoties mākoņains laiks. Daudzviet pa laikam lietus, lokāli austrumos iespējams arī pārkoni negaiss. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, pēcpusdienā dienvidrietumu dienvidu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra valstī plus 7 plus 12 grādi, austrumu rajonos nu nedaudz siltāks plus 12 plus 15.
2: Rīgā šodien lielākoties mākoņains laiks, pa laikam gaidāms lietus. Rietumu dienvidrietumu vējš pūtīs rātrumu 2 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 10 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 8 un ziemeļrietumu vējš 3 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, vakardien startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 70. pēc kārtas, jau tāds svētku gads un norisinās tas Vīnē. Nu, jau vakardien kāds ieslēdza LTV viens un cerēja ieraudzīt atvaras uzstāšanos, tad bija vilšanās varēja, jo atvara uzstāsies tikai rīt. Rīt viņi uzstāsies, un tad jau nu redzēsim, kā tur ir, vai tiem bookmakeriem ir taisnību, vai nē, vai un kā. Bet vispār, nu tā teicu, šeit sēž divi cilvēki, kuri paskatījās vakardien Eirovīziju. Tā, ka lai es teiktu, ka
2: visu es arī neredzēju. Man tomēr bija jāiet gulēt, tev arī, man šorīt agri bija jāceļās, jā.
1: Jā, nu bija gan...

0: Bet, nu, jāteic, ka es vienmēr ieslēdzu Eirovīziju paskatīties. Bieži vien arī kaut vai man arī prasīja, kāpēc tu skatīsies, mūsējā taču nepiedalās. Bet man interesē tīri no kā tas, kāda šogad ir uztaisīta skatuve.
1: Man ļoti patika skatuve.
0: Ārkārtīgi, vienkārši tā teikt, nu tā kā tā iespēja redzēt arī Eirovīzijā tās vienkārši to milzīgo tehnoloģiju.
1: Tas ekrāns, vai ne? Viņš tā kā, man tas asociējās vakardien, ka skaties tā kā foto studijām, ja tu aizēji, parasti tā baltā lenta tiek novilkta, tas fons tā kā tev aizmugurē.
0: Jā.
1: Un tā skatuve, nu iedomājies tie ekrāni, milzīgs, ļoti iespaidīgi bija skatuvi.
0: Tiešām ļoti iespaidīgi, un ir arī tagad jau noskaidrot, jau tā teikt, jau pirmie finālisti, bet nu skaidrs, jā, ka Eirovīzija vienmēr tehnoloģiski ir bijis tāds diezgan tāds ļoti iespaidīgs pasākums, par kuru mēs te arī jūsmojam, tāpēc tā, kur es te pazaudēju finālistus, es biju atvērs vaļā un pēkšņi pazaudēju.
1: Es tieši gribēju tev vaicāt, es tagad nevaru steigā atrast.
0: Nē, es galvenais biju atvērs vaļā to ziņu un visu, un es ne galvas šādas lietas nemācos. Es tikai atceros, ko es redzēju, ka Moldova bija, nu man likās, ja nu kāds mācēja baigi slavēt savu valsti, tad tā bija Moldova, nu viņi, man liekas, arī pa brīdiņiem kaut ko dziedāja arī tāda bezmaz vai izdomātā valodā, bet viņas redzēju, ka tika. Beidzot atradu. No. Tātad tika finālā iekļuva Beļģija, Grieķija, Horvātija, Izrēla, Lietuva, Moldova, Polija, Serbija, Somija un Zviedrija. Bet, diemžēl, mūsu brāļi tauta Igauņi, viņi neiekļuva. Kaut vai viņi bija nosūtījuši nu, kādreizējo supergrupu savu Vanila Niņa. Tu kādreiz klausies viņus?
1: Kaut kādu ļoti sen kaut ko mēģināju paklausīties, bet es redzēju šo informāciju vakar kā reizi, man liekas, ka viņas es pat dzirdēju.
0: Bet es pārsteigts par Portugāli, ka Portugāli netika, man liekas, bija tāds diezgan tāds bija jauks numariņš, bet nu jā, tāds, nu tātad otrais pusfināls būs
1: rīt, un katrā gadījumā no Atvarē ir jāsūta sveicieni un veiksmes vēlējumi. Es domāju, zin kā viņa vakarā arī sēdēja, nu zālē, skatījās to pirmo pusfinālu, un es pieļauju domāju, ka tās emocijas bija diezgan, nu, pamatīgas. Uztraukumi, es domāju, tas tikai uzkāpināja.
0: Ne, no Atvera, es saprotu, ir arī uzaudzējusi tagad par šīm dienām, nu, par šiem mēnešiem jau tādu biezāku ādu, jo es sekoju ļoti aktīvi viņai līdzi soctīklos, kā viņai klājas.
1: Viņa malacīts ir, jā, viņa ļoti labi tiek galā, un arī angļu valodu es gribētu uzslavēt viņai, viņa brīvā. Nu, tu kā savā valodā runātu.
0: Bet tu zini, kas man vēl patīk tagad arī šajā gadā Eirovīzijā, ka tomēr izvēlās viņu vairāk un vairāk dziedāt savā valodā.
1: Savā valodā. Nu, pēdējos gados tas ir ļoti novērots.
0: Horvātu meitenes, kā dziedāja, līdzīgi kā es salīdzināju tautu meitām, nu, kā arī Grēviņš salīdzināja tautu meitām, nu, super, bija ļoti tāds skaisti. Prieks dzirdēt horvātu valodu dziesmā. Tā kā priecājamies, ka mūsu Atvera dziedās latviski.

0: who I am, sauks.
1: Nedēļas vidutī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
2: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
1: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Tikko dzirdējām Andra Ērgļa un Liepājas zelta kori ar, man šķiet, izcilu tādu darbdienas vēlējumu, ka viss izdosies, viss būs labi, vai ne?
1: Jā, nu tā būtu jādzīvo visu laiku.
0: Nu,
1: lai kā tur ietu, viss būs labi, viss izdosies, viss, kas notiek, notiek uz labu.
0: Saies, kā latviens
1: saies.
0: Teikt. Jā, šis saies. Saies noteikti. Tā, Aši atgādinot mums šī rīta sarunu tēmātu, tātad par ko jūs dzīvē esat dabūjuši 293122222 tālrunas ziņām.

0: Ziņas 8 no rīta, studijā Egers Rosenbergs. Irāna ir saglabājusi vairumu mobilo palaidēju iekārtu un raķešu. Laikraksts The New York Times atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem ziņo, ka Irānai joprojām ir aptuveni 70% mobilo palaidēju iekārtu un apmēram tikpat no raķešu pirmskara uzkrājumiem. Teherāna esot atgūs arī piekļuvis saviem pazemes raķešu objektiem un tās rīcībā tagad esot aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidēju iekārtu. Laikraksts The Washington Post atsaucoties uz ASV izlūkdienestu novērtējumiem pagājušajā nedēļā minējis līdzīgus skaitļus. Mediju ziņas ir krasā pretrunā ar ASV administrācijas apgalvojumiem, ka Irānas armija februāra beigās sāktajā kardarbībā faktiski ir sagrauta. ASV prezidents Donalds Trumps devies vizītē uz Ķīnu. Tur Baltānama saimnieks ieradīsies šovakar, bet vizīte gaidāma rīt un parīt. Šī būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Turpina Rihards Plūme.
1: Sarunās ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu ir paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas un pamieru pagarināšanu tirdzniecības karā, kas ļauj redzami materiāliem, minerāliem plūst no Ķīnas uz ASV. Vēl gan nav skaidrs, vai šī vienošanās tiks pagarināta tieši šonedēļ. Tāpat Trumps un Xi runās par domstarpībām.
0: Tā ir 60 jūdžu attālumā no Spānijas krastiem. Tosot atklājusi telekanāla izmeklēšana. Āpa kuģa atliekam nesen novērota militāra aktivitāte. Turpina Rihards Plūme.
1: Saskaņā ar publiski pieejamiem lidojumu datiem, ASV kodolieroču izlūkošanas lidmašīnas pēdējā gada laikā divas reizes ir pārlidojušas nogrimušo kuģi. Tā vraku nedēļa pēc tam, kad tas nogrima apmeklēja arī kāds Krievijas kuģis. Nogrimšanas vietā fiksēti vēl 4 sprādzieni. Tā medijām apliecināja savots, kas pārzina Spānijas veikto izmeklēšanu par incidentu. Un kā norāda CNN, šāds kuģa liktenis varētu liecināt par retu un svarīgu rietumu militāristu iejaukšanos, lai neļautu Krievijai nosūtīt kodola tehnoloģiju uzlabojumus savam galvenajam sabiedrotajam Ziemeļkorejai.
0: Kuģis devies jūrā tikai 2 mēnešus pēc tam, kad diktators Kim Čenons bija nosūtījis karaspēku, lai palīdzētu Maskavas iebrukumā Ukrainā. Pašmājās pēc nesenajiem plašiem taksometru un nozaris protestiem ne tikai nav uzlabojumu, bet situācija pat ir pasliktinājusies. To šorīt Latvijas radio atzinā licencēto pasažieru komerca pārvadātāju attīstības asociācijas vadītāja Ella Petrova. Pirms mēneša vairāki simti taksometru vadītāji Rīgā, Daugavpilī un Jelgavā protestēja pret kobraukšanas platformas Bolt monopola politiku. Protestētāji domā, ka šī platforma neveicina godīgu konkurenci un varot iznīcināt vietējos uzņēmumus, skaidro Petrova.
2: Streiks nav nesis tos uzlabojumus, ko mēs gaidījām. Situācija nav mainījusies, gluži otrādi ir pasliktinājusies, jo no Bolt puses ir drastisks tarifu kritums vēl zemāk, kaut tie tarifi jau bija. Katastrofāli, nu, teiksim, tādā ziņā pēc tā, kas palika pāris šoferim, jā, un cenas ir samazinātas tik būtiski, ka tas apdraud vadītāju spēju nopelnīt un vispār eksistēt.

0: tiek ieviesti nepārskatāmi koeficienti, kas turklāt attiecas tikai uz atsevišķām kategorijām, teiksim, dzelteniem numuriem. Tādējādi radot haosu vadītāju darbā un neiespējamību pieņemt pamatotus lēmumus, kas notiek brauciena laikā.
1: Bolt gan apgalvo, ka pēc degvielas cenu kāpuma brauciena minimālo maksu paaugstinājis pat par trešdaļu, bet izmaksas ļaujot samazināt tas, ka kompānija ir liela. Savukārt satiksmes ministrija izmaiņas ieviešot lēni, tādēļ nozare draud turpināt protestus. Šis bija Latvijas Radio ziņas. Rīgas centrā 8 grādi lēns ziemeļ ar rietumu vējuši. Atmosfēras spiediens 750 mm, relatīvais gaisa mitrums 99%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, daudzviet ik pa laikam lietus, vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš pēcpusdienā jau mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra 7-12, austrumos 12-15 grādi. Arī Rīgā šodien būs lielākoties mākoņains laiks, brīži.

Ja 2018. Bauskas kopienas centrā Pasta 5, Pasta ielā 5. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Skanēja šī dziesma, un es pēkšņi atcerējos, ka es neizstāstījies vakardien uztaisīju eksperimentu, es nezinu, vai es redzējusi, bet es biju redzējis tādējo TikTokā, un izrādījās, ka mans dēls bija redzējis YouTubeā, kuru no apelsīna var uztaisīt sveci.
1: Redzēju arī kaut kur,
0: jā. Apelsīna, miziņa un olīveļa.
1: Jā, bet cik tur tā ilgi tas process ir, to es tā arī nespēju, es komentāros lasīju.
0: Viss strādā.
1: Strādā?
0: Es pamēģināju.
1: Un?
0: Baigi labi, tikai nodzēst bija baigi grūti pēc

0: Tam jau man bija tāds izrādās liels, tas nu, tā baltā sadaļa, es nezinu, kā viņi sauc. Bet, jā, respektīvi bija baigi labi bija. Iesaku pamēģināt.
1: Smaržoja arī tā pēc apelsīniem.
0: Bišķiņ, nu tā varēja, gribējās vairāk.
1: Nu, tā tad ir jēga.
0: Verdikts?
1: Jā.
0: Ja, protams, nav jādedzina vismaz šitās tās ķīmiskās, dedzina dabīgo.
1: Nu, labi.
0: Pamēģinu. Antru un Mārtiņš kopā ar jums. Labrīt.
2: Rīta sarunas.
1: Ai, nu tā, tad rīta saruna tēma mums par to, kāds ir bijis tāds bargākais sots par jūsu steidzību. Mm-hmm. Un tas nav tikai par autovadīšanu un radariem un policiju, bet arī tiešām tāda dzīves steiga, ikdiena. Nezinu, steidzaties uz darbu un aizmirstat mājās telefonu, skrienot atpakaļ. Notiek kaut kas.
0: Klausies, Egur, ir ļoti labi ziņa. Reiz steigā traktoram nebija pieāķējis piekabi. Iebraucu mežā, nav kur iekraut malku. Kā saka, varēja drukstu atpūsties. Raimis tā raksta.
1: Vācupā Evie raksta, labrīt, kaut ko tādu piedzīvoju pirmoreiz.
0: Atpakaļ uz veikalu, bet jau slēgts. Labi, ka pa ceļam diennakts veikals, bet tur viss krietni dārgāks. Nācās maksāt dubultā.
1: Ai. Vācupā Ineta raksta, labrīt, strādāja kādreiz skolā par pavāri. Pusdienā bija jābūt laicīgi. Splīts vārījās kompots un pupiņu zupa steigā. Rozīnes piebēra zupai, nevis kompatam.
0: Kāda vaina varbūt arī labi tā zupa beigās sanāca?
1: Nu,
0: redz,
1: pie pusdienā bērnu sot jautājuši, vai mums šodien jauna ēdienkārta pupiņu zupai rozīnes. Nu, tā grūti tā iedomāties. Nu, gan jau, labi, rozīnes nav tik specifiska citāda tāda garša, lai...
0: Nu, putukrējums zupā varbūt varētu, guloši zupā putukrējums varētu būt jocīgi, bet tā...
1: Labi apetīti.
0: Uzreiz, jā, ielikt piektajā ātrumā. Labrīt, man bija atgadījums lielveikalā, iepirkos, samaksāju un saliku pirkums maisiņā un eju projām. Pēc brīža izskrien pārdevēju un saka, ka jūs mako aizmirsāt. Paldies atsaucīgiem cilvēkiem, tā Līga.
1: Jā, vēl mums raksta, kādā no savām dzimšanas dienām gaidīju viesus, sapucējos, kā jau svētkos. Tā steidzos, ka kāpjot pa kāpnēm no otrā stāva paklupu un krītot salauz roku. Rezultātā viesi gaidīja mani.
0: Ak, vai.
1: Šis tiešām barks sots par steidzību.
0: Ļoti. Labrīt! Pirms 53 gadiem es ar bērnu ratiņiem, kurā ir raudošs bērns, uzkāpu 4. Stāvā. Gribu atslēgt durvis, pēkšņi tās atveras un priekšā jau cilvēks. Izrādās, es uzkāpu blakus kāpņu telpā. Tad vajadzēja kāpt lejā un atkal augšā. Veiksmīgu dienu visiem! Bet ienovais ar raudošu bērnu un bērnu ratiņiem.
1: Jā, es esmu kāpus.
0: Dziedāt angliski, piemēram, vai mēs varētu nākamgad izvēlēties dziedāt vācu valodā? Nē, nav mums neviens bijis vācu valodā uz konkursu aizbraucis. Jā?
1: Vispār.
0: Nē, redzēji? Es iešu piedalīšos, kad vācu valodā, kad dzies. Nē, paldies, nevajag. Labi, uzrakstiet jūs savu ziņas par to, kur jūs kādreiz dzīvē esat ļoti steidzies un dabūjis par to kādu sodu. Rakstiet mums ziņas 293 1 22 22.

0: Laimīgu ceļu Latvijas radio 2.
1: Šodien Latvijā mums, tāds, kā jau redzat, tāds mākoņains laiks. Gribas tā saviept, ka pasties ar apalo, gribas nedaudz saviept seju tādā. Nē, tas es saprotu, ka nav saules, nav forši, grib pavasari. Bet gaisa temperatūra plus 7, plus 15, nu pie tādā, ka zied ievas, tas ir piedodam.
2: Jā, nu, ko tu teiktu, piemēram, par 2018. Gadu, tad galīgi negribējās bēdāties, ja, jo 13. maijā 18. gadā Ainažos gaisa temperatūra bija plus 28,2 grādi, ja domājies.
1: Tad arī gribētos viept seju.
2: Nu, tev būtu atkal par karstu gan jau,
1: ja? Par karstu būtu.
2: Nu, kā tipisks cilvēks, nekad nav labi. Es, piemēram, skatoties 2000.

0: Tieši 19. gadā bija lietus, pērkons, krusa, bija gan silti, plus 23, bet rekords augstākajam laikam pieder 1999. gadam, kad Mārtiņ, mums ar tevi bija 8 gadi.
1: No.
0: Vai tu atceries?
1: Jā, protams.
0: Ka tev bija 8 gadi, 13. maijā Zosānos gaisa temperatūra bija mīnus 6 grādi.
1: Jā, es dzīvoju netālu no Zosāniem, ļoti labi atceros.
0: Jā. Tik augsti bija.
1: Drebinājos arī. No, un tāds rekords, kuram bija?
0: Nu, es to saku, rekords. Augstākais mīnus 6 grādi.
1: Ar tas plusu rekords bija 18. gadam, jā?
0: Jā.
1: Ā, nu skaisti. To es atceros.
0: Vispār klausies, ko es runāju?
1: Reizēm jā, bet reti.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Tieši 13. maijā 1637. gadā kardināls Rišeljē, iespējams, baidoties no saviem ienaidniekiem, liek noapaļot galus visiem nažiem, kas tiek izmantoti ēdot. Un tādējādi viņš rada pirmos galda nažus. Tātad galda nazis ir baiļu nazis.
2: Paldies viņam!
1: Nē, nu jauki, nu cik saviesīgi pasākumi, tā teikt, ir beigušies piedienīgi, tāpēc, ka ir noapaļoti tie daži, jā, un tam līdzīgi. Nu, tā kā nav jau nebija slikti, ka viņš baidījās.
2: Nebija. 1821. gadā patentēta tipogrāfijas iespiedu prese, lūk tā, 205 gadi.
1: Ja es pārcelšos uz Mančestru un uz 1920. Gadu, Mančestrā notiekošajā zobārstu konferencē cukurs tiek nosaukts par galveno zobu slimību izraisītāju. Lai izvairītos no cukuru lietošanas sakām, ārsti iesaka dzert sauso šampanieti. Paldies!
2: Es gaidīju jebko, bet...
1: Kur ir tas dakteri, kur ir, var ieteikt kāds tādu dakteri?
2: Jā,
1: nē, cukurs.
2: Šis ir labs.
1: Cukurs katrā ziņā ir, protams, zināms, kā ļoti liels kaitnieks, bet kas interesanti, tad ir pagājuši 106 gadi kopš šī, un cukura daudzums, ko mēs uzņemam, uztarā un lietojam, ir nevis mazinājies, bet palielinājies.
2: Tā ir. Labi, lecam tālāk. 1931. Gadā notiek izmēģinājuma reizes pirmajai pasažieru lidmašīnai, kuru konstruktori

0: datori iedomājušies apgādāt arī ar tualeti.
1: Nezinu, loģiski.
0: 95 gadi jau kā.
1: Jā, varat šodien nosvinēt. Pirms 76 gadiem Anglijas sacīkšu trasē Silverstone notiek pirmā Formula 1 čempionāta pirmais brauciens. Jā, pat pirmā F1 trasa izbraukta. Tajā uzvar Itāls Giuseppe Farina no Alfa Romeo komandas un kļūst arī par pirmā sezonas čempionu pēc tam.
0: Pirms 48 gadiem saistībā ar feministu protestiem ASV oficiāli pieņemts lēmums, ka turpmāk viesuļvētrām vairs nedrīkstēt dot tikai un vienīgi sieviešu vārdus. Es tā sāku domāt, es neesmu baigi interesējusies, kāda ir tās viesuļvētras ar vīriešu vārdiem. Tur...
1: Evans bija kaut kad un...
0: Viesturs.
1: O, oh, jā.
0: No, jā, viesuļvētra, viesturs.
1: Viesturs izklausās.
0: Izklausās bargi, ne?
1: Jā, ba ļoti baisi. Jā. Ļoti baisi.
0: Arī kas... Tornado Dominiks.
1: Dominiks, tad... Kas vēl varētu būt ritvars. Varētu.
0: Ritvars ar krusas graudiem, ka nāk.
1: Nāk virsū. Tagdis varētu būt tādu mierīgāku viesuļvētu.
0: Labi, viss. Jā,
1: bet man patīk atkal, ka tieši ka sieviešu vārdos, jo man liekas, ka viesuļvētu tomēr asociējās ar to sievieti.
0: Jā,
1: viņa sievieti.
0: Tā skaista ir virpuļo.
1: Jo katrs vīrietis zina, ka sieviete var sataisīt īstenu viesuļvētru uz līdzenas vietas, ka tu atnāc tikko mājās un pat nezini par ko, bet ir jau vētra mājā. Jā,
0: bet paklausies, tikko izdomāju Latvijā piemēram. No. Nu kā mēs vienmēr zinām to joku par to Uldi, nu, ka bērnībā tu gandrīz nekad nevienu Uldi nepazīsti.
1: Ā, maz Uldi neviens nav redzējis.
0: Jā, ka vienmēr Uldis ir tikai tā, ka mēs jau esam pieauguši. Nu, vienmēr Latvijā, piemēram, nav šo viesuļu vētru, un tad tā vienīgā stipra ienāk, un viņai nosaukam iedot Uldis. Viesuļu vētru.
1: Nu, varbūt.
0: Nē, tu domā, nu, nebūt domāju,
1: ne.
0: Tā, ja?
1: Es domāju, nē. Man par to nāk raudas tagad. Nu,
0: kāpēc? Nu, cikā runāsim reāli labāk, mums to viesuļvētru nemaz nevajag.
1: Nē, nu, kik pa brīdiņam jau kaut kas ir. Labi, mums tūlīt jānoslēdz, ir izlaidīsim dažus faktus, bet saskaņā ar likumu par Latviju

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta ziņām jūs iepazīstinās Lotārs Zariņš.

0: tenisists Kārlis Ozoliņš saņēmis pagaidu diskvalifikāciju saistībā ar aizliegtas vielas konstatēšanu viņa organismā. Latviešu dopinga analīžu paraugos atklāta aizliegtā viela klostebols. Tā vakar paziņoja Startautiskā tenisa integritātes aģentūra. Analīžu parauga nodota 17. Februārī Startautiskās tenisa federācijas sacensībās Kostarikā. Pašlaik ir noteikta pagaidu diskvalifikācija, kas stājās spēkā no 14. Aprīļa. Diskvalifikāciju saņēmis arī ASV tenisists Daniels Kachņuks. Abiem sportistiem ir tiesības lēmumu apstrīdēt, taču viņi to nav darījuši. Kārlis Ozoliņš ATP rangā šobrīd ieņem 619. Pozīciju. Kanādas hokeja izlasē gaidāmajā pasaules čempionātā palīdzēs pieredzējušais Sidnijs Krosbīs. Tas ir visai negaidīts komandas papildinājums. Šo sezonu Krosbīs pārstāvēja savu valstsvienību arī olimpiskajās spēlēs, kad iedzīvojās savainojumā turnīra izskaņā. Regulārajā sezonā Pittsburghas pingvīns uzbrucējs atzīmējās ar 79 punktiem. Krosbīs pievienojās sastāvam pēc tam, kad cits centra spēlētājs Meķū Barzāls guvis traumu. Tiesa gan tagad paliek atklāts jautājums, vai Krosbīs vilks arī kapteiņu uzšuvi, jo turnīrā kapteiņu pienākumu uzticēti 19 gadus veciem uzbrucējiem Maklinam Celebrīnī. Emils Vasermanis vakar Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma pirmo vietu šaušanā ar mazkalibra brīvās sistēmas pistoli 50 metru distancē. Vasermanis iekrāja 557 punktus, kas bija labākais rezultāts. Otrajā vietā palika Ukrainas, bet labāko trīnieku noslēdz Bulgārijas pārstāvis. Basketbolists Toms Skuja Vācijas Bundeslīgas play-in spēlē tika pie 6 piespēlēm, taču tas neglāba Ludvigsburgas Raizen no zaudējuma un sezonas noslēgšanas. Raizen ar 71-91 viesos zaudēja Rostokas Sea Wolves. Skuja guva arī 4 punktus, visus ar soda metienu palīdzību. Latvijas futbola virslīgā Rīga vakar apspēlēja Audu, rīdznieku pārliecinoši izcīnīja uzvaru ar 4-1. Otrā puslaika ievadā rīdznieki bija vadībā ar 3-1, bet pamatlaika izskiņā Auda palika jau vairs 9 spēlētāju sastāvā. Vēl viens vārds Rīga pievienoja kompensācijas laikā. Citā mačā Liepāja savā laukumā ar 4-1 pārspēja turnīru pastrīti Ogreju United vienību. Futbolists Kristers Penkevits vakar Čehijas futbola ekstralīgā devās laukumā sākuma sastāvā, bet viņa pārstāvētās Līna zaudēja ar 2-4 Teplītes komandai. Penkevits otro maču pēc kārtas bija sākuma sastāvā un tika nomainīts 65. Minūtē. Futbolista Andrej Cigaņik pārstāvētā Šveices komanda Lucerna ar 1-0 apspēlēja Cīriki. Cigaņiks laukumā nāca uz maiņu 72. Minūtē un vienīgie vārti mačā tika gūti 70. Minūtē. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 8.44. Jauna parakstu vākšana sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV. Un parakstu vākšana ir sākta par stingriem ierobežojumiem transporta līdzekļu kustībai brīdī, kad skolēna autobus ir apstājies bērnu uzņemšanai vai izkāpšanai. Ko saka par to?
2: Vispār bieži vien saskaros ar to situāciju ikdienā, Ogrē, mums ir viena.

0: Viena gājēja pārēja un konkrēta autobusa pietura priekš skolēniem pie skolas. Un, nu, teikšu, kā ir, nu, tā, ka liela problēma ar to nekad nav bijis. Cilvēki tiešām transporta visi apstājās un pagaida, kad tas autobus uzņems vai izlaidīs tos skolēns. Un ņemot vairāk arī ir gājēja pārēja blakus, mēs tiešām visi pacietīgi gaidām. Nē, es tā manīju, ka ir kāds steidzīgais, kurš grib skriet visiem pa priekšu un paspēt kaut kur.
1: Es esmu manījis vispār ļoti steidzīgus ļaudis skolotumā. Šis vispār tāds interesants temats ir. Vispār šī ideja, šo ideju es ievēroju Amerikā, tieši par šo te autobusiem, jā, jo Amerikā ir tāds likums, ka tu brauc ar automašīnu, kas tev obligāti ir jāzina. Kad skolā un autobus ir apstājies, un tas ir izlicis, jo arī te ir tas, tieši tas pats piedāvājums, un izlicis savu stop zīmi, jā, tas nozīmē, ka gan uz vienu, gan uz otru pusu, uz abām pusēm mašīnām obligāti ir jāapstājās. Un ja tu neapstājies, un tev draudu vienkārši, tā kā vienkārši mega, milzīgs sots, ja, un viņi to dara tāpēc, pateicoties bērnu drošībai. Vēl viena lieta, kas man tīri labi patīk, bet nu, tas, protams, ir sarežģītāk ieviešams, bet jebkurā gadījumā viņiem ir cilvēks, kas rūpējās par to, ka bērns iet, kad mirklī, kad bērns ies pāri pārējai, kas atnāk un aptur visu satiksmi un pasaka, stop, tagad bērns ies pāri
0: ielai. Bet tas ir tad, ja nav gājēji pārēj?
1: Nē, gājēji pārēj. Kur gāja pārējā, lai neviens neskriet.
0: Es zinu, ka atkal jau atgriežoties pie ogres, mums vismas pirmos mēnešus, tā kā sāks skolas laiks, tad ceļa policija stāv vai pašvaldības policija, kas tiešām stāv. Un
1: kādu tas, brīdi, jā. Kādu
0: jā,
1: brīdi.
0: Ka tev ir jāsaprot, ka tev ir jāapstājas, bet vispār, nē, nu laikam, nu, jāpakrata tas pirksts, jā, tiem, kas varbūt tur steidzās, un nu, esam reāli, un tā ir skola, un vispār jebkura gājēja pārēj, nu, lai tur vai kā gan gājējam, gan autovadītājiem, nu, vienmēr ir jāpārliecinās pāris reizes paskatoties visām pusēm, vai tiešām tur kāds neiet. Mm-hmm. Tu nekad nevar zināt, ja tīpaši, ja tas ir autobuss un aiz viņa, tu jo nezini, kas tur notiek.
1: Tieši tā, es nezinu, kā to es laikam vairāk sliektos atbalstīt šādas te
0: inestīvas. Nē, es noteikti atbalstu, ja tas palīdz tikai lielā drošību. Jā,
1: es vispār padomātu vēl par kaut kādām drošības lietām, nu, redz, kur tagad ir vēlēšanas. Vēl kaut ko, nu varat paķert no mums kādu ideju, ja kādam trūkst ideju savām programmām, ja, tad es domāju, ka tā skolu drošības vispār būtu jāpievērš vairāk uzmanību, tīpaši no satiksmes. Mēs kaut kā bieži vien uz tādu inerci paļaujamies, ka ai, viss jau, nu tā kā tu saki, ai, viss ir taču normāli, viss jau būs labi, bet te es esmu novērojis, ka it īpaši arī, kur es dzīvoju, ka pie tās skolas tomēr kaut kā ir kaut kādi indivīdi, ja, kuri grib uzgāzēt vai vēl kaut kā tamlīdzīgi.
0: Jā, tā nav īstā vieta, kur to darīt.
1: Jā, un es reizēm nodarbojos ar tādām, nu, nelielām pāraudzināšanas metodēm, kā apstāties uz gājēju pārējais vai tam līdzīgi, jo, nu, kad tu saproti, ka viņš vienkārši nesās, bet tur ir skolas teritorija, nu, tā kā, nu, uz brīdi apstāties. Es zinu, riskanti, bet, nu, vajag
0: nu,
1: tā.
0: Nu, tiem, bet, kas steidzās.
1: Jā, un es vispār domāju par to, kad vajadzētu tām skolām pašsakot kaut kā, vai nu kaut kāds tiešām striktāks ierobežojums, jo tad pašā Amerikā es arī pamanīju, ka viņiem bija tās speciālās zīmes, kad tad skolas laikā viņi vienkārši bams ritīgi brīdina par to, ka tagad ātrums ir tāds.
0: Bet tas ir tāpat kā tramvajiem, ja tramvajs tur ir apstājies un durvis vaļā, tu nedrīkst turpināt kustību, kamēr tas tramvajs nav aizvērs durvis un uzsācis braukšanu. Viss.
1: Tā kā redzēsim, kā ies iniciatīvai, bet es domāju, ka jā, ka tur ir vispār ir ko pašreptēties un padomāt.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: 8:55 minūtes šodien šķirstam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV 1937. Gada žurnāls Zeltene. Praktiski padomi. Ieklausamies.
2: Melnas ziemišķādas somas ļoti bieži krāso. Tūlī pie pirkšanas vajag ar tīru baltu nēsdodziņu. Kas tas ir?
1: Nu, iegooglēsi.
2: Labi. Paberzēt somu, lai redzētu, vai tā nekrāso. Tā izsargāsimies no nepatīkamības.

0: Pārsteigumiem somu lietojot.
1: Jā, ādas krēslus, atzveltnes un sēdekļus ļoti viegli var notīrīt ar terpentīna eļļu vai ar nokrejotu pienu. Pēc traipu izņemšanas ādu pārsprodina ar vilnas lupatiņu.
0: Labi, un vēl viens. Tauku traipas no ādas priekšmetiem izņem sekojoši. Karstā ūdenī izkausē briežraga sāli.
1: Jā,
0: nu, to var nopirkt gaņā.
1: Jā, protams, jā.
0: Šo šķīdinājumu atdzesē remdenu un ar viņu tik ilgi berzē tauku traipas, līdz tur rodas putas. Tās noņem un pēc tam ādu iezēž ar spodrināmo vasku un ar mīkstu lupatiņu pārspodrinu. 100 gramu ūdens ņem 10 gramu briežraga sāls. Briežraga sāls? Kurš to būtu domājis? Cik vienkārši.
1: Pagaidi. Bet var nopirkt to briežraga sālu?
0: No.
1: Kaut kur. Nē, pagaidi. Jā, re, kur ir briežraga sāls? 500 grami, 283.
0: Tā tad izrādās.
1: Jā, jā, un nēsdodziņš ir apvidvārds, tāpēc tu varēji ar to nezināt.
0: Tā kā tad lupatiņa.
1: Nu, mutautiņš, jā, mutautiņš. Un tu tiešām varēji to nezināt, jo tas tiešām varbūt tava apvido nebija, nav bijis izplatīts.
0: Nebija.
1: Bet briežraga sāli, nu kā varēji nezināt? Nu, jo haidierārā.

Ziņas 9 no rīta studijā Egers Rozenbergs. Valdošajā koalīcijā nav krīze, bet ir spriedze, taču tāda spriedze nav bijusi vismaz pēdējos 20 gadus. Tas šorīt LTV izteicies koalīcijas partneris Zaļo un Zemnieku savienības politiķis Uldis Augulis. Viņš atzina, ka premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības kopš nedēļas nogalis ir zaudējusi uzticību. Augulis kritizēja aizsardzības ministra nomaiņas procesu, taču pirms šodien paredzētās progresīvo tikšanās ar premjeri bija izvairīgs par ZZS turpmāko darbu.

0: Zobu valdībā.
1: Es tādu situāciju īsti neesmu pieredzējis, ka esošu koalīcijas premjere, nekonsultējoties ar koalīcijas partneriem, virza koalīcijas partneri atbildības jomā savu kandidātu attiecībā uz aizsardzības ministru.
2: Kā jūs vērtējat Eviks Siliņas spēju šobrīd vispār vadīt valdību?
1: Labs jautājums. Es teiktu tā, ka šī uzticība kopumā gan no sabiedrības, gan arī no politiskajiem spēkiem premjeri ir pazaudējusi.
2: Nacionālā apvienība ir izteikusi gatavību veidot jaunu valdību, jaunu koalīciju.
1: Jā, mēs esam gatavi vienmēr runāt.
3: Citur pasaulē kara atrisinājumā tojos austrumos joprojām strupceļš, kā vēsta telekanāls CNN, Izraēlā pieaug bažas, ka ASV prezidents Donalds Trumps varētu noslēgt vienošanos ar Irānu, pirms tiks atrisināti galvenie jautājumi, kas sākotnēji pamudinājuši abas valstis iesaistīties karā. Saskaņā ar avotiem vienošanās, kas daļēji saglabā Tehrānas kodola programmu un apiet balistisko raķešu jautājumu un atbalstu reģionāliem starpnieku spēkiem, liktu Izraēlai uzskatīt karu par nepabeigtu, turpina Rihards Plūme.
4: Irānas galvenais saruna vedējs otrdien paziņoja, ka Vašingtonai ir jāpieņem Teherānas jaunākais miera plāns vai jāsaskaras ar neveiksmi. Tikmēr Ķīnas augstākais diplomāts mudinājis Pakistānu pastiprināt starpniecības centienus un palīdzēt risināt Hormuzu šauruma atvēršanas jautājumu.
3: Ķīnā rīt un parīt vizītē pirmo reizi kopš 2017. Gada viesosies ASV prezidents Donalds Trumps un viens no saruna tematiem būs tieši Irāna. Teherāna paļaujas uz Ķīnu kā galveno ASV sankcijām pakļautās naftas klientu. ASV valsts kases šonedeļ noteikusi sankcijas 12 personām un organizācijām, tostarp vairākām, kas atrodas Hongkongā, apgalvojot, ka tās veicinājušas Irānas naftas pārdošanu un nosūtīšanu uz Ķīnu, turpina Rihards Plūme.
4: Pirms došanās uz Pekinu Trumps izteicās, ka viņam Ķīnas palīdzība jautājumā ar Irānu nemaz nesot nepieciešama, jo ASV šajā sakarā tāpat vienā vai otrā veidā uzvarēšot. Sarunās ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu Trumps Ķīnā apspriedīšot arī tirdzniecības problēmas un pamieru pagarināšanu tirdzniecības karā, kas ļauj redzamiem minerāliem plūst no Ķīnas uz ASV, vēl gan nav skaidrs, vai šī vienošanās tiks pagarināta tieši šonedēļ. Tāpat Trumps un Xi runās par domstarpībām Taivānas jautājumā, tikšot apspriest arī mākslīgā intelektu un kodolieroču jautājumu.
3: Latvijā katru gadu atklāja vairākus hanta vīrusa pacientus un pērn bijuši 6, šogad pagaidām 1. Visos gadījumos saslimušiem bijusi saskari ar grauzējiem. Šis jautājums aktualizējies pēc tam, kad Atlantijas okeānā uz kruīza kuģa miruši 3 pasažieri, kuru nāvis cēlonis ir peļu pārnēsātais hanta vīrus. Tomēr infektologs Uga Dumpis šorīt Latvijas radio skaidroja, ka Latvijā konstatētais hanta vīrus nav tas pats, kura dēļ miruši atpūtnieki.
5: Mūsu hantavīrusas ir tikai radinieks tam hantavīrusam, kas ir Dienvidamerikā, un varētu teikt, tiem abiem vīrusiem nav nekā kopēja. Kopējais ir tas, ka tā izcelsme varētu būt grauzēji, mazie grauzēji, bet mūsu hantavīrusa slimība ir pilnīgi savādāk. Ja tur slimība skar plaušas un sirdi, tad mūsu hantavīrusa skar nieres. Un mūsu hanta vīrusam ir daudz labāk ārstēšanas rezultāti. Tie gadījumi daudz ir varbūt viegli, un tāpēc viņi nenonāk slimnīcā.
3: Un vēl valsts asins donoru centrs steidzami lūdz atsaukties vairāku asins grupu donorus pat laban ļoti nepieciešamas nultās mīnus A+, B+, un A- asins grupas asinis. Rīgas centra 8 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 750 mm, relatīvais gaismitrums 98%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms lielākoties mākoņains laiks, daudz viet tik palaikam lietus vietām austrumos, iespējams pērkona negaiss. Lēns vējš pēcpusdienā mērens, gaisa temperatūras 7-12, austrumos 12-15 grādi. Rīgā arī būs lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus. Lēns rietumu un dienvidi rietumu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 10 grādiem.
6: Latvijas radio 2.
7: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Nekārši nebaidīties.

0: Man patīk, cik aši ir mūsu klausītāji, kad kāds no mums kaut ko nezina vai ir piemirsis, piemēram, kā Antra un apvidvārds Nēsdodziņš.
1: Jā, paldies, jā. Paldies visiem. Tagad es zināšu, ka tas jā. Ir kāpatlakatīšs.
0: Tās ir sekojoši. Tad šodien ir notikusi pati pirmā Formula 1 sacīksta, jebkad dzīvē, pirms 76 gadiem. Un tad attiecīgi atvesinājās tas tālāk no tā, ka formulās brauc ļoti ātri, un ja tu brauc ātri, tad tu var davot soļu. Bet mēs izdomājam, ko varētu padunāt par tiem sodiem, nu kādu tādu nu, dzīves sodu esat saņēmuši par to, ka kādreiz kaut kur ļoti, ļoti steidzāties.
1: Ogojot mežā apmeldījos, mums raksta, kad beidzot laimīgi atradu savu mašīnīti, steidzoties no priekiem, kā sāku braukt tā celmam virsū.
0: Viss. Nu jā.
1: Nu, bargs sots, bet aiz priekiem, nu, kā atrad savu mašīnu, apmaldīsies, liekas, nu, izbraukšu mājās, cik labi, viss atpaljās.
0: Nebūs. Labrīt, es atstāju tirdzniecības centrā telefonu, aizbraucu līdz autoostai, jāskatās biļete, jo tā bija telefonā pirkta, nav nekur, līdz autobusam 30 minūtes, braucu atpakaļ, domāju, ah, ja nu nosparts, bet ir divas paroles, kam viņu vajag? Par laimi bija infocentrā. Uz autobus arī paspēja, tālūk Līga raksta.
1: Nu, labi, nu viss beidzās labi galu galā. Mans sots par aizmāršību bija bargs. Gatavojot pusdienas pietrūka pētersīļa. Nolēmu ar ātru roku aizskriet līdz veikalam. Aizskrēja gan, bet atslēga palika mājās. Finālā buntīte eiro 80 vietā man izmaksāja 56 eiro. Līdz šai dienai pētersīļiem ir īpaša piegarša. Tā mums raksta Sandra no Spānijas. Bet es tagad sāku domāt, 56. Ka 56 eiro tas beigās bija par ko?
0: Sodiņš laikam, ne?
1: Bet atslēga palika mājās.
0: Ā, atslēga palika mājās. Nu, tā kā, lai attaisītās durvis.
1: Ā.
0: Varbūt taisa iesprūda durvis vai tamlīdzīgi. Labrīt, braucu ar vilcienu Rīga aizskrauklu. Man bija jāizskāpja stacijā lielu vārdu un uz augšu.
1: Šies dzīvokļi no ļaunprātīgas zvanīšanas pie durvīm. Labi. Mēs aizbraucot prom, pirms tam atslēdzām kortus, jo prom bijām vairākas dienas. Atbraucām un visas saldētavas saturs izticējas uz grīdas.
0: Ai, traki. Labs rīts no

0: Latvijas es dikti biju sapriecājies par braukšanu brīvdienās uz Latviju, kas steidzoties no darba uz mājām nopelnīja 6 sodu punktus un 320 eiro sodu.
1: Au.
0: No tas galīgi nebija labi, bet pats jau vainīgs, lai jauka diena un brauciet droši un prātīgi. Tālūk Jānis raksta.
1: Paldies visiem klausītājiem, kas dalījās ar saviem steidzīgajiem sodiem un ar saviem stāstiem, bet jāsaka, kā tur lēnāk brauksi, tālāk tiksi, jā, šie teicieni, bet nu, mēs esam tikai cilvēki un steiga mēdz būt dažādās situācijās un katru reizi, kad mēs steidzamies, nu jāpacenšās nu, savā prātā tā aptvert, ka... Nu,
0: Steidzies lēnām.
1: Steidzies lēnām, ar prātu. Nu, to gan var vēlēt, mēs visi to apzināmies, bet kā ir patiesībā.
0: Steigties vajag lēnām, tiešām, jā. Centieties tā. Jo vispār bieži vien ir, ka steigā kaut ko izdara, tad baigi jāpārstrādā ir. Un tad jā, tas prasa vēl ilgāk laiku.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:16 minūtes.
0: Auns.
2: Enerģija un kustība šodien palīdzēs jums radīs brīnišķīgu enerģiju. Esiet līderi, viss sāko dariet.
0: Jaunava.
1: Veiksmīga diena mācībām un jūsu jaunu prasmi apgūšanai. Jūsu analītiskais prāts darbosies nevainojami.

0: iedvesmu.
1: Skorpions.
2: Jūsu dziļais skatījums palīdzēs ieraudzīt iespējas tur, kur citi tās nepamana. Iekšējais spēks pieaugs.
1: Strēlnieks.
0: Jūsu optimisms un humors šodien būs lipīgs visiem apkārtējiem. Izbaudiet mirkli un jaunos iespaidus.
1: Bežāzes.
2: Jūsu spēja koncentrēties un strādāt mērķiecīgi nesīs augļus jau drīzumā. Esiet lepns par savu gribu.
1: Ūdensvīrs.
0: Jaunākās tehnoloģijas un idejas šodien palīdzēs jums strādāt efektīvāk. Draugi būs jūsu atbalsts.
1: Zivis.
2: Jūsu iejūtība un sapratne darīs brīnumus jebkurā saspringtā situācijā. Miers un harmonija jūs vadīs.

0: Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Mežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļūšas par latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6. vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Labrīt, 9:29 minūtes. Nu, tagad es tev uzdošu mīklu un tu mēģini atminēt, kas ir pāji pietupies.
1: Tā man uzreiz asociējas ar to dziesmu, pastum pietupies.
0: Nu, jā.
1: Nu, te ir, es domāju, nu, vairāk vai mazāk par cilvēku aktivitātēm, lai nesēž, lai pastaigājās, pietupjās un...
0: Jābūt aktīviem.
1: Sportu vairāk nodarbojas, jā, es domāju, tas ir par to.
0: Nu, droši vien, mēs tāpat vien to nerunājam, tuliņ ģirds ir, nu, runās ēterā un ir nosaucis šīs dienas tēmu par pāji pietupies. Kas tas būs, klausāmies, bet līdz tam vēl Harijs Užāns mums uzdziedās dziesmiņu par sirdsdūzi.

0: Latvijas Radio 2 Padoms.
1: Labrīt! Pavasarī daudzi cilvēki vēlas sākt vairāk kustēties vai nodarboties ar kādu sporta veidu, taču ne visiem motivācija ir pietiekami liela, lai saņemtos to darīt vai turpinātu darīt. Svarīgi ir savām aktivitātēm ieplānot konkrētu laiku un pamazām izveidot pieradumu. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, teica sporta laboratorijas vadītāja, Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidente Sandra Rozenštoka. Viņa arī pauda, ka ar nesēdošu samērā aktīvu darbu vien nepietiek, lai uzturētu vispārējo fizisko sagatavotību.
2: Tā motivācija, tas ir viens, kas tāds dzenols cilvēkam vispār celties un darīt. Tāpēc, tad, kad man sanāk cilvēkiem tā kā palīdzēt vai konsultēt par šo, tad es ņem saku sākumā, jūs ieliekat sevi savā dienas grafikā. Nevis tā, kad man tā kā raujos un tā, bet nē, man arī, ir laiks, man ir jāiet. Tāpat kā, es nezinu, bērns jāņem no bērndārza vai uz darbu jāiet. Tieši tāpat arī sevi, un tad līdz ar to atvēl savu laiku. Neesmu gatavs vilkt sportēbs, vai ārās šos soļus, tā kā teikt, skaitīt, jā. Bet sanāk, ka tā aktivitāte tiek veltīts laiks, un tas jārada tas tā regulārais tas pieradums. Jo šīs konsultācijas man jāsaka tieši cilvēkiem atsākot, vai arī citreiz pat nesaprotot, vai kardiologu atsūtu jau ar kādiem veselības notikumiem, tad šie jautājumi ir tie, par ko mēs runājam ar katru cilvēku. Un īstenībā viņi tā kā neiedomājas. Ļoti daudz cilvēku neiedomājas, kad ja viņš tā kā ikdienā un darbā, viņi vēl saka, ka tur aktīvu darbu strādā, nu, piemēram, elektrīcis vai kaut ko skur. Bet tas tomēr ir piespiedu stāvokļu kaut kādas vienas. Tad gan ir jāsvīst, vai elpai jābūt ātrākai, vai nu, kaut kam vairāk ir jābūt uz to ķermeņa ietekmi. Tas minimāli

0: Tas laiks, lai būtu paliekoši ietekmes cilvēku ķermeni 20 minūtes. Tā aktivitātes ilgums vienā reizē, tad nu, var sadalīt viņu daļās. Bet vēl man liekas, ka ir svarīgi padomāt, kas šodienas iešana atšķir no vakardienas iešanas. Jo ķermenim ir jādod tā iespēja adaptēties, trenēties, uzlabot. Nu, piemēram, es eju pa parku ieraugt tur soliņš, reku, 10 reizes piecēlos, apsēdos. Nu, tad es soļoju tālāk. Vai reku, ir koks, uztaisīju pret koku 10 reizes piepumpējos. Jā, nu, tā kā stāvot, jā, tas, kas nav tāda pārmērīga liela slodze. Nākamreiz pacelšos pirksgalos, pēc tam izklupienu. Vai to slodzes vai vingrojumu maiņu, protams, labāk, jā. Tur jau būtu tāds vingrojuma kompleksiņš, ko cilvēks dara, bet jebkurā gadījumā tā ieša arī, lai viņi nav visu laiku viena veida. Ja cilvēks iet, tas īstenībā nav svarīgi, vai viņš iet 4 km/h, 2 km/h, 5 vai, nezinu, 6 km/h, tas pat nav būtiski. Tāds ātrums, kas ir viņam komforts, viņš zina, ka šādi es varu iet. Tālāk no tā viņš sāk nedaudz kaut kādas sekundes, 10, varbūt pēc tam 20, 30 sekundes, nu tā kā nākamās reizes pasteigties. Vienkārši arī iet, bet ātrāk, ne tā kā sākumā. Un atgriezties atpakaļ. Atkal tā kā iedot slodīt, atjaunoties. Iedot, bet neatjaunoties pret stāvošu, bet pret savu to komforta tempu. Ja tā kā vai arī citreiz ejot uzlikt uz rokām tās puskilogramu vai kilogramu smaguma aprots, vai citreiz viņus uzlikt uz kājām un tāpat iet. Ja tas īstenībā tas ir tas, kas rada tās rezerves, bet sākumā jādabon tas komforta tempus, jāsaprot, kā tad es varu.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē.

0: rīta dziesmā.
1: Labrīt, labrīt, mīļie! Ar jums kopā vēl joprojām mēs, Mārtiņš un Antri, un dziesmu spēle ir klāt zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8.
2: Gaidām!
1: Tu neko neteiksi?
2: Ko man teikt? Es visu, tu jau visu
1: pateici. Iedvesmo cilvēkus kaut kā, nu pasaki, ka nu
2: ļoti bieži
1: mums,
2: ļoti bieži mums pēdējā laikā gadās arī, kas pirmo reizi zvan. Nav tā, ka tikai visi, kas zvana jau, nu, tūkstoši pirmo reizi. Nevajag arī visiem tiem kaunēties, mums visi patīk. Mēs vispār tik pieņemoši esam. Šī spēle taču prasa tikai un vienīgi prieku, laimi, labsajūtu un... Un es nezinu, ko vēl. Nu, Antras kustības un manas kustības kaut kādas. Un tad jau viss kopumā ir labi. Tā, labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Nu, labrīt, ilgi jau te nav zvanījis, tas jau ir Kārlis.
1: O, Kārlis, veiksmīgais Kārlis, pareizi.
2: Jūs, nu, esat, es domāju, mūsu spēles veiksminieku rekordistu sarakstā, noteikti.
3: Nu, varbūt Jānis no tās Latvijas.
1: Jānis arī.
2: Šis ar kandidēju,
1: jā?
2: Bet viņš vairāk man tā pie jums, man šķiet, ir Kārlis, vairāk es pie sevis esmu dzirdējis Kārli.
1: Es teiktu, ka viņi abi divi ir diezgan līdzvērtīgi.
2: No labi, Kārli, jūs...
3: Jā,
2: Kārli, jūs kā tāds, nu, tāds teikt, spēles veterāns, kuru tad rindu izvēlēsties šodien no kompaktdiskiem?
3: Tā, 6 rindas. Tā, es domāju, ka ņemsim otro rindu.
2: Labi, es pārvietojos, jūs sauciet stop, jā?
3: Jā.
1: Cik tev labi, Mārtiņš, sanāk?
2: Sēžot.
1: Viņš sēž krēslā vienkārši un braukā pa tiem plauktiem.
3: Nu, tāds stāsts piecīgs braukā.
1: No.
2: No, taču
1: nevar
2: perfekt.
1: Nevar būt. Ne, parādi, parādi. Pirms ir tiešām Viktors Lapčenoks. Jā. Zelta žakri.
2: Tas ir nosaukums, jā. Nu, ko tad? Aiziet,
3: nu, labi,
2: būs, tā, būs tādā bumsī versijā.
3: Labi, lai notiek.
2: Atā.
3: Atā, visu labu.
4: Tam vēl ziet, ak tu saki puķe,

0: cilvēks.
1: Un pie tam vēl mīl.
0: Ak, tu saki cilvēks, un pie tam vēl mīl. Nu ko, nu ko, nu ko?

0: Ja kāds spējuši padomāja, kas tad dzied to milzītes ilzītes jauno versiju, tad tā ir Bu, kur pati īstajā vārdā ir Ilze.
1: Jā, ļoti labs darbs sanācis, manuprāt, ar šīs dziesmas atjaunošana. Jā, tāds foršs, tāds pacilājuši. Bet man ir vēl viena pacilājoša ziņas, tomēr paskatījos laika prognozes trīs dienām Latvijā, un es uzreiz lecu uz sesdienu.
0: Aiziet, kas tieši tā, lec vienkārši visam pāri.
1: Ko tur baigi daudz, ja, bet daļai saulēns gan laiks, ja, un it kā līšot, un arī iespējams pat pērko un negaisa, bet man ļoti patīk gaisa temperatūra, un maksimālā gaisa temperatūra būs pat plus 23 grādi. Nu, vienīgi Kurzemes rietumu piekrastē, tur gan nesot tik silti laika, plus 8, plus 10, bet man priecē tie plus 23, mums varētu pieturēties pie tās. Prognozes.
0: Ja tieši forši, ka tieši tā diena, kad man visa diena būs jāpavada iekštelpās, ka tā būs ļoti silta, skaista un saulaina, bet zini, nākamās nedēļas sākumā Latvija būs uz robežas starp vēsu gaisa rietumos un karstuma austrumos, vispār arī nedēļas nogalē, ja vējš iegriezīsies no austrumiem, ja vējš iegriezīsies no austrumiem, tad gaisa temperatūra Latvijā var pietuvoties plus 30 grādiem.
1: Nestāsti! Bet
0: tas ir jā! Ja?
1: Nu, mums bet, jācer, ka tā arī būs.
0: Bet...
1: Nu, nē.
0: Pastāv pastāv augsta varbūtība, ka vējš pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un nesīs vēsu gaisu no jūras.
1: Nu, cik?

0: Nu, nav rakstīts. Nu, vai nu būs plus 30, vai nu būs augsts, viņi nezina tagad.
1: Paldies tev, Mārtiņ, tu visu saboji.
0: Ko man paldies, kas
1: un
0: es strādāju?
1: Tu varēji palikt pie plus 30 un viss, redz, cik labi.
0: Nu,
1: tā
0: varējam,
1: vietā paņēma un izdarīja šī tā. Nu, labi, paldies tev par šo varbūtību.
0: Visiem ir jābūt ir uz zemes tomēr, laikus tā.
1: Labi, mīļie, paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā rītā.
0: Antra un Mārtiņš bija kopā ar jums. Sakām jums uz sadzirdēšanos.

0: Ziņas desmitos studijā Negrs Rozenbergs. Neraugoties uz koalīcijas partneru asajām iebildēm, premjera Evika Siliņam no jaunās vienotības šodien sarunā ar progresīvajiem, cerot panākt, ka nākamo aizsardzības ministru visi partneri uztvers kā kopīgi virzītu profesionāli. Tā Siliņa šorīt izteikusies TV3. Uz jautājumiem par koalīcijas darbu viņa tiešas atbildes nesniedzam, nemitīgi atrunājoties, ka Krievijas agresijas dēļ debesis virs Latvijas nav drošas. Savukārt pie progresīvo Saeimas frakcijas deputātiem Siliņa ieradīšoties runāt, nevis karot.
1: Un lai nebūtu varbūt arī šādu politisko greizsirdību, es tāpēc nepiedāvāju neviens cits partijas politiķi, bet es piedāvāju tiešām cilvēku apolitisku līdz Saeimas vēlēšanām, un mēs varam visi vēl koalīcijā novienoties, ka tas ir visu mūsu koalīcijas partneru piedāvāts kandidāts.
2: Tomēr, ja jūs no viņiem sadzirdat, ka viņi nav gatavi atbalstīt šo aizsardzības ministra kandidātu, kāds ir plāns B?
1: Domāju, pirmkārt arī jāatcerās, ka premjerai ir tiesības šādā nestandarta situācijā piedāvā citas alternatīvas.
0: Citur pasaulē Krievi aizvadītie naktī uz Ukrainu raidījuši 139 uzbrukumā lidrobotus. Tā ziņo Ukrainas gaisa spēkos. 111 no okupantu lidrobotiem Ukrainas armijai esot izdevies notriekt vai neutralizēt. Nemžēl fiksēti 20 uzbrukumā lidrobotu trāpījumi 13 apkaimēs, vēl 4 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Krievijas armija vakar vakarā uzbrukus Ukrainas pilsētai Krivī Rihai nogalināt vismaz 2 cilvēki, ievainoti vēl 4, starp ievainotiem esot 9 mēnešus veca meitenīte, kuru kritiskā stāvoklī ārstēs lišanās par to, ka Krievija iegūs visu Donbass teritoriju, Trumps nesniedzot sīkākus paskaidrojumus īsi atbildējis nē. Atbildot uz Krievijas propagandas rupora tas korespondenta jautājumu, Trumps pieļāvis, ka šogad varētu apmeklēt Maskavu, norādot, ka darīs visu nepieciešamo, lai izbeigtu Krievijas sākto karu pret Ukrainu. Viņš arī uzskatot, ka kara beigas kļūstot arvien tuvākas. Pašmājās sociālās

0: Aprūpes centrā Mežciems šodien notiks jau trešās aprūpētāja profesionālās sacensības. Tās sacensties aprūpētāji, kuri strādā sociālās aprūpes centros gan Rīgā, gan arī citviet Latvijā un aprūpē klientus.
1: Gadījumos, ka cilvēks pats nevar, viņš nevar paēst, viņš nevar apģērbties, viņš nevar aiziet uz tualeti.
0: Valsts asins donoru centrs steidzami lūdz atsaukties vairāk asins grupu donorus. Pat labam steidzami esot nepieciešamas nultās mīnus A plus, B plus un A mīnus asins grupas asinis. Ziedojot asinis, ik viens var palīdzēt sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem atgādina dienestā. Un vēl Rīgā Grīziņkalnā šodien sāksies Geto Games 18. Sezona. Atklāšanas programmā būšot geto basketu turnīrs jauniešiem, pieaugušiem, jaunās sezonas un lietotnes prezentācija, konkursi un priekšnesumi visas dienas garumā. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 8 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 750 mm, relatīvais gaisa mitrums 96%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms lielākoties mākoņēns laiks, daudzviet tik pa laikam lietus vietām austrumos iespējams pērkona negaiss. Lēns vējš pēcpusdienā jau mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra 7-12, austrumos 12-15 grādi. Rīgā arī būs lielākoties mākoņēns laiks, brīžiem līs, lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā ap 10 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
4: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasikā.

0: Nē, nekāda gulēšana. Ir jau 8 minūtes pāri pulksteni desmitiem. Šajā trešdienā 13. maijs un auss ir jāatkorķē vismaz zelta graudu cienītājiem tiem, kam patīk pagājušā gadsimta melodijas un, protams, arī šī gadsimta populārākās melodijas. Jā, šī Sikspēna Fledermaus šūpļu dziesma Raimonda Pauli kompozīcija Dagnijas Dreikas dzeju vokālās grupas Kosmos sniegumā 2004. Gadā aptaujā muzikālā banka ierindota ir otrajā vietā, kaut arī man tas nav saprotam, kā veca dziesma jaunās skaņās drīkst sacensties ar jaunradītām kompozīcijām. Bet pie viena uzreiz gribu jūs ielūgt rīt 14. maijā Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē. Rakstnieks un tulkotājs Dagnijas Dreikas autoru vakars notiks un tajā varēsiet klausīties Dagnijas atziņās par dzīvi, literatūru, būs arī mūzika pie klavieriem profesors Ventis Zilberts un pasākuma devīzīmējums ar ogli ieiet turklāt pilnīgi bez maksas. Jā, nu, citādi būs cepļa koncertā rīt vakar 14. maijā, tātad IGO mūzikas un mākslas centrā Bauskas novadā tur pats mākslinieks IGO, Viktors Sopčēnoks un Juris Kristons muzicēs. Savukārt grupa ienvedēja piedzīvojumu Rīgas cirkā 15. maijā 9. vakarā sniegs pilnmetrāžas koncertu, kurā uz māksliniekiem varēsiet skatīties tādā pilnīgā ielokā, nu kā jau cirkā savu laiku uz dresētājiem un akrobātiem, tad šoreiz pieradināti tiks nevis ziloņi un laos, bet gan pienvedēja piedzīvojumu nepieradinātā mūzika. Tādēļ gan kāds jauks skaņdarbs no pagājušā gadsimta 70. Bet pie muzikālās bankas sarakstiem atgriezīsimies arī turpmākajās divās stundās, tātad studijā Daiga Mazversītē un turpmākajās minūtēs gan Sandra Ozolīte, gan Roberts Petersons, mūzika, Kredo, Normunds Rutulis, grupa Krasts un daudz citi jūs priecēs šajā dienā, kas ir apmākusies, bet gan dārskopiem, gan lauksaimniekiem ļoti tīkama, jo Latvija ir pildīta ar lietus, lāsēm un arī šādu noskaņu turpmākajos zelta graudos. Vēl visiem priecīgu un panākumiem bagātu šo trešdienu.
1: Viens vecs labs gabals.

0: Šādi lūk dziedošā aktiera un režisora Zigura Neimaņa versija par brāļu laivnieku tēmu no pagājušā gadsimta 30.15 minūtes pāri desmitiem. Roberts Pētersons pēc tam apvienība neaizmirst līdz ar kādu versiju par Ringolda Ores lietutiņa tēmu.
1: Zelta graudi.

pēc tam Mirkļa Norma un Rutulis, pēc tam grupa Kredo mūs atkal vedīs uz 80. jo dziesmu lietas, ierindojas 14. vietā mikrofona aptaujā 1988. gadā. Par siltumu runājot, tad nakts uz ceturtdienu būs dzēstra, debesīm skaidrojoties gaisa atzisīs līdz plus 2, plus 7 grādiem un vietām gaidāma salna zāles virskārtā. Lieku to aiz auss visiem dārskopjiem, kuriem rūpa viņu stādiņu dzīvība un veselība. Pēc tam jau siltāk un pēc tam sinoptiķu biedokri jau dalās, vai pie mums ieplūdīs siltās vai vēsās gaismas. Nu, bet tas jau nākamnedēļ pagaidām trešdienā 13. maijs.

Tā pirms brīža pabijām 2017. Gadā, kad mūzika ar dziesmu atbalsts sasniedz 7. Pozīciju muzikālajā bankā, bet nu kāda 100 gadu sena melodija. Tā būs Kanādas kapela Runči, kas to atskaņo sev raksturīgajā neatkārtojamajā manierē. Es laiks ir 10:39 minūtes un 11. Latvijas Radio 2 ēterā jaunākās ziņas. Jā, ceriņu laiks tuvojas gandrīz jau pavisam klāt.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Viens vecs, labs gabals.
3: Ir 10:46, un šī būs maestro dziesmiņa ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Ojārs Grīnbergs to izpilda.
4: Ja ticīgs es būtu oldaļā, es dziedātu oziannā, kā beidzot sev ļaujat bez pārā.

0: ja ticīgs es būtu ūdaļā.
1: Lai notiek, es esmu blēdis, lai notiek, es esmu mēlis. Nu ņemiet, šis ir kundze, mans protē peldmētelis. Lai notiek, es esmu blēdis, lai notiek, es esmu mēlis. Nu ņemiet, šis ir kundze, mans protē peldmētelis.
2: Mani sauc Jānis Stībelis, jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Jā, Irāna bez Urāna, vai Jānis zināja, Jānis Stīvels, kā būs šajā gadā, kad sacerēja šo dziesmu. Bez 7 minūtēm 11, kad skanēs jaunākās ziņas un vēl pāris dziesmu zelta graudos.

0: Ziņas 11. studijā Egers Rosenbergs. Irāna ir saglabājusi vairumu mobilo palaidēju iekārtu un raķešu. Laikraksts The New York Times atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem ziņo, ka Irāna joprojām ir aptuveni 70% mobilo palaidēju iekārtu un apmēram tikpat no raķešu pirmskara uzkrājumiem. Teherāna esot atgūvusi arī piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem un tās rīcībā tagad esot aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidēju iekārtu. Laikraksts The Washington Post atsaucoties uz ASV izlūkdienestu novērtējumiem pagājušajā nedēļā minējis līdzīgus skaitļus. Mediju ziņas ir krasā pretrunā ar ASV administrācijas apgalvojumiem, ka Irānas armija februāra beigās saktajā kardarbībā faktiski ir sagrauta. Saudarābija marta beigās slepeni veikusi virkni triecienu Irānai atbildot uz uzbrukumiem tās teritorijai tuvo austrumu kara gaitā. To ziņu aģentūrai Reuters atklājušas informētas rietumu un Irānas amatpersonas. Vairākas triecienas esot veikuši karalistes gaisa spēki un tie īstenoti pēc principa acis pret aci. Šie uzbrukumi kļuvuši par pirmo gadījumu vēsturē, kad Saudarābija veikusi militāras darbības Irānas teritorijā. Vairāk stāsta Rustam Šukurovs.
1: Kā vēsta Reuters, pēc saudiešu triecieniem Irānai starp Rijādu un Teherānu sākās intensīvi diplomātiskie kontakti. Saudarābija esot brīdinājusi par gatavību veikt turpmākas atbildes darbības, taču pusēm izdevās vienoties par spriedzes mazināšanu. Tas noticis nedēļu pirms tam, kad Vašingtona un Teherāna panāca vienošanos par pamieru, kas stājās spēkā 7. aprīlī. Kā norādīja kāda vārdā neminēta Irānas amatpersona, panāktā vienošanās ar Saudarābiju vērsta uz karadarbības pārtraukšanu, savstarpējo interešu aizsardzību un spriedzes eskalācijas novēršanu.
0: Iepriekš laikraksts The Wall Street Journal atsaucoties uz saviem avotiem vēstījis par apvienoto Arābu Emirātu slepeni veiktiem uzbrukumiem Irānai. Emirātu uzbrukumi bijuši vērsti pret naftas pārstrādes rūpnīcu Irānas Lavanas salā. Tie notikuši apmēram ap to laiku, kad ASV prezidents Donalds Trumps izsludinājis pamieru karā pret Irānu. Trumps devies vizītē uz Ķīnu. Tur Baltānama saimnieks ieradīsies šovakar, bet vizīte gaidām rīt un parīt. Šī būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Sarunās ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu ir paredzēts apspriest tirdzniecības problēmas un pamieru pagarināšanu tirdzniecības karā, kas ļauj redzami materiāliem, minerāliem plūst no Ķīnas uz ASV. Vēl gan nav skaidrs, vai šī vienošanās tiks pagarināta tieši šonedēļ. Tāpat Trumps un Xi runās par domstarpībām Taivānas un Irānas jautājumos, tikšot apspriest arī mākslīgā intelektu un kodolieroču jautājumi.
0: Vizītē Ķīnā Trumpam pievienojies arī miljardieris Elons Musks, Apple vadītājs Tims Cooks, kā arī citi uzņēmēji. Kā raksta raidījuma sabiedrība BBC, Trumps atgriezīsies Ķīnā, kas kopš 2017. Gada būtiski attīstījusies. Ja toreiz Ķīna centās pierādīt, ka tā ir līdzvērtīga ASV, šoreiz tas vairs nav nepieciešams. Ķīnas pētnieks Alī Vains skaidro, ka Vašingtona tagad atzīst Ķīnu par gandrīz līdzvērtīgu. Pekina iespējams ir visspēcīgākais konkurents, ar kuru amerikāņi savā vēsturē saskārušies. Pašmājās Ludzes novads ceļ trauksmi, ka jaunais kapsētu likums, ar kuru Latvijā ieviests vienots regulējums kapa vietu piešķiršanai un apsaimniekošanai, var apdraudēt lauku kapsētu apbedījumu saglabāšanu. Lielas izmaksas radīšot likuma prasību katrai kapsētai izveidot reģistru ar apbedītajiem, bet Ludzes novada Brīģu, Nierzas un Lauderu pagastu apvienības pārvaldnieks Andris Valēnis atsaucas arī uz likuma prasību par nekopto kapa vietu uzskaiti.
3: Likums prasa ļoti daudz, bet nevar salīdzināt pilsētu ar laukiem. Pilsētā ir rindas, celiņi ir reģistrācijas žurnāli.

0: Kur mēs varam apskatīties, kas ir apbedīts, kurā vietā un kur ir brīvās vietas. No laukos ir savādāk viss. Jā. Laukos nereti glabā tādos uzkalniņos. Rindus tur nav. Tur kā pagadās ir saglabāt. Un tagad rakt nost un izlīdzināt un vākt pieminekļus nost, diez vai tas ir pareizi. Lauku teritorijas tas absolūti nav nepieciešams.
1: Šis bija Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 8 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 747 mm, relatīvais gaismitrums 100%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, daudzviet tik pa laikam lietus, vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš pēcpusdienā jau mērens dienvidē rietumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūras 7-12, austrumos 12-15 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks brīžiem lietus. Lēns rietumu un dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā ap 10 grādiem.
2: Latvijas radio

Nu, sveiki vēlreiz trešdienā 13. maijā un domājot par tām pasaules upēm, kas nekad neizžūs, jāatliek, protams, tikai vēlēties, nu, bet latviešu dziesmu jūra ir tiešām neizbrienama. Netrūks ne zelta graudu, ne arī citu jaunāku melodiju, bet turpmākajā stundā gan šī, gan pagājušā gadsimta populārākās melodijas atzinību guvušās, kā piemēram šī Uldmar Hilēviča un Gunter Rač kompozīcija Iedomājies, kas ierindojās 4. Vietā aptaujā Muzikālā banka 2010. Gadā atpazinātāju Andreju Miku Dukuru palīdzēja arī Jāzep Mediņa mūzikas skolas zēnu koris. Jā, 9 minūtes pāri 11. Studijā Daiga Mazversīte. Un domāju, ka dažreiz tomēr prātīgi rīkojušies ir pasākumu rīkotāji šonadēļ, ka tik daudz izaicinājumu un ne tikai muzikāls arīkojumu, arī Eirovīzijas dziesmu konkursu jāskatās, kur pētā. Un, protams, šīs nedēļas nogalē ceļš vedīs daudz uz Trenčiem, kur 29. Gaujas plosnieku svētki tur jau 15. maijā. Šo piekdienu koru sadziedāšanās teica, kur zemes skaistākā pēc tam roka šovs ar Gundaru Lintiņu, Eriku Upenieku un Jūri Visbuls savukārt 16. maijā. Strenčos plosīsies Intars Busuls un abonmenta orķestris, tas pulksten 8. Vakarā, pēc tam bali kopā ar grupu Galaktika, kur sākums ir 11. Nu, pa vidu hokejs, protams, Latvija, Šveice, bet nu var jau dejot ar telefonu rokā vai, jā, nu, dariet kā zināt, protams, vajadzīgi arī cieņa pret māksliniekiem, kas dāvā jums muzikālu pārdzīvojumu. Cerams, patiks arī turmākās dziesmas šajā stundā līdz 12. Kad skanēs ziņu izlaidums, un tad jau Ēriks Loks un trešdienas mūzika. Jau tūdaļ trīs no Pārdaugavas Amerikas Savienoto Valstu trimdinieku apvienība ar kādu labi zināmu dziesmu, un tad atkal atskats uz Muzikālās bankas vērtīgāko sarakstu aminatu kopā ar tautumētām. Dziedās arī Žoržs Siksna duetā ar Valdu Ezenšmiti, dziedošais aktieris Andris Bērziņš, kas būs viesis nošu atslēgā šo sestdienu. Nu, es tā ceru, Andri, gaidīsim tevi pulksten 5. sestdien. Dzirdēsiet Ingu Pētersonu, grupu Līvi un citus, lai izdevusies un pavasarīga šī it kā apmākusies, bet lietainā un lietus ir nepieciešams diena.

0: Līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Zelta graudi.
2: Un atkal atskats uz pagājušā gadsimta 20. Gadiem un Rita Trens kopā ar Andru Daļņenko par lietuslāsēm, kas tika nepieciešams dabai 20 pār 11.

0: Mazā dziesmiņa grupa Dakota 11:26 minūtes. Ar Dakotu varat tikties Fontaine Palace. Tātad Liepājā 13. jūnijā būs jau vēl cits uzstāšanās šogad. Savukārt mākslinieki, kas turpina zelt graudus, šajā trešdienā 13. maijā nekad uzskata filmas Tauriņdeja, kas tapus pirms 55 gadiem.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

0: Mani sauc Dons, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Kūliņoja

0: Nu, re, kā zelta graudiem īsti atbilstoši dziesmu graudiņš, nē, dziesmas nozaukums Kniepķens, Valde Ezenšmit piebalsot Džoržam Siksnam. Un, nu, pavasarīga melodija Ābeles zieda no Aleksandra Kublinska dēradas dziedošais aktieris un režisors Andris Bērziņš, kurš būs viesis nošu atsākāšo sestdienu pulksten 5. Pareiz laiks 11.37 šobrīd.
1: Pavasara noskaņas Latvijas rādio.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Jā, un simtgadīgajam pienvalsim sako Ingus Pētersons ar apgalvojumu. Te viss ir tavs. Pēc stundas ceturkšņa jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ētrā. Zelta graudiem atlikušas vairs tikai četras dziesmas.

0: Ziņas 12. studijā Negars Rotenbergs. Premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības kopā ar viņas izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Melni šodien tiksies ar koalīcijas partneri progresīvajiem. Premjera iecerējas runāt arī ar pārējām saimas frakcijām, tostarp opozīciju, skaidrojot, kāpēc tieši Melnis šobrīd būtu piemērotākais kandidāts aizsardzības ministra amatam. Taču progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs norāda, ka pēc viņu ministra Andra Sprūda demisijas vispirms esot jāizrunā pēdējo dienu notikumi un publiski izskanējušās domstarpības koalīcijā.
1: Mēs vēlamies ar premjeru pārrunāt notikumu gaitu kopš ceturtdienas rīta. Noteikti norādīsim, ka mūsu ieskatā premjere nerīkojās atbildīgi, politizējot šo drošības incidentu un arī visu šis haoss, ko mēs redzējām nedēļas nogulē un tā skriešana pa galvu kaklu svētdien, lai kaut ko paziņot, arī mūsu ieskatā nav korekta atbildīga rīcība. Un viss pārējais, kas saistās ar Raivi Melni un vai citiem kandidātiem, kā to šobrīd vēlās ZZS, tas visticamāk tiks atstāts citai sarunai. Šobrīd drīzāk izklausās man, ka ZZS vairs neatbalsta Raivi Melni, ja viņi sagaida kandidātu no mums. Redzam, ka arī pārējās opozīcijas frakcijas pat varētu neatbalstīt. Šeit es varu tikai izteikt cerību, ka Evika Siliņa tiešām ir rūpīgi pārdomājušos gājiens, jo pagaidām man neizskatās, ka tā ir.
0: Eiropas Savienības valstu enerģētikas ministri šodien Kiprā spriedīs par to, kā mazināt Eiropas atkarību no importētiem fosiliem kurināmajiem. Šo diskusiju īpaši aktuāli padara konflikts Irānā, kas izraisīs Hormuza šauruma bloķēšanu. Gan Eiropas komisija, gan vairākas dalībvalstis iepriekš izteikušās, ka Eiropai būtu svarīgi palielināt pašmāju enerģijas ražošanas apjomu. Vairāk stāsta mūsu Briseles korespondents Arķems Konhaus.
2: Augstās naftas cenas, ko izraisīja Hormuza
0: novērotāji no citām NATO dalībvalstīm. Atšķirībā no vairumā citu Balkānu valstu Serbija nav Ziemeļatlantijas alianses locekli. Belgrada to skaidro ar neutralitātes politiku. Tajā pašā laikā valsts jau gandrīz 20 gadus piedalās NATO programmā Partnerība mieram un regulāri piedalās alianses manevros. Vienlaikus Serbija uztur draudzīgas attiecības ar Krieviju. Par sportu Latvijas tenisists Kārlis Ozoliņš pieķerts dopinga lietošanā. Sportista organismā atrasts aizliegts steroīds. Ozoliņam piespriesta pagaidu diskvalifikācija, tās laikā viņš nedrīkst spēlēt, trenēt vai apmeklēt tenisa organizāciju pasākumus. Vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
3: Tenisists Kārlis Ozoliņš saņēma pagaidu diskvalifikāciju saistībā ar aizliegtas vielas konstatēšanu viņa organismā. Latviešu dopinga analīžu paraugos atklāta aizliegtā viela klostebols. Tā vakar paziņoja Starptautiskā tenisa integritātes aģentūra. Analīžu parauga nodota 17. Februārī Starptautiskās tenisa federācijas sacensībās Kostarikā. Pašlaik ir noteikta pagaidu diskvalifikācija, kas stājās spēkā no 14. Aprīļa. Diskvalifikāciju saņēmis arī ASV tenisists Daniels Kahņuks. Abiem sportistiem ir tiesības lēmumu apstrīdēt, taču viņi to nav darījuši. Kārlis Ozoliņš ATP rangā šobrīd ieņem 619. Pozīciju.
0: Un vēl valsts asins donoru centrs steidzami lūdz atsaukties vairāk asins grupu donorus. Pat laban ļoti esot nepieciešams A0, A+, B+, un A- asins grupas asinis. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 9 grādi lēns ziemeļ rietumu vējš, atmosfēras spiediens 750 mm, relatīvais gaisa mitrums 96%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Ilze Golubeva.
4: Nākamnakt uzlīs tikai vietām, mākoņu kļūs mazāk un nakts būs dzēstra, 1+2+7 grādi. Dienā debesis daļai aizklās mākoņi, vairāk to būs valsts rietumos, kur gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Gaiss iesils līdz +13, +18 grādiem. Piektdiena debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums galvenokārt valsts rietumos un vidienē īslaicīgi līs, bet daži viet var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim. Naktī uz piektdienu +3, +9 grādi, bet dienā nu jau daudz viet +17, +22 grādi, vienīgi Kurzemes piekrastē termometra stabiņš nepakāpsies tik augstu. Arī brīvdienas aizritēs ar siltu, bet vietām lietainu laiku.
5: Latvijas radio 2.
6: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saimai?
7: Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāka par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi

0: Vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. no rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstām portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saimai?
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Ivo Fomins dziesmā Pārāk daudz. 12:09 minūtes rāda pulkstens. Latvijas Radio 2 dienas programma ir sākusies un ar jums sasveicinās šodien sasveicinās Ēriks Loks. Jā, kā jau trešdienās tas mums ir ierasts. Ceru, jums ir labs gads.

koncertā skanošo dziesmu autors maestro Raimonds Pauls. Mežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļuvušas par latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6. vakarā. Latvijas Radio 2.

0: Kam ziedi mežā bele rūktā, Raimonda Paula dziesma ar Alfrēda Krūkļa vārdiem. Droši vien jau taču daudzi no mums zina to stāstu, ka padomju cenzūras dēļ savulaik vārdi ir šai dziesmai tikuši mainīti, un tad nu vēlāk atkal mēs esam sākuši dziedāt oriģinālajā versijā dziesmu, kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, bet mums mīļa ir arī šī te Mežābeles dziesma. Nu ko, 12.23 minūtes, rāda pulkstens, turpinām ar grupu Flora un Džambulajā.
1: Sveiki, draugs, jauki bija mums toreiz mājā.

maija. Lai tu vēl atceries to līdzi bājām, viņš šauc tāpat vēl krastā tajā.

Mūzikālā apvienība, vecie draugi, kurā starp citu muzicējuši vairāki Latvijas radio darbinieki. Šī dziesma pieder Ansim Pavasarim, viņa mūzika vārds rakstīs Gundars Račs. Turpinā Gačovējiem līdz 12:30.

kļūtu par profesionālu basketbolistu, spēlējis basketbolu un bijis arī Latvijas jaunatnes izlases kandidātu pulkā. Un runājot par basketbolu šodien, tiek spēlēta trešā spēle fināla sērijā starp Ventspils un Valmieras klubiem, tātad cīņā par Latvijas čempionu titulu. Varam sekot līdzi visi sporta draugi. Nu, ar sportu maija mēnesis mūs jau lutina diezgan braši, jo tūdaļ jau sāksies arī hokejs 16. maijā ar spēli pret Šveici. Pulksten 21:20 Latvijas valsts vienība uzsāks savu līdzdalību šī gada pasaules čempionātā hokejā. Bet turpinām muzikālo skanēju, ka tu, ko mani putni ēd jau tagad, pēc tam galaktika, kad dejo sirds un ar basām kājām, muzikālā apvienība ar basām kājām piedāvās dziesmu, izslēdz gaismu.

Dziesma ar nosaukumu Luksofors Marko Sriva. Šajā dziesmā bija sastopams. Man dziesmu klausoties ienāca prātā tā doma, ja Marko Sriva iedziedāt šo dziesmu lietuviešu valodā, varētu būt lieli panākumi Lietuvā. Un ziniet, kāpēc? Tas varētu būt konkursa jautājums. Viss, kas atbildēs pareizi, šodien iegūs tiesības nopirkt sev kādu gardumu. Un, nu, atbildi jau tālu nav jāmeklē. Nu, Luksofora gaismas ir tanīs pašās krāsās kā Lietuvas karoks, vai ne? Man tā šķiet.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Latvijā pat labam trūkst ātras klasificētas informācijas apmaiņas sistēmas ar pašvaldībām, tā norāda krīzes vadības centrs. Pašlaik katram pašvaldības vadītājam ir jādodas uz tuvāko speciālo vietu, lai iepazītos ar kādu valsts noslēpumu saturošu informāciju, taču krīzes situācijā būtu svarīga tieši operatīva informācijas apmaiņa, kam vajadzīgi droši saziņas kanāli. Un tas savukārt nav lēts risinājums, bet pat labam pie šādas sistēmas attīstības tiekot strādāts, turpina krīzes vadības centra direktors pulkvedis Arvis Zīle.
1: Lai pārvaldītu, lai risinātu dažāda veida situācijas, incidentus, katastrofas un krīzes, informācijas apmaiņas ātrums ir ļoti būtisks. Tāpēc šobrīd mums ir steidzam jādomā, kā ar dažādas klasifikācijas pakāpes informāciju mēs varam iepazīstināt tad pašvaldību vadītājs ātri un nekavējoties. Un tas visticamāk ir tieši fiziskas infrastruktūras ieviešana, kriptēšanas ierīces. Tās ir tās lietas, kas informāciju šifrē vienā galā un otrā galā viņu atšifrē. Bet tad šī informācijas nodošana kļūst droša un grūti pieejama tiem, kam tā nav domāta.
0: Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā šodien deputāti pauda kritiku un neatbalstīja iecerēto degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu. Komisija informēs par likumprojektu atbildīgo Saimas budžetu un finanšu komisiju, ka likumprojekts nav atbalstīts, kā arī komisija vēlas uzklausīt citus atbalsta mehānismus, lai tomēr mazinātu pieaugošo degvielas cenu pieauguma ietekmi tautsaimniecības nozarēs. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis brīdinājis, ka šodien Ukrainā visas dienas garumā gaidāmi Krievijas dronu triecienu viļņi. Platformā Telegram prezidents iepriekš pauda, ka Ukrainas debesīs bija vairāk nekā 100 Krievijas dronu un dienas gaitā var notikt vēl vairāki uzbrukumi. Zelenskis sacīja, ka Krievija mērtiecīgi uzbrūk dzelzceļa infrastruktūrai un civiliedzīvotāju objektiem pilsētās. Hanta vīrusa skartais Nīderlandes kuģis no Spānijas Kanāriju salām tagad devies uz Nīderlandi, kur tas tiks dezinficēts. Svētdien un pirmdien no kuģa evakuēja vairāk nekā 120 pasažierus no dažādām pasaules valstīm un tagad valstis ir pieņēmušas dažādus veselības aizsardzības pasākumus attiecībā uz atgriezušajiem evakuētajiem. Aģentūras AFP apkopotie dati liecina, ka kopumā apstiprināti 7 inficēšanās gadījumi, bet 8. Pašlaik klasificēts kā iespējams. Un valstīm tagad rūpīgi jāgādā par to, lai inficētie vai potenciāli inficētie cilvēki vīrusu savās mītnes zemēs neizplatītu tālāk. Arī Pasaules veselības organizācijas vadītājs Tedros Adhanoms Gebrejesus atzinis, ka darbs risku novēršanā nebūtu nav beidzies.
2: At the moment there is no sign that we are seeing the start of a larger.
3: Pašlaik nekas neliecina, ka mēs piedzīvotu plašāku uzliesmojuma sākumu. Taču, protams, situācija var mainīties, un ņemot vērā ilgo vīrusa inkubācijas periodu, ir iespējams, ka turpmākajās nedēļās mēs varētu redzēt vēl vairāk saslimšanas gadījumu. Katra no valstīm, uz kurām pasažieri ir repatriēti, ir atbildīga par šo pasažieru veselības uzraudzību. Mūsu darbs nav beidzies. Organizācija turpinās cieši sadarboties ar ekspertiem visās skartajās valstīs. Mēs esam arī lūguši valstis regulāri ziņot organizācijai par pasažieru un apkalpes veselību un labsajūtu.
0: Līdzīgi kā Gebrejesus arī citas veselības aizsardzības amatpersonas turpina uzsvērt, ka globālais sabiedrības veselības risks ir zems un noraidījušas salīdzinājumus ar COVID-19 pandēmijas sākumu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 750 mm, bet

0: Kvalitātīvais gaisa mitrums 95%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks un daudzviet ik pa laikam iespējams lietus un vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Naktī valstī būs mākoņains un vietām debesis skaidrosies, vietām iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 3-7 grādi. Savukārt rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un no pēcpusdienas rietumos iespējams lietus.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Un, protams, iespēju robežās arī atskaņosim izvēlētās dziesmas. Kāpēc iespēju robežās? Tāpēc, ka stunda ir tikai 60 minūtes gara, izvēlēto dziesmu ir daudz un 60 minūtēs tās visas gluži vienkārši nav iespējams atskaņot. Bet nu vispirms gribu sveikt visus cilvēkus, kuriem šodien 13. maijā ir dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā no visa mūsu kolektīva, no Latvijas Radio 2 plašā klausītāju pulka. Lai jums brīnišķīgi šī diena un visas pārējās arī. 13. maijā kalendārā rakstīti vārdi. Irēna, Irīna, Ira, Iraīda. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā, vai citiem vārdiem sakot, daudz laimes vārda dienā. Ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus un varam līdz ar to vēstīt, ka Latvijā ir reģistrētas 5410 Irēnas. Irīnas ir sveicu vārda dienā. Arī, kā jau katru darba dienu ņemam, talkā Gunnara Treimaņa radīto grāmatu vārdi, to noslēpums atklāja un lūkojamies, kā tad šai grāmatā skaidroti šīs dienas vārda dienas gaviļņieču vārdi. Irēna, impulsīva, subjektīva, jūsmīga, nepiekāpīga, gaida komplimentus. Ir moža un atsparīga, Irēnu skubina apziņa, ka viņa prot izcelties uz pelēkā fona. Irīna, mīlīga un pieglaudīga, kaut zemapziņā ir arī lieli atvari. Ja tajos kāds iekrīt, nav zināms, vai tam būs glābiņš, taču Irīnas gaume vieš cieņu. Ira praktiska dāma, kas labprāt gozējas labklājības saulītē. Un Iraīda, trakulīga un veikla, ņem no dzīves visu, ko tā sniedz.

Jā, ķeramies klāt vēstulēm. Pirmā no tām, kurā rakstīti sveicieni Irinai Kalējai. Sveicam vārda dienā, lai diena pilna enerģijas un lai daudz draugu sveicieni. Un Irinu Kalēju sveic Aurika, Mārīte, Andris, Larisa un Inta. Irēna Bērziņa aizkrauklas novada Lielmēmelē saņem sveicienus. Ar tavu vārdu ievu ziedi, ar ķiršiem kopā dārzos ziedēt sāk, to rotā tulpju līksmies tāri, ar tūkstošu ziediem pavasaris, daudz laimes vārdiņu svētkos Iračka. Un Irēnu Bērziņu aizkrauklas novada Lielmēmelē sumina Jānis Mališevs aizkrauklas novada Mēmelē. Irēna Dravante saņem sveicienus, lai acīs prieks, uz lūpām smaids un sirdī vienmēr saule. Sirsnīgi un mīļi sveicam savu skolotāju no tiem tālajiem jaunības laikiem. Vārda dienā

Ieskatāmies nākamajās vēstulēs. Dzimšanas dienas sveicienu saņem Zenta Hirša. Mīļi, jo mīļi sveicieni tavā 85 gadu jubilejā. Labu veselību un dzīves prieku. Un Zentu Hiršu 85 gadu jubilejā sveic bērni ar ģimenēm. Sveicieni dzimšanas dienā Voldemāram Belkinam Bārtā. Sirsnīgs sveiciens tev

80 gadu jubilejā un Voldemāru Belkinu bārtā 80 gadu jubilejā sveic Austra ar ģimeni. Līga Rupeika Dunte saņem sveicienus daudz laimes.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nākamajā vēstulē sveicieni Aivaram Lēdmanē, lai jauka un izdevusies šī brīvdiena. Panākumus mājas darbos un Aivaru Lēdmanē sveicina Sandis no Rīgas. Inesē Lapsiņai sveicieni. Mammu, daudz laimes vakardienas 12. Maija 70 gadu jubilejā, lai saules stari tevi glāsta un vienmēr tevim prieku stāsta un savus sapņus piepildīt, kaut izdodas šodien, rīt un aizparīt. Un Inesi Lapsiņu, tad sveic Aiga, meita.

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā Viktoru Dorofējevu no Alūksnes rajona Dukātiem. Nevajag skaitīt gadus, kuri aulēkšiem skrien, gadus tāpat kā naudu noturēt nespēja neviens. Skaitīsim laimīgos mirkļus, kuru mūžā bijis tik daudz, ar tiem mēs bagāti esam un novecot nebūs ļauts. Un Viktoru Dorofējevu no Alūksnes rajona Dukātiem sveic Inta ar meitām un mazu. Silvija, daudz laimes 70 gadu jubilejā. Un Silvija Ločmeli, Vālītais Engurs novadā, 70 gadu jubilejā sveic Roberts, Andris, Ādolfs, Artūrs un Zinta.

Nākamajā vēstulē rakstīti sveicieni Irēnai Pērkonei Vandzenē. Sveicieni Irēnai vārdu dienā, lai visi sapņi piepildās. Un Irēnu Pērkoni Vandzenē sveic darba biedri Vandzenē. Nākamajā vēstulē rakstīti sveicieni vairākām Irēnām, vairākiem gaviļniekiem. Irēna Žagari Balvos, Irēna Logina Salkrastos, Irēna Serafimoviča Salkalnē, Irēna Java Priekuļos un arī tiek sveikta Alda Lāce dzimšanas dienā. Lai katra diena kā svētki, lai katru dienu diezi, smaidi un prieks. Un visas šīs gaviļnieces sveic draugi Ogrē. Un Irēna Balode saņem sveicienus, lai vienmēr smaidīga un ar silts siltumu bagāta kā vienmēr. Un Irēnu Balodi sveic darba kolēģītes Anita, Iveta, Irēna un Zanda.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Ejam tālāk, jaunas vēstules manās rokās un kārtējie sveicieni, kurus esat sūtījuši labas apetītes vēlēm koncertam. Irēna Leitāna Dobelē saņem sveicienus. Ar Guntara Rača vārdiem sveicam vārdu dienā Irēna Leitāna Dobelē. Tik daudz sapņots, cerēts, gribēts, tik daudz sliekšņu pārvarēts, mīlestības gaismā zibēts, atrasts gūts un pazaudēts. Bet vienalga saules skautas domas rītos pārsteidz mūs, nesot skaistas priekšnojautas, kas vēl daudz, tik daudz vēl būs, un Irenei Leitānei Dobelē sveicienus sūta visa kuplā radu saime Rīgā, Dobelē un Skotijā. Irenei Zēģelei Valmierā un Inārai Petkunai Kocē novad Dikļos rakstīt sveicienu nākamajā vēstulē. Pavasarīgi un sirsnīgi sveicieni jums vārdu dienā, lai labi garšo svētku kūka un glāzē puto šampis. Un Irēnu Zēģeli un Ināru Petkunu sveic Jānis no Limbažiem.

Nākamā vēstule. Un tiek sveikta Irēna Grudule Murmastienē. Visu to labo un skaisto, visu, ko vēlies tu sev, to šajā skaistajā dienā no sirds es novēlu tev. Mīļi sveicieni tev, Irēnīt, vārdu dienā, jauku saulainu dienu. Un Irēnu Gruduli Murmastienē sveic māsa Ņina un pārējie radiņi balvos.

Nākamā vēstule un jauni sveicieni. Irinai Gutjarei Bauskas novadā sveicieni. Visu to labo un skaisto, visu, ko vēlies tu sev, to šajā skaistajā dienā no sirds novēlu tev. Labu veselību vēlam un Irinu Gutjari Bauskas novadā sveic Bauskas pilsētas pamatskolas kolēģi.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
2: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
3: Sveicieni Valijai Lazovskai dzimtajā neretā. Gribam sveikt šo burvīgo māmuliņu ar vakardienas vārdu dienu. Vēlēt stipru veselību, galvenais izturību, veiksmi. Paldies, ka tu mums visiem esi visforšākā. Sūtām bučiņas. Un Valijai Lazovskai sveicienu sūta Jūrģis ar savējiem no Suntažiem un visi tavi mīļiem.

Un vēl vēstule, kurā sveicināta un suminēta tiek Irina muzikante Dobelē. Dzīve ir skaista un tavs vārds ir kā krāšņs zieds tajā, lai tas zied un dāvina prieku visu gadu. Sirsnīgi sveicien vārdu dienā un Irina muzikanti Dobelē sveic kolēģi no grāmatu veikaliem un bāzes.

Un izskanot raidījumam labas apetītes vēlējumu koncerts, mums ir vēl viena vēstule, kurā rakstītais sveiciens jānolasa. Irīnai Tīrelei Pūņās tiek sūtīti sveicieni. Sirsnīgas un mīļas bučiņas mūsu mammucim vārdiņa svētkos, lai skaista dieniņa. Un Irīnu Tīreli Pūņās sumin un sveic meitas ar ģimenēm.

Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Valstis rekordlielā ātrumā izmanto naftas krājumus un strateģiskās rezerves ņemot vērā plašos piegāžu traucējumus, ko radījusi karadarbība tojos austrumos. To šodien paziņoja Starptautiskā enerģētikas aģentūra. Tā norāda, ka naftas krājumi pasaulē aprīlī samazinājās vēl par 117 miljoniem barelu pēc 129 miljonu barelu krituma martā. Un aģentūra brīdinājusi, ka rezervju straujā sarukšana varētu izraisīt cenu kāpumu nākotnē. Glikozes sensoru un insulīna sūkņu nodrošināšanai diabēta pacientiem vajadzētu ap 11 miljoniem eiro. To šodien Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā iezīmēja Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kauper. Komisija šodien skatīja Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par valsts apmaksātu glikozes sensoru un insulīna sūkņu nodrošināšanu visiem pirmā tipa diabēta pacientiem. Un Kauper norādīja, ka runājot par pacientiem, pēc 18 gadiem glikozes monitorēšanas sistēma būtu nepieciešama aptuveni 7100 cilvēku. Savukārt runājot par insulīna sūkņiem, viņa norādīja, ka ir plāns ar tiem nodrošināt 200 pacientus pirmajā gadā, 400 nākamajā gadā, bet trešajā gadā 600 pacientus un tam nepieciešami 11 miljonu eiro. Sēdes noslēgumā komisija vienbalsīgi lēma iniciatīvu nodot Saeimas budžeta un finanšu komisijai. Asas vārdu apmaiņas vai pat īstus kautiņus politiķu darba vietās līdz oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām

0: un varam sagaidīt arvien biežāk. Tā norāda Latvijas radio uzrunātie eksperti, vērtējot līdz fiziskam konfliktam nonākušo situāciju vakar Rīgas domē. Īpašuma komitejas sēdē koalīcijas un opozīcijas deputātu sadursme sākās pēc tam, kad deputāts Rudolfs Brēmanis no suverēnās varas jaunlatviešu saraksta ilgstoši nepēc būtības iztaujāja pieaicināto biedrību, un viņam tad uzbruka deputāts Kaspars Spunde no Nacionālās apvienības un sākās vairāku domnieku grūstīšanās. Rīgas domes ētikas komisijas vadītāja Lauma Paegļkalna no jaunās vienotības domā, ka ētikas normas pārkāpuši visi konfliktā iesaistītie deputāti.
1: Šis ieiet tajā viņu stāstā par neaizdevušos valsti un visu laiku trigerējot faktiski uz tādām asām emocijām, kaitinot cilvēkus un tādā veidā mēģinot arī vākt balsis, teikšu atklāti, ja?
0: Stradiņa Universitātes politikas zinātnes doktorants Romāns Gagūnovs prognozē, ka šādi izgājieni līdz Saeimas vēlēšanām var kļūt arvien biežāki ne tikai domē, bet arī Saeimā.
2: Gan valdības līmenī, gan arī Rīgas domē, nu neko labu neliecina un visi šie konflikti, tas jau arī savā ziņā atstāja iespaidu uz mūsu politisko drošību, kur visa šīs te domstarpības šādus te gadījumus diezgan labi var vēlāk izmantot arī kā hibrīdkara elementu, nu tad mēs paši principā sev ar šādiem gadījumiem iešaujam kājā.
0: Savukārt Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības tagad rosināšot aizliegt pašrocīgu filmēšanu Rīgas domes un komiteju sēdēs. Un vēl nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Par to informē Rīgas domē. Ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā no piektdienas vakara un galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku, bet ar detalizētiem trases posmu slēgšanas un atvēršanas laikiem var iepazīties Rīgas maratona satiksmes ierobežojumu kartē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 10 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Nākamnakt uzlīs tikai vietām, mākoņu kļūs mazāk un nakts būs dzēstra, 1 plus 2 plus 7 grādi. Dienā debesis daļai aizklās mākoņi, vairāk to būs valsts rietumos, kur gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams negaiss. Gaiss iesils līdz plus 13 plus 18 grādiem. Piektdiena debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums galvenokārt valsts rietumos un vidienē īslaicīgi līs, bet dažviet var izveidoties arī pa kādam negaisa mākonim. Naktī uz piektdienu plus 3 plus 9 grādi, bet dienā nu jau daudz viet plus 17 plus 22 grādi, vienīgi Kurzemes piekrastē termometra stabiņš nepakāpsies tik augstu. Arī brīvdienas aizritēs ar siltu, bet vietām lietainu laiku.
4: Latvijas Radio 2. Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā. Turam īkšķus par atvaru, balsojam par savu favorītu un izbaudām lielo finālu.
5: Latvijas Radio 2. Dienā.

10. maijā dienas vidus, jā, Latvijas Radio 2 dienas programma tuvojas savai izskaņai vēl šī stunda, kuru vadīsim kopā, mans vārds Ēriks Loks, pulksten 15. Tādi jūs uzrunās Kaspars Markševits un pulksten 15. Sāksies pēcpusdienas programma Ceļojums. Bet nu, baudām dziesmas un dzīvojam savu darba dzīvi, jo šodien taču darba dienam.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

Kiss dziesmā Tandēmā 14:20 minūtes. Gribu atgādināt, ka aptuveni 14:44 minūtēs mēs pievērsīsimies laika vērošanai. Tas brīdis, kad gaidīsim zvanus un izziņas un WhatsApp ziņas no laika vērotājiem visā Latvijā, tad nu salīdzināsim, kāds tad laiks, kādi laika apstākļi ir dag...

0: kungs.
1: Nu ko, esam pietuvojušies pie tā, ka man ir jāpasaka, ka pēc neilga laika, jā, divas dziesmas vēl priekšā mums, grupa Pērli cauri pieturām, un pēc tam pienvedēja piedzīvojumi ar tādu pašu dziesmu, pienvedēja piedzīvojumi, arī tas dziesmas nosaukums tāds pats kā grupai, un uzreiz pēc šīm te divām dziesmām, tad, nu, laika vērotāju uznāciens klāt ir gan, un lai varētu piezvanīt un izstāstīt kāds...

0: Lakers in this league and we sell up for you.
1: Klāt ir brīdis, kad ielūkojamies laika vērojumos, kādi tad laika apstākļi ir daudz vieta Latvijā. Vispirms sākšu ar sinoptiķu prognozi šai dienai, pēc tās, Kurzemē būtu jābūt maz nokrišņiem. Šodien, 13. maijā, vējš galvenokārt pūtīs no rietumiem, un Latvijas teritorijā gaisa temperatūra 8-12 grādu robežās tika prognozēta. Rīgā apmākusies lietaina diena, viss atbilst pagaidām patiesībai šī prognoze, un gaisa temperatūra nepārsniegs 11 grādus, es domāju, ar to arī ir trāpīts mērķi, šobrīd Doma laukumā 9 grādi, tādu rādījumu vēsta termometra stabiņš. Par vēsturi pirms gada, 2025. gadā, 13. maijā, saulēktā daudzviet Kurzemē gaisa temperatūra pazeminājās zem nulles, daži grādi mīnusā, un dienas laikā plus 11, plus 17 grādi. Jā, un Pāvilostā tika pārspēts 13. maija augstuma rekords, bet par rekordiem, ja runājam, tad augstuma rekords ir fiksēts 1999. gadā, tad 13. maijā ak kāds pārsteigums Zosēnos, gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 6 grādiem, bet siltuma rekords 2018. gadā ir fiksēts 13. maijā Ainažos, tad gaisa iesila līdz 28,2 grādiem. Tas par vēsturi, bet nu par šo dienu, 2026. gada 13. maiju, gaidu jūsu zvanus, un tūdai mēs arī mēģinām runāties. Halo!
2: Jā, labdien!
1: Labdien!
2: Aivars no Pļaviņām.
1: Sveika, Aivar! Kā Pļaviņās situācija?
2: Pļaviņās ir apmācies 9,6 grādi, vējš ļoti lēns.
1: Jā.
2: Nu, grūti noteikt, it kā rietumu virziena, nu tā kaut kas tam līdzīgs.
1: Jā.
2: Bet, nu, lietiņš līst visu laiku, kā es gaidīju, dārziņš ir apsēt, puķītes aug, lietu vajadzēja kā ēst.
1: Es tieši gribēju jautāt, vai jūs, Aivar, priecājaties par lietu vai gluži pretē, bet jūs jau visu izstāstījāt, jā, un man jau arī liekas, ka...
2: Tikai priecājies,
1: lietus bija vajadzīgs, bija.
2: Jā.
1: Labi, Aivar, paldies, baudām lietu un gaidām
2: visu labu,
1: lielās
2: visu
1: lapas.
2: Labu, visu jā. Gaišu, jā.
1: Tā, vēl mēģinām runāties, halo?
3: Labdien. Staņislavs no Aglonas.
1: Sveiki, Staņislav. Staņislav, uzreiz pie tām dzeguzēm grib pārjautāt, vai tad sāka kūkot vai nē?
3: Joprojām nav.
1: Klusē. Varbūt viņas pārvākušās uz citu rajonu dzīvot?
3: Es tā domāju, ka tur varbūt, ja grieza mežu un ligdas, tie, kas viņiem tos ligdas taisa, viņi taču paši netaisa
1: dzeguzēm. Nu
3: iedēja olas vienkārši.
1: Labi.
3: Nav likt un tāpēc tas tam
1: nu, notiek. Droši vien. Staņislav, nu tad pie tiem laika apstākļiem ķeramies klāt.
3: 10 grādu.
1: Mm-hmm.
3: Jau no paša rīta sāka līt un līs joprojām.
1: Nu, labi vien ir.
3: Nu, nav labi.
1: Nav, jā.
3: Ja mums jau lietus ir par daudz un visi dārži pludo un tādā gala.
1: Nu, to es nemaz, jā, nebija par to tā informēts, ka Aglonas pusē ir lietus jau kārtīgi nolīst.
3: Jā, pirmo reizi te bija, nezinu, te nepilnu nedēļu atpakaļ spēcīgi veselu diennakti, tā kā ir pūdovis.
1: Labi, nu tad Aglonā vajadzētu mums mitēties, cerams, ka tā arī notiks.
3: Pauli vajag.
1: Labi. Paldies, Staņislav, par zvanu uz tikšanos citreiz. Tā, nu vēl kāds zvanu, un tad jau arī izziņas būs jāskatās. Halo? Halo?
4: Labdien. Šeit no Madonas. Nu, tad ilgi gaidītais lietas Madonā šodien ir ieradies.
1: Aha.
4: Bet, nu, tāds...

0: Ne, ypač ne tāds sēņu lietutiņi, bet paldies par to pašu.
1: Jā.
0: Un silts mums ir gana tagad.
1: Cik grādi jums ir?
0: 11 grādi, arī tagad zālīti parādīsies drusku.
1: Jā.
0: Un tikai žēl, kā arī solītā dzegūs arī mūs ir aizmirsus.
1: Nu jā, nu ko darīs? Nu šur tur ir, šur tur nav. Nu kaut kādās dzegūs laikam ir vietas, kurām iet ar līkumu dzegūs.
0: Jā, laikam gan.
1: Jā. Paldies jums par zvanu un lai jauka diena un lai plaukst un pumpuro visi.
0: Jā,
1: paldies. Ielūkosimies tagad īziņās, kas tad tur rakstīts un WhatsApp ziņās. Mudīte no pērkoņiem raksta, ka ir 7 grādi un apmācies un līst āsterē 9 grādi. To raksta Anita, rugājos apmācies 11 metri sekundē pūš vējš 16 grādi. Vau, tur gan silts rugājos. Jā, Ipiķos arī rakstā mums, ka 16 grādus silts, to raksta Silva, Ziepniekkalnā lietus, nu tas te pat Rīgā. Miki Maus no Jaunstrickiem informē, ka laiks esot patīkams, bet apmācies un dienvidvējš pūš. Redz, tā Jaunstrickos tad ir dienvidvējš. Šēderē plus 9. Ingrīda raksta, ka kārtīgi nogāzis lietus un pašlaik rasina. Pusdienlaikā kārtīgi nogāza. Un saksta galā līst 14 grādi, to raksta Jēzups. Un Vitauts no Liepājas raksta, ka 8,5 grādi.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70,1 miljonu siliņa. Premjere norādīja, ka progresīvie sarunas laikā savu lēmumu par turpmāko sadarbību nav paziņojuši, jo vēlas vēl apspriesties. Un premjere piedāvājusi, ka viņas virzītais kandidāts aizsardzības ministra amatam pulkvedis Raivis Melnis varētu būt visas koalīcijas virzītais kandidāts. Lai visa informācija par veiktajām vakcinācijām būtu elektroniskā datu bāzē pārskatāma un ērti pieejama gan pašiem potētajiem iedzīvotājiem, gan mediķiem un arī veselības politikas veidotājiem, vēl jānomainās paudzē. Tā atzīst veselības ministrijā norādot, ka no pērnā gada vidus elektroniski jāreģistrē arī visas vakcīnas. Tikmēr papīra, tā sauktās pošu pases, kurās vajadzētu atzīmēt visas vakcinācijas, daudziem iedzīvotājiem pazudušas, bet daļa cilvēku pat nezina, ka viņiem šādai pasei jābūt. Tā Rīgas ielās atzina uzrunātie cilvēki.
1: Nu, vakcinācijas pases taču ir tikai pie ārstiem. Līdz ar to vakcinācijas pases ir visiem cilvēkiem, jā.
2: Nē, uz rokas viņas dod? Jums nav?
1: Nē, uz rokas man nav, nē.
2: Tad jums ir pazudusi?
1: Tad man ir pazudusi, acīm redzot. Tad varbūt jūs kaut ko vairāk zināt atbildēt, kur viņu meklēt?
3: Man nav nejausmas, kur viņi ir visticamākais pie ģimenes ārsts.
0: Informētas Rietumu un Irānas amatpersonas. Vairākus triecienus esot veikuši karalistes gaisa spēki un tie īstenoti pēc principa acs pret aci. Šie uzbrukumi kļuvuši par pirmo gadījumu vēsturē, kad Sauda Arābija veikusi militāras darbības Irānas teritorijā. Vairāk stāsta Rustam Šukūraus.
4: Kā vēsta Reuters, pēc saudiešu triecieniem Irānai starp Rijādu un Teherānu sākās intensīvi diplomātiskie kontakti. Sauda Arābija esot brīdinājusi par gatavību veikt turpmākas atbildes darbības, taču pusēm izdevās vienoties par spriedzes mazināšanu. Tas noticis nedēļu pirms tam, kad Vašingtona un Teherāna panāca vienošanos par pamieru, kas stājās spēkā 7. aprīlī. Kā norādīja kāda vārdā neminēta Irānas amatpersona, panāktā vienošanās ar Saudu Arābiju vērsta uz karadarbības pārtraukšanu, savstarpējo interešu aizsardzību un spriedzes eskalācijas novēršanu.
0: Iepriekš laikraksta The Wall Street Journal, atsaucoties uz saviem avotiem, vēstījis par apvienoto Arābu Emirātu slepeni veiktiem uzbrukumiem Irānai. Un Emirātu uzbrukumi bijuši vērstas lietus. Pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 3-7 grādi. Rīta dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumos lielākoties mākoņains un no pēcpusdienas rietumos iespējams lietus un lokāli arī pērkona negais. Pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra rīt dienā būs 12-17 grādi.
5: Latvijas Radio 2.
6: Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Daģi, Agnesi Krastu un Mārtiņu Felsu piektdien, 15. maijā, 2018. Bauskas kopienas centrā Pasta 5, Pasta ielā 5. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
7: Ceļojums.

Šis darbs piedzīvo jaunu skanējumu šajā 2026. gadā, un Ilze Fārte, protams, to ir paveikusi jebšu mums sabiedrībā un radioviļņos labi zināma kā Bū. Milzīte, Ilzīte izskan, Ingus Baušķinieks savulaik šo dziesmu ir sarakstījis, protams, ka šodien ar tādu jaunu pieskārienu atkal jaunās skaņās un jaunā manierē šī dziesma atzimst no jauna un skan tā, kā tā ir jāskan šodien. Ir 9 minūtes pēc pulksteni 15. Esiet sveicināti, mīļie radioklausītāji. Kaspars Markševics ieradies Doma laukumā, Ēriks Loks ir devies savās dienas gaitās. Un ir jau 13. Mais, tā teikt, arī šajā laika nogrieznī mēs esam pus laika no šī maija jau aizvadījuši. Kas vien atliek un klāt atkal būs jūnijs, tad mēs sāksim runāt jau par līgo svētkiem un visu pārējo saulgriežu nekur tālu. Ar vairs nav katrā ziņā ir mums ko gaidīt, jo šodien aiz loga diezgan pelēcīgs laiks, un tas kaut kā mazliet arī tādu miegainību rada. Gan cilvēkos, gan visā, bet mūzika būs tā īpašā izpausmē Latvijas Radio divi viļņos, kuru esmu sarūpējis, lai bezmiegainība mūs pavada 4 tuvākās stundas. Jo ceļojuma programmas laiks ir tāds no pulksteni 15. Līdz pulksteni 19. Un šovakar arī mēs tiksimies vēl garāžā. Ko mēs labu darīsim? Vai ko ir labu darāt jūs? Tā varbūt būt pareizāk. Jūs varat izstāstīt, kā jums klājas. 293 1 2 2 2 2 rakstiet izziņā, lietojiet

Mēs tikāmies ceļojuma programmā, es jau mazliet arī pastāstīju par to, ka Ivo Grīsniņš Grīslis laiž klajā jaunu darbu, un šodien mākslinieks būs klātesošs šeit Latvijas Radio 2 studijā. Pats izstāstīs par jaunāko veikumu, sīkāk un smalkāk, un ko vēl mēs varam sagaidīt no šī mākslinieka. Un jā, bet labi, ko nu te daudz liek runāt, vai ne tā? Labdien visapkārt, esiet sveicināti, šis ir Latvijas Radio 2, un nekas mums nemainas, mēs turpinām priecāties par labu kopā būšanu. Kur laime ir par to Edijs Jurevits? Labdien visapkārt, un lai visiem foršu!

0: Tā jau ir tā dzīvīte skrien, un mēs dzīvojam šajā laikā, un viss ir mūsu pašu rokās. Tavās rokās Lienas Šomases balss un oranžais kūris mūsu rokās būs tikai un vienīgi turēt īkšķus rīt. Rīt mums ir lielais izgājiens Eirovīzijā, un tad atvarā, protams, darīs visu, lai mūs ievestu lielajā finālā 16. Maijā sestdienā, bet mēs to piedzīvosim. Cerams, ka tiešām viss būs labi, bet arī mazliet šajā reizē kultūras pieturā, kad nonāksim, tad parunāsim par mākslu vairāk. Ir 16 minūtes pēc pulksteni 15. Labdien, mīļie draugi! Un, protams, laba latviešu mūzika arī tur, kur esat jūs.
1: Tava iela, izaugusi liela, tā kā...

Šis darbs pieder maestro Raimondam Paulam. Jānis Peters ir sarakstījis tekstu vīrietis labākajos gados, un šoreiz Envorks remiksēta versija vintāžas izpildījumā izskan. Ja par vīriešiem labākajos gados, tad arī par kādu kungu mākslinieku patiesi labākajos gados mēs arī parunāsim jau pēc brīža. Vēl tikai 7 minūtes un klāt būs arī kultūras pietur. Tas nozīmē vēl kāds divas muzikālas darbs, es jums varu paspēt piedāvāt, un tad gan mēs piestāsim. Labi, Artūrs Jauntēvs ir gatavs vienā lidojumā lidot ar jums, radio klausītāji, un tad šipsī tā bija Viļņi dziesmā kopā ar Aminatu. Bet šeit Kaspars Markševičs un nekas nav mainījies, šis ir ceļojuma programmas laiks, ir mazliet pēc 15:00, ja precīzi, tad 23 minūtes.

ļoti, ļoti, ļoti brīnišķīga sadarbība šajā dziesmā reiz izveidoja šie lielie mākslinieki. Aminata, kuras starp citu ar mūsu pārstāvēja Eirovīzijā un labi tur viņai klājās. Šipsīn, Jānis Šipgēvičs juniors, tavi viļņi šajā dziesmā. Un jā, kā ieraksta labdien dziesmotais mīļais Radio 2, par cik esmu nedaudz apslimusi ārstējos ar latviešu dziesmām. Mūzika dod veselību un enerģiju. Paldies par šo, lai skan visur un visapkārt. Bet ja reiz par sadarbībām, tad arī par ko īpašu un, manuprāt, ļoti brīnišķīgu mēs varam parunāt arī kultūras pieturā. Un

0: Šis brīdis ir tieši šobrīd, kad laikrods ir 31 minūte pēc pulkstena 15.
1: Ceļojums kultūrā.
0: Es ceru, ka nebūsit palaiduši garām to, ka 15. augustā gaidāms liela koncerts Tuvums, un to mums piedāvā Dons. Un ja reiz par tām kaislībām un dzīves dažādiem notikumiem mākslā, tad jā, es gribu teikt, ka tik tiešām Artūrs Šingerejs, ja Dons ir izraudzījies sev to iesildošo kolektīvu. Varbūt jau būsit kaut kur pamanījuši, varbūt ka vēl me, bet grupa Kaut Kaili ar kāps uz Daugavas stadiona koncertā lielās platformas un muzicēs. Tā teikt, iesildīs mākslinieku pirms tātad 15. augustā gaidāmā liela koncerta Tuvums. To mums ziņo Dons. Lūk, tad vienā vakarā dzirdēsit arī Kaut Kaili. Izbaudīsim to visi kopā. Un solās, es gribu cerēt, ka solās arī silts un patīkams laiks 15. augustā šepat galvas pilsētā. Savukārt, Latvijas mūzikas nozares gada notikums Gamma ir, tad tik tiešām tajā ir liels impulss un arī tāda trauslība iegulta, un arī tiešām no mākslinieciskās performances dažādi brīnumi un efekti. Ļaujieties to noklausīt, smitos vakarā, arī galvas pilsētā. Tā kā laikus varat meklēt iespēju rast pa kādai biļetei atrast un dodieties un izbaudiet arī The Sound Poets koncertu. Savukārt par tiem vīriešiem labākajos gados es gribētu paturpināt un mazliet jau ieskicēju grupas Vintāžas dziedātajā dziesmā tieši vīriešu labākajos gados, tik tiešām viens brīnišķīgs mākslinieks ir gatavs kāpt uz skatuves ar dažādām savas dzīves likstām un tās visas arī izdziedāt. Mūziķis Arnis Mednis savā 65 gadu jubilejā, kuru tad tiek gaidīta, atgriežas mūzikā ar garīgās mūzikas koncertu programmu. Kas tā būs ir laikā, kad mākslinieks pārdzīvojis savu atgriešanos ne tikai dzīvē, bet arī mūzikā. Un tas būšot ļoti trausls un maģisks notikums, komponists aicina ikvienu savu talantu cienītāju draugu, kā arī kolēģus uz īpaši garīgās mūzikas vakaru – nakts koncertu Zilā kalna mesa. Lūk šādi. Tad no visi, kuri pazīst un reiz dzīvē ir satikušies ar Arni Medni un vēlas arī atbalstīt šajās dienās šo mākslinieku, droši vairāk meklējiet interneta dzīlēs par šo notikumu, un tas viss ir gaidāms pavisam tuvākajā laikā. Manuprāt, šis ir tiešām lielisks notikums. Mākslinieks ir pārdzīvojis savas dzīves dažādus izaicinājumus un pārdzīvojumus, un atkal ir gatavs muzicēt un dāvāt mums ko ļoti īpašu. Lūk tā, un atgādināšu tikai to, ka šajā pēcpusdienā pēc minūtēm 40, tā tas varētu būt, 16:10, mums pievienosies vēl kāds mākslinieks. Šeit Latvijas Radio 2 ieradīsies Ivo Grīzdiņš Grīslis un mazliet vairāk izstāstīs par savu jaunāko veikumu, par savu jaunāko dziesmu un arī par to, ko vēl mēs varam no mākslinieka gaidīt pavisam tuvākajā laikā.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Rīgā un tās apkārtnē 91,5 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
0: Turpinām klausīties labu latviešu mūziku un lūk arī Arnis Mednis ar savu kolektīvu Odis un dziesmu Hei mazā.

Sveiks, uzticīgais Latvijas Rādio 2 klausītāji! Te Artūrs Reiniks no grupas Tērvete. Un būtu ļoti labi, ja Kaspars Markševits nospēlētu kādu dziesmu no mūsu dziesmu lādes.

tāda kā tāla dramaturģīšajā dziesmā Tavas kāzas, un tās ir notikušas 2007. Gadā. Par to Artūrs Rēniks un grupa Tērvete. Varējāt iespējams arī atrast kaut kur mazliet sevi šajā dziesmā, bet kas zina? Tomēr mums ir jāsteidzas tikai un vienīgi. Tālāk ir 46 minūtes pēc pulksteni 15. Radio klausītāji.

0: Šis ir darbs, kurš patiesībā pamodināja ļoti, ļoti daudzus un atmodināja visus, tad, kad šis darbs iznāca. Don Finozols sadziedājās dziesmās Salauzta sirds.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: O jā, dziesmotā jūra ir klāt, un kā jau es jums radioklausītājs solīju, tad arī šajā pēcpusdienā mēs nevaram bez šī nekur tālu tikt. Un ļausimies uzreiz, manuprāt, klausīties dziesmu, kurai tad es esmu devis to priekšroku šajā reizē, lai gan fonotēkā ir atrodam virkne dziesmu, kuras patiesībā ir pelnījušas izskanēt ētrā, bet visas vienā pēcpusdienā nav iespējams jums piedāvāt. Tad no 2014. gada tieši 13. maijs bija zīmīgs šim kolektīvam un sastāvam. Rīgas modes mums padziedās, un tieši tāds pats ir arī dziesmas nosaukums Rīgas modes. Klausāmies to, vērtējam to, un pavisam tuvu esam arī jaunākajām ziņām.

Šis kolektīvs, manuprāt, arī mūsu salaži ir pārsteidzis ar savu pieejamību mākslai, mūzikai, ļoti radoši, ļoti muzikāli. Rīgas modes tāds ir šis kolektīvs, arī paši sarakstījuši šo kompozīciju, bet radio klausītāji, ļaujiet man jums atgādināt, ka jau uzreiz pēc jaunākajām ziņām mēs gaidīsim īpašu ciemiņu. Ivo Grīstiņš Grīslis būs ciemos un stāstīs par savu jaunāko veikumu, par to, kas vēl ir gaidāms mākslā un mūzikā no šī mākslinieka. Bet mums ir tikai vēl viens darbs jānoklausās un, manuprāt, jāliek jauna bilde iekšā.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Partija Progresīvie aicina valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi un piedāvāja turpināt sadarbību. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70,1 miljonus eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā pērn pirmajā ceturksnī. Savukārt koncerna apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada pirmo ceturksni, palielinājies par 12,3% un bija 149,1 miljonus eiro. Air Baltica pārstāvi skaidro, ka līdzsabiedrības zaudējumu apmēru ietekmēja ārvalstu valūtas kursu svārstības, ar finansēšanu saistītās izmaksas, samazināts komerciālais atbalsts, pastāvīga izmaksu pieauguma spiediens vairākās kategorijās, kā arī kara darbība tuvajos austrumos. Starptautiskā enerģētikas aģentūra šodien paziņoja, ka valstis izmanto naftas krājumus un strateģiskās rezerves rekordlielā ātrumā, un tas notiek saistībā ar nepieredzētiem piegādes traucējumiem, ko izraisījis karš tuvajos austrumos. Aģentūra paziņoja, ka aprīlī globālās rezerves samazinājās vēl par 117 miljoniem barelu, kas seko 129 miljonu barelu samazinājumam martā. Teherāna faktiski ir slēgusi strateģiski svarīgo Hormuza šaurumu Persijas līča naftas un gāzes eksportam, kā rezultātā cenas strauji pieaug un valstis ir spiestas meklēt alternatīvas piegādes, turpina Rihards Plūme.
1: Starptautiskā enerģētikas aģentūra martā paziņoja, ka tā nodrošinās pasaules tirgus ar 400 miljoniem barelu no aģentūras dalībvalstu ārkārtas rezervēm. No tām aptuveni 164 miljoni barelu jau ir izmantoti. Ikmēneša ziņojumā aģentūra šodien skaidro, ka ārkārtas krājumu izlaišanas temps aprīlī paātrinājās, un turpmākajos mēnešos tirgu nonāks vēl vairāk naftas. Bažas par trūkumu pieaug, tuvojoties vasaras ceļojumu sezonai Ziemeļu puslodē. Kā norādījusi aģentūra, tā kā globālās naftas krājumi jau sasniedz rekordlielu apjomu, pirms vasaras pieprasījuma maksimuma perioda visticamāk turpināsies cenu svārstības.
0: Skan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 10 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 750 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: Nākamnakt uzlīs tikai vietām mākoņu kļūs mākstu. Arī brīvdienas aizritēs ar siltu, bet vietām lietainu laiku.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
3: Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Ja par uzvarām, ja par visu pārējo, tad vispirms labdien visapkārt, un šodien ir kārtējais uzvaras izgājiens. Lai gan es jau mazliet ieskicēju jums vairāk kārt par to, kas ir šim māksliniekam jauns, ko galu galā viņš pats ir sarūpējis mums, un šodien klātesošs un nebūs man vairs jāfilozofē un jāgudro par to, ko tu patiesībā par to savu jaunāko veikumu vēlies pateikt. Ivo Grīsniņš Grīslis, labdien, draugs!
1: Labdien, un esiet sveicināti visu Latvijas radio klausītājiem.
0: Kā tu pats esi sacījis, tad dziesma vēsta par sajūtām, kuras nav iespējams nopirkt vai aizvietot vienkārši kaut kādā mērā ieiet kādā bufetē kaut ko paķert, un tas kaut kā izmaina sajūtas. Bet dziļumā šobrīd mēs par to pagaidām klusums un miers.

0: pasaulē esmu nu, kaut kur pusceļa nirienā vēl, jo ir vēl kur peldēt vēl dziļāk. Un ar katru nākamo dziesmu es arvien vairāk to cenšos darīt. Un diezgan apzināti meklēt arvien dziļākas lietas, par ko runāt, arvien personīgākas un tādas, kas, nu, tādas, kas ir saprotamas visiem.
1: Nu, ne vēl tas tev pakacināja, jo šī jaunā kompozīcija ir par tādu dziļu būtību, par to mentālo gatavību, kur mēs pieaugam, kāda mēs esam un ko mēs ar to savu esību vispār gribam pateikt. Bet iznirsim virsplānā. Tad, jā, kad tu jā, negluži sāki, bet šis ir viens no, nu, man pašam personīgi tādiem, liekas, ļoti simpātiskiem darbiem.
0: Jā, ne šeit ne jā, šā ir pirmā mana dziesma, ar ko es nācu pasaulē, kā Ivo Grīsniņš Grīslis, starp citu, jā.
1: Nu, tā klausāmies. Vakardien.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Ibo Kristiņš Grīslis, radio klausītāji. Šajā pēcpusdienā ir ciemiņš ne še, ne te, bet gadi skrien.
2: Klau,
1: nu, ko teiks par savu jauno smeķi, ko tu pats 2011. Gads? Esam atkal dziļi. Un ienirsim kaut kur citur. Nu, kā jau es sacīju, tu pats esi sacījis, ka dziesma vēst par sajūtām, kuras nav iespējams nopirkt vai aizvietot ar kaut ko. Tāpat vienkārši tie mirki, kurus mēs piedzīvojam, tie izkrāso mūsu ikdienu. Kas ir tas galvenais vēstījums, ko tu esi mēģinājis ar dziesmas palīdzību, vai ko tu vēlies, lai cilvēks tajā sadzied?
2: Es tev varbūt varu uzdot pretjautājumu uzreiz. Kas ir dārgākā lieta pasaulē?
1: Es vienmēr esmu sacījis, ka kopā pavadītais laiks. Nu, ja mēs raugāmies uz ģimenisko kopumu, uz tiem mirkļiem, kurus mēs piedzīvojam.
2: Jā, un patiesībā šam jautājumam nav pareizās atbildes.
1: Mm-hmm.
2: Jo arī šī dziesma patiesībā ir tieši par šo. Kas tad ir tā dārgākā lieta pasaulē? Katram tā ir sava,
1: absolut.
2: Bet ir lieta,

0: lietas, kas ir dārgas un kuras mums neviens nevar atņemt, kas vienmēr būs mūsos iekšā un dzīvos mūsos, un tas ir mūsu atmiņas. Jo tās tiešām nekad neviens, protams, arī zināšanas, protams, arī tas kaut kāds tas iekšējais mūdiņš, ja tā var teikt, bet atmiņas tiešām tas ir tas, ko mēs vienmēr nesam sev līdzi, un arī es bieži vien satiekot kaut kādus savus vecus draugus vai vecus cīņbiedrus, satiekot, es, hei, čau, atceries, kā mēs toreiz, un tas, tā ir tā sajūta, ko tu, nu, nevari tiešām nekur dabūt, un viņa vienmēr, kad viņa uzvirmo, viņa ir tāda, nu, īsta, un patiesībā šī dziesma ir tieši arī par šīm sajūtām, ka tu tās sēdi, atceries, un tā, bija tik forši.
1: Un kaut kur jāpieķer sev pie tās domas, vai tas vispār kādreiz mainīsies? Vai mēs vienmēr būsim tie mūžam jaunie, trakulīgie, kā toreiz mēs atceries, un vai mēs toreiz tā vēl tagad varam?
0: Nu, šis ir tāds, šodien tieši vienā sarunā runājām, tas ir tāds vairāk motobraucēju slēngs, kad tas, tā ideja ir nomirt jaunam pēc iespējas vēlāk.
1: Ļoti dzīvi.
0: Jā, mūžīgi būt jaunam. Un
1: īstā kopiena, kur par to runāt.
0: jā, tā kā, nu.
1: Nu, labi. Mēs zinām arī to, ka tu esi ārkārtīgi trakulīgs un tev patīk moto. Un tu brauc to arī uz kalniem labprāt dodies, lai izbaudītu adrenalīns. Tas ir tas, kas tevi simbolizē vismaz manā redzeslokā, ko es esmu kaut kā ieraudzījis tajā visā. Un droši vien vai kaut kādā mērā izaicinoši ir arī radīt. Tu pats radi mūziku. Kā tas nonāk pie tevis? Kā tu tā īpaši sēdi?
0: Es tā īpaši nesēžu. Nē, ir tie maģiskie brīži, kad nāk. Un tad jau atliek tikai ķert tos brīžus. Bet, protams, ka tie ir kaut kādu emociju izraisīti momenti. Un patiesībā, jā, svarīgākais ir pierakstīt šīs domas, šīs idejas, kas tevī ir iekšā, jo mūsos visos dzīvo tas, bet ir jāmāk noķert. Tāpat kā biznesmeņi ļoti bieži arī saka, ka tās biznesa idejas gaisā virmo tikai retais, viņas uzdrošinās paņemt un īstenot. Tāpat par dziesmām, tās dziesmas melodijas, jeb vārdi, viņi jau gaisā visu laiku virmo, bet vai tu pats ar savu mentālo un tādu iekšējo stāvokli esi gatavs viņu paņemt un ielikt sevī un pateikt, šis ir mans, tas ir tas, ko es gribu pateikt.
1: Nu, katrā ziņā riskēt vajag.
0: Obligāti.
1: Jo bez tā riska jau nekas nav iespējams uzzināt, vai mēs kļūdīsimies vai nē. Bet, Klau, ir arī video versija šai dziesmai, ko mēs varam apskatīties. Tur tāds lirik video vai tāds pilnesenīgs video izstāst?
0: Tas faktiski ir tāds, man ir divi labi draugi, Lauris Vīksnes fotogrāfs un Jūris Pīlēns videogrāfs, un es teiktu, nu jau nominēts Lielā Kristapa balvē operators, ar kuriem mēs vienkārši pavadījām foršu dienu botāniskā dārza Tauriņu mājā un iefilmējām foršu video versiju, es teiktu.
1: Ļoti labi. Radio klausītājs teicēt to arī novērtēt lielākajā straumēšanas vietnē, kur jūs to labi zināt, kur to var apskatīt. Bet šis darbs ir, protams, arī pieejams ne tikai Latvijas Radio 2 klausītājiem dzirdam šeit, mūsu ēterā un Viļņos, bet arī platformās lielākajās straumēšanas servisos. Tas ir pilnīgi pieejams un klausāms. Varēsiet pielikt savai playlistē klāt jau parāgadījumā.
0: Jā.
1: Ivo, a kur mēs tevi varam redzēt un dzirdēt tuvākajā laikā? Ir kaut kas tāds?
0: Man var satikt, šovasar noteikti būs daudz foršu koncertu un pasākumi un vietas, kuras uzstāšos, piemēram, nu, tūlīt pat vien būs mums Līgatas pilsētas svētki, tad Ukros es būšu arī pilsētas svētku ietvaros. Viens ārkārtīgi skaists pasākums būs Saulriets Saulgriežos, ko mēs katru gadu organizējam Koknes pilsdrupās, kur arī es uzstājos vienmēr ar tādu, es teiktu, nedaudz meditatīvu performanci, kurā es spēlēju pavisam neierastas instrumentus, tādus kā gliemežnīcu, un tad es arī nedaudz padziedu. Bet katru gadu šajā Saulriets Saulgriežos, kas ir tieši 21. jūnijā, kas ir īstie vasaras Saulgrieži, mēs svinam šos svētkus Koknes Pilsdrupās, un šogad būs, nu, manuprāt, viena no leģendārākajām latviešu grupām Pērkons. Tā kā šo es gaidu ar nepacietību, un vēl viens tāds liels skaists notikums būs 14. augustā un

0: Tas būs Siglūdas Piltrupas, tāds ļoti skaists koncerts stāsts, viņi dejoja vienu vasaru. Tā kā ir arī Imanta Kalniņa 85 gadu jubilejas gads, es nu, aicinu visus tiešām uz šo skaisto vietu pirmkārt apmeklēt un arī izbaudīt šo skaisto Imanta Kalniņa mūziku, kas ir nu, ietērpta tādā Rēzijas Kalniņas, kā saka, mērcītēji, tā var nosaukt. Un tas viss kopā rada tādu, nu, ļoti foršu un arī patriotisku tādu atmosfēru, jā.
1: Ļoti labi. Radio klausītāji, Ivo Grīsniņš Grīslis ir šīs pēcpusdienas mūsu īpašais ciemiņš un viesis, kurš izstāstīja par savu jaunāko singlu kaut kur citur. Un pats ir sarakstījis mūzika tekstu ar, manuprāt, jā?
0: Jā.
1: Viss
0: jā.
1: Vienu vietu. Paklau, vispār vēl viens jautājums, pirms mēs klausāmies to jauno performansu un ienirstam, kā tu sacīji tavās dzīlēs. Vai tu esi egoistisks un mājās viens muzicē, vai tomēr tu rauji līdz arī savu ģimeni? Vai tu pagaidām esi vienīgais, kurš šajā performansē un
0: nē, nu,
1: mākslēs?
0: Man ir dēls Gusts, ar kuru mēs kopā šeit tad uzspēlējam klavieres.
1: Patīk? Vai tu piespied?
0: Zin kā, nē, tas ir tāds, man liekas, tāda simbioze starp varēšanu, gribēšanu,
1: nevarēšanu. Tu jau tavu ritaru spūdu līdz, lai viņš uzspēlē, jums tur tāds ansamblīts sanāk.
0: Jā, mums starp citu pavisam drīz ir pirmo reizi tāda kopīga uzstāšanās, kuru pirmo reizi mēs kāpsim uz skatuves diva tā un mēģināsim kaut ko izpildīt, tāpēc par to esmu nedaudz satraukt, bet nekas gan jau mēs tiksim.
1: Un kundzē galā. Nav bēdīgi, ka viņa ne?
0: Ne. Es domāju, ka ne.
1: Nu, iedod tā trīs to. Kaut ko. Labi, netincināsim vairs tevi par dziļākām lietām un tēmām. Vai mēs pateicām visu? Vai tu varbūt vēl kaut ko es paslēpu sazotē, kas ir jādzird radio klausītājiem, pirms klausāmies jaunāko?
0: Nu, faktiski tas, ko es ar šo dziesmu gribēju teikt, ir tas, ka, protams, atceramies tās labās, skaistās lietas, kā foršos brīžos pieminam viņas, bet skatāmies vairāk uz priekšu vai arī to, kur mēs esam tagad un baudam šeit un tagad mirkli.
1: Labi, tad es ļaušu tev pašam pieteikt savu jaunāko veikumu un klausīsimies visi kopā to.
0: Lai skan.
1: Tik vienkārši. Ivo Grīsniņš Grīslis ar savu jaunāko darbu. Kaut kur citur. Paldies, ka atnāc un laimīgi pēcpusdienu.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģerts Auzāns. Lūdzes novads ceļ trauksmi, ka jaunais kapsētu likums, ar kuru Latvijā ieviests vienots regulējums kapu vietu piešķiršanai un apsaimniekošanai, var apdraudēt lauku kapsētu apbedījumu saglabāšanu. Lielas izmaksas radīšot likuma prasība katrai kapsētai izveidot reģistru ar apbedītajiem. Bet Lūdzes novada Briģu, Nirzas un Lauderu pagastu apvienības pārvaldnieks Andris Valainis atsaucas arī uz likuma prasību par nekopto kapu vietu uzskaiti.
2: Likums prasa ļoti daudz. Bet nevar salīdzināt pilsētu ar laukiem. Pilsētā ir rindas, celiņa, ir reģistrācijas žurnāls, kuru mēs varam apskatīties, kas ir apbadīts, kurā vietā un kur ir brīvās vietas. No laukos ir savādāk viss. Jā. Laukos nereti glabā tādos uzkalniņos. Rindas tur nav. Tur kā pagadās ir saglabāt. Un tagad rakt nost un izlīdzināt un vākt pieminekļus nost, Diez vai tas ir pareizi. Lauku teritorijas tas absolūti nav nepieciešams.
1: Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija rosina pašvaldības samazināt minimālo zemes vienības platību dzīvojamajā būvei. Asociācijā norāda, ka Eiropā un citviet pasaulē arvien izteiktāk iezīmējas tendence pāriet uz kompaktākiem, energoefektīvākiem un finansiāli pieejamākiem mājokļiem. Īpaši aktuāla

0: kļūst tā dēvēto sīkbūvju attīstība, kas atbilst gan ilgtspējīgas attīstības principiem, gan mūsdienu maisaimniecību vajadzībām. Pieauga pieprasījums pēc nelielām individuālām dzīvojamām ēkām, kuru platība bieži nepārsniedz 60 līdz 100 kvadrātmetru, jo šāds risinājums ļauj būtiski samazināt gan būvniecības, gan eksploatācijas izmaksas. Šajā kontekstā esošais regulējums attiecībā uz minimālo zemes vienības platību asociācijas vērtējumā daudz viet vairs neatbilst tirgus realitātei. Bauskas novadā skolu tīklu plāno reformēt no aiznākamā mācību gada, tā informē Bauskas novada domē. Šodien Izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē izskatīt jautājumu par Skaistkalnes un Pilsrundāles vidusskolas pakāpenisku reorganizāciju, Codes, Misas un Īslīces pamatskolas reorganizāciju par sākumu skolām un Bauskas pilsētas pamatskolas pievienošanu Bauskas otrajai vidusskolai. Deputāti šodien vienojās, ka līdz šī gada beigām vēl notiek skolēnu skaita monitorings. Ja skolēnu skaits nepalielinās, tad nākamā gada februārī skolu vadītāji informēs skolēnus un viņu vecākus, ka no 2027.–28. Mācību gada skolas tiks reorganizētas. Latvijas dabas fonda mobilais ganāmpulks sācis jau 9. Dabisko pļavu atjaunošanas sezonu. Šoreiz ganāmpulka pirmā darba vieta ir dabas liegumā Randu pļavās, stāsta dabas aizsardzības pārvaldes reģionālās administrācijas direktore Hilze Millere.
1: Vidzemē pirmais ganāmpulks jau ir ieradies Randu pļavās. Tas ir unikāls piekrastes pļavas Vidzemē no Kuivežiem līdz pat Ainažiem, kur ir tādi sarežģīta apsaimniekošana un arī vēsturiski savulaik ir ganītas pļavas. Un jau 5. Gadu šeit saimnieko mobilais ganāmpulks. Randu pļavās ir izveidota turisma taka un ir putnu novērošanas tonis, līdz ar to tā ir vieta, kur tiešām ļoti tuvu var satikties ar šīm te govīm. Vienīgais, kas apmeklētājiem ir jāatceras, kad ir jātur suņi pie saites šajā gadījumā, un noteikti nevajag neko nest līdzi un barot. Randpļavu gadījumā darbs pietiks līdz rudenim. Vidzemē gotiņus dodās darbā arī Siguldā, balonu pļavās, bet Latvijā ir vēl dažādas vietas, kur notiek šī apsaimniekošana ar gotiņu palīdzību.
0: Pārtiks un veterinārais dienests šodien vēl turpina pierobežā meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, izmet ēsmas ar vakcīnu. Tas plānots vēl līdz 8:00 vakarā. Lidmašīnas pārlidos Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Augšdaugavas un Krāslavas novadus un atsevišķas Daugavpils un Krāslavas pilsētu daļas. Pārtiks un veterinārais dienests aicina iedzīvotājus nesatraukties un uzsver, ka lidojumi ir iepriekš plānoti un saskaņoti.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu

Šis ir absolūts jaunums Latvijas radio 2.5. Ins Kauns mūzikas autors tekstu sarakstīja šeit dziesmai un pats arī šo darbu ir ieskaņojis. Mums ļoti labi zināms dzeju rindu vārdu autors Ins Kauns Ragana. Šodien patiešām kaut kāda ragana nolaidusies, jo visu dienu līst. Tāds vismaz tas ticējums savu laiku bija. Nezinu, ja kaut ko es jauc pielabojiet. 2931-2222 rakstiet izziņā WhatsApp lietotnē. Es gaidu jūsu ziņas, kā jums klājas. Ir 39 minūtes pēc pulksten 16. Un šobrīd klausāmies šo un līdz dziedam tikai tā.

Katrs jau kaut ko savā dzīvē ir iespējams mēģinājis kolekcionēt un dažādi suvenīri vai kas tam līdzīgs, bet šīs dziesmas nosaukums ir tieši tāds – suvenīrs un Aivo Oskis. Bet šobrīd paklausāmies šīs dāmas balsī. Dzīve mūs mētā. Kā tā mūs izmētās rīt, to radīs laiks, jo atvara rīt kāps uz Eirovīzijas lielo skatuvi un pārsteigs visu pasauli.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

koncerti tajā vasarā. Ir saplānoti māksliniekiem, kā jau jūs dzirdējāt, arī Ivo Grīsniņš Grīslis mums padalījās šajā pēcpusdienā. Kurp jums ir jādodas, kurp saulgriežu varēsit baudīt un ne tikai. Koncert dzīve būs un tā jūs vilinās un aicinās ciemos mākslinieki ir pacentušies. Tāpēc nelaidiet garām šādu iespēju, pameklējiet vairāk interneta dzīlēs kaut ko jums derīgu un ļoti vajadzīgu. Šeit Kaspars Markševits un šeit itin nekas nav jāmeklē, jo mēs esam uz viena viļņa. Šis ir Latvijas Radio 2 bez liekām reklāmām, bez liekām pauzēm un apstāšanās mēs varam turpināt. Un turpināsim, jo mēs arī tuvojamies jaunai stundai. Šobrīd Gunāra Fredenfelda kompozīcija.

latviešu klasika, protams, arī Latvijas Radio 2. Margaritas Vilcānas balss un Jārs Grīnbergs, kādēļ vēlu nāci tu? Kas gaida mūs pēc šīs dziesmas, un tāds ir arī šīs dziesmas nosaukums, kas gaida mūs jaunākās ziņas, to gan es jums varu pavēstīt. Igo, noslēg šo stundu, mēs tiekamies pēc jaunākajām ziņām, un tad gan radio klausītāji, kā Allaž pēc pulksten 17. Būsim kustībā un ceļā.

Ar ziņām 5:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Opozīcijā esošais apvienotais saraksts šodien sāka vākt parakstus Evikas Siliņas no jaunās vienotības valdības.

0: demisijai, to šodien pauda šīs Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Kā vēstīts, šodien premjere tikās ar progresīvajiem un piedāvāja turpināt sadarbību, tomēr progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs.
1: Tāpēc mēs aicinām valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Jau tagad sākt politiskās konsultācijas
0: par... ...situācijā būtu svarīga tieši operatīva informācijas apmaiņa, kam vajadzīgi droši saziņas kanāli. Un tas savukārt nav lēts risinājums, bet pat laban pie šādas sistēmas attīstības tiekot strādāts. Turpina krīzes vadības centra direktors pulkvedis Arvis Zīle.
2: Lai pārvaldītu, lai risinātu dažāda veida situācijas, incidentus, katastrofas un krīzes, informācijas apmaiņas ātrums ir ļoti būtisks. Tāpēc šobrīd mums ir steidzami jādomā, kā ar dažādas klasifikācijas pakāpes informāciju mēs varam iepazīstināt tad pašvaldību vadītājs ātri un nekavējoties. Un tas visticamāk ir tieši fiziskas infrastruktūras ieviešana, kriptēšanas ierīces. Tās ir tās lietas, kas informāciju šifrē vienā galā un otrā galā viņu atšifrē. Bet tad šī informācijas nodošana kļūst droša un grūti pieejama tiem, kam tā nav domāta.
0: Eiropas Savienības no Krievijas importētās sašķidrinātās dabasgāzes apjoms šogad pirmajā ceturksnī sasniedzis augstāko līmeni kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma sākšanas Ukrainā 2022. Gadā. Tā liecina šodien publiskota enerģētika domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 10 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 750 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies un vietām iespējams neliels lietus. Pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 3-7 grādi. Rīta dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumos lielāko būs mākoņains un no pēcpusdienas rietumos gaidāms lietus un lokāli arī iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt 12-17 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

0: Ārā tavā ētra un prom uz siltajām salām. Tav ir mūsu visus vēls aizvest ar šo dziesmu. Esiet sveicināti, ja pilsētā ar satiksmi. Bet esiet sveicināti, ja tikko ieslēdzāt Latvijas Radio 2, tā jau kopš pulkstena 15. Mēs ik darba dienu daudzāmies ceļojuma programmā 4 stundu garumā, klausāmies labu mūziku, pārbaudītas vērtības, kā piemēram prom uz siltajām salām. Prāta vētra Renārs Kauberts reiz kopīgi puiši šo ir sarakstījuši un ieskaņojuši un arī mums to dāvājuši. Starp citu, ja es nemaldos, es tagad negribu samuldēties, bet vai mēs prāta vētru ar kaut kur šajā vasarā dzirdēsim? Es paskatīšos un tad es jums pavēstīšu, bet ja kāds zina, pačukstiet man laiks priekšā. Kā to darīt? 293-1-2222. Šis ir tauriņa numurs īziņām, WhatsApp lietotnē, balss ziņām. Tātad aktuāls jautājums, kurp ved jūsu ceļš vai ar satiksmi viss ir kārtībā? Kā jums klājas, starp citu šajā pēlēcīgajā trešdienā? Ir 13. Mais, varbūt tieši tāpēc tas lietutiņš līst, un varbūt tieši tāpēc ir tik pēlēcīgs, ka tas datums atkal pie vainas. Ko jūs par to sakāt, ir vai nav? Bet labi, lai nu kā, laimīgu ceļu visiem, arī kājām gājējiem, arī tiem, kuri šobrīd ir gaisā un klausās Latvijas Radio 2. Kaut kā rakājos un līdz beigās es vēlos jums piedāvāt šodien kaut ko mazliet arī no amizantā gala. No tiem darbiem, kurus mēs zinām, bet varbūt esam mazliet piemirsuši. Tāpēc lūdzu šis tā, lai dienas gaita būtu uzlabota.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
2: Tie, kas ar autiņiem brauc, jau sapratīs, pa ko esi tā dziesmo. Viss jau

Atceroties un pieminot dzejnieku Alfredu Krūkli, viņa 105. Gada dienā Latvijas Radio 2 aicina uz koncertu uzvedumu Sens tik sens ir tas stāsts. Visu koncertā skanošo dziesmu autors – maestro Raimonds Pauls. Nežrozīte, dziesma nenosaust, tev mana labā un citas dziesmas, kas kļūšas par Latviešu zelta fondu. Piedalās Tita Lūriņa, Gundars Grasbergs, Aija Vītoliņa, Dainis Skutelis, Rīgas Doma kora skolas gospeļkora grupa un mūziķi Matīsa Žilinska vadībā. Koncerta ieraksts Latvijas Radio 2 sestdien, 16. maijā, 6:00 vakarā.

0: Esiet arī jūs šodien ļoti laimīgi un kopā būšana ir uz vienu viļņu, uz Latvijas Radio 2 viļņa un tas tiešām priecē. Paldies par jūsu labajiem vārdiem, paldies par jūsu rakstītajām ziņām. Wow, nu tā, Jurģis mums raksta, čau Kasparu un Latvijas cilvēkiem un tālumā un aiz robežām arī sveicieni. Mums viss pa vecam sēž un klausos mājās radio. Tiešām priecājos par foršām dziesmām, par foršiem ļaudīm un par kopā būšanu. Lai visiem laimīgs ceļš. Tik tiešām, lai laimīgs ceļš. Paskatāmies, ja par ceļu satiksmes lietām runājam, tad kas notiek galvaspilsētā? Baltikmaps karta šobrīd ziņo to, ka Latgales iela pagriezienā uz Slāvu ielu tur līdz pat 17 minūtēm ir jākavējas satiksmē. Gustava Zemgala gatvē tur ar līdz 17 minūtēm ir jākavējas satiksmē, tāda pati situācija balda arī Liepājas ielā. Nu, tur varētu teikt, ne gluži varbūt, bet nu tomēr 14-15 minūtes tur būs jākavējas ilgāk nekā tad, ja tur nebūtu šobrīd neviena. Bērnavas ielā ir līdz 9-10 minūtēm arī jākavējas satiksmē, tas viss par galvaspilsētu, ko es šobrīd runāju. Bet svarīgi jau ir tas, ko darāt jūs, kā klājas jums, un radio klausītāji atgādināšu tikai vienu, ka WhatsApp lietotnē es arī gaidu ziņas, arī balsīs ziņas, kā jūs saprotiet. Ja vēlaties kādu īpašo kompozīciju atklājiet, kurai tad būtu jāskan vēl šajā pēcpusdienā, un kādēļ gan nesteikšu to jums piedāvāt, bet WhatsApp lietotnē jūs mūs sazvanīt diemžēl nevarēsit. Turpat nevajadzētu censties neko, tam līdzīgi jums neizdosies izdarīt.
1: Latvijas Radio 2. Ceļojums.
0: Turpinām ceļot ar Ivo Fomina balsi. Vēl viens pagrieziens.

0: Ļoti enerģiski arī šāds kolektīvs mūs uz brīdi priecēja grupa Gain Fast, kas par uzlīdnis tās priekšgalā viss mainījies. Jā, mainās laika, mainās daba, maināmies arī mēs, un tūdaļ mainīsimies arī un noskaidrosim, kas paties ir mainījies sporta pasaulē. Ir 27 minūtes pēc pulkstena 17. Vēl tikai viens darbs, un arī kāds kungs vēlas jūs pasveicināt un sasveicināties ar jums, ne tikai es.
1: Esiet sveicināti, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, te Ingars Viļums. Un ja Kaspars būs labvēlīgs, tad tūlīt jūs dzirdēsiet kādu no manām dziesmām. Patīkamu klausīšanos.
0: Klausāmies, ko ir radījušis mākslinieks. Un lūk, Ingars Viļums, mūzikas un teksta autors, ar mieru jādzīvo. Patiesi, Raitis Bužoks šobrīd Latvijas Radio 2 Viļņos. Un pēc šī darba klāt būs arī sporta vēstis.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Sveicināt Latvijas Radio 2 klausītāji. Ar jaunākajām sporta ziņām jūs iepazīstinās Lotārs Zariņš. Pasaules hokeja čempionāta mainiece Šveice paziņojas savu sastāvu. Pēdējo divu gadu sudraba medaļniece čempionātā startēs ar 6 NHL hokejistiem. Starp tiem ir aizsargs Romāns Josī, Jānis Mozers, kā arī uzbrucēji Nino Niederreiters, Timo Majers un Niko Hišīrs. Kā papildināja arī izlases galvenais treneris Žons Kaģū, tad sastāvu varētu papildināt arī Sankusē Šārks uzbrucējs esdien tiekoties ar Čehijas izlasi. Savukārt pagājušā gada pusfinālista hokejā Dānijas valstsvienības Šveice dosies bez vairākiem līderiem. No 7 hokejistiem, kuri šo sezonu NHL aizvadījuši vismaz vienu spēli, uz čempionātu dosies tikai vārdsargs Mads Segords, kurš ikdienā pārstāv Ottawas Senators organizāciju. Viņš arī būs vienīgais hokejists no Ziemeļamerikas. Pirmo spēli Dānija aizvadīs piektdien, kad pretniekos stāsies Čehija. Amerikas hokeja līgā Ravja Ansona pārstāvātā Vilksberijas Krentonas Pingvins vienība ar 2-0 pārspēja Springfieldas Thunderbirds. Sērijā līdz 3 uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0. Ansons gan nebija spēles pieteikumā. Latvijas pēdējo spēli Pingvins rindās aizvadījis pirms nepilnām divām nedēļām. Latvijas basketbola līgas trešā fināla spēle šodien atgriežas Valmierā. Šovakar Vidzemnieki 7:00 vakarā uzņems Ventspili. Pirmais duelis noslēdzās vien pagarinājumā, kad uzvaru izcīnīja Kurzemnieki ar 115-112. Otrajā mačā viesos pie panākuma tika Valmiera jau ar pārliecinošāku rezultātu 101-79. Līdz šim visās piecās komandas savstarpējās tikšanās reizēs šo sezonu pie uzvarām tikušas tieši izbraukumos spēlējošās komandas. Šobrīd sērijā neizšķirts rezultāts 1-1 un sērija rīt līdz kādas komandas 3 uzvarām. Latvijas futbola virslīgā RFS centīsies atgriezties turnīra līderpozīcijā viesos tiekoties ar Daugavpils komandu. Vakar Rīga pēc uzvaras pret Audu pakāpās uz pirmo vietu, savukārt RFS panākuma gadījumā varētu jau ieņemt otru galvaspilsētas klubu vietu. Daugavpils pie uzvarām nav tikusi pēdējās 4 spēlēs, bet RFS pie punktiem nav tikusi tikai vienā spēlē šajā sezonā. Dueļa sākums 6:00 vakarā. Tenisists Kārlis Ozoliņš saņēmis pagaidu diskvalifikāciju saistībā ar aizliegtas vielas konstatēšanu viņa organismā. Latviešu dopinga analīžu paraugos atklāta aizliegtā viela Klostebols. Tā vakar paziņoja Startautiskā tenisa integritātes aģentūra. Analīžu paraugi nodoti 17. Februārī Startautiskās tenisa federācijas sacensībās Kostarikā. Pašlaik ir noteikta pagaidu diskvalifikācija, kas stājās spēkā no 14. aprīļa. Par šo gadījumu ir arī informēta

Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūres, visiem, kuri ir ceļā.

Lietas lietot viņš līst un lietā saulīt ar kaut kur spīd, bet kā jau jūs man, miļie radio klausītāji, esat ziņojuši virkne, ka lietus ļoti, ļoti gaidīts patiesībā Latvijā mums bijis, jo zemīte esot ārkārtīgi sausa un nu meža vēl jau vairāk un tieši tāpēc ir vajadzīgs, lai vairāk būtu nokrišņu. Sveiciens Kaspar, datums noteikti nav pie vainas, mums arī ik pa laikam un brītiņam uzlīst. Lieliski, 13. Ir lielisks datums. Labi, lai tā notiek. O, kas vēl tu mums ir

Sveiks jau šo pēcpusdienu vēlot dzirdēt Turēdas rozi. Nu, jau kura dziesma iespējams varētu un atkal durvis vaļā. Šāda konkrēta kompozīcija. Paldies par šo ieteikumu. Tam, ka līst nav nekādas vainas sakarā ar raganām. Man dārzā nav spice pasūtīja, lai piepilda mucas ar ūdeni lūkā. Jā, nu tas bija kādreiz kaut kur mēļoja vismaz vecākās paaudzes ļaudis, ka kaut kas tur ar tām raganām tomēr bija, bet kas īsti, es negribu samānīties un netērēsim laiku šim visam. Tātad Mārtiņš mums raksta sveicienus, labprāt dzirdētu dziesmu, ko izpilda Elizabete Gaile. Dziesma miera, iela mierīga un jauku vakar visiem Mārtiņš. Mārtiņu, paldies par šo. Ieneta raksta, labdien, paldies Dievam, ka līsti visa zemīte tik ļoti, ļoti sausa, ka vēl varētu līt un līt. Šādā rāmā mirklī vai tajā, nu kā lai to tagad pasaka, tā kā līst šodien tik rāmi, tā raksta mums Ieneta. Tā varētu līt vismaz 3 dienas, un tad var jau būt, ka būtu arī gana. Labi, ņemam to, pieliekam, pierakstam kaut kur, un var jau būt, ka tā arī notiks. Bet ko sola sinoptiķi, to mēs uzzināsim pavisam drīz atkal jaunākajās ziņās, tāpēc palieciet kopā ar Latvijas Radio 2. Arī šis mirklis vairs nav tālu. Ir 42 minūtes pēc pulksten 17. Šoferīši, kā jums tur klājas? Vai viss ir labi, vai viss ir kārtībā? Es ceru, ka jā. Bet ja kaut kas ir atgadījies un vēlaties izstāstīt, tad 293 1 2 2 2 2, bet mēs turpinām, es lidošu prom.

Šis ir mūsu skrejošais Lauris Reiniks, kurš šobrīd tik tiešām skrien cauri Latvijai un droši vien kā dzied, muzicē un priecājas un arī Latvijas Radio 2 viļņos skan viņa dziesmas un arī skanēs. Bet labi, grupa Tranzīts paturpinās skaili sapņi.

0: Var baudīt vērtību, Ralfs Rubenis un Kailie sapņi. Šobrīd ceļojam programmā, kad laikrats jau ir tik tālu aizsteidzies, ka nieka 8 minūtes šajā stundā vēl ir atlikušas un tās ar mēs muzikāli, protams, pavadīsim visiem šoferīšiem vēlreiz labdien. Šeit Kaspars Markševičs un es jums vēlu to labāko ceļa vēju.
1: Es esmu Harijs Joniškāns un šis ir Latvijas Radio 2.
0: Smilšainais krasts un par to Elita Tilčika tekstā ir rakstījusi Harijs Joniškāns muzikā ievīs un pats arī šo izdziedās. Klausāmies un baudām, tad vēl viens muzikāls darbs un tad klāt būs jaunākās ziņas. Noskaidrosim, kas notiek pasaulē un Latvijā un tad turpināsim ceļu.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Opozīcija esošais apvienotais saraksts šodien sāka vākt parakstus Evikas Siliņas no jaunās vienotības valdības demisijai. To šodien pauda šīs saimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Kā vēstīts, šodien premjera tikās ar progresīvajiem un piedāvāja turpināt sadarbību. Tomēr progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs pēc sarunas norādīja, ka progresīvie neatbalsta premjeras Siliņas vadītās esošās valdības darba turpinājumu un aicina valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju, valsts prezidents piektdien Rīgas pilī tiksies ar pārstāvjiem no visām saimas frakcijām. Kā aizsargāt kritisko infrastruktūru un cilvēkus no pieaugošiem dronu uzlidojumu riskiem? Par to šodien sprieda Latvijas radio 1 diskusiju raidījumā Krustpunktā. Domnīcas Ziemeļeiropas politikas centra direktors, bijušais ārlietu un aizsardzības ministrs politologs Artis Pabriks uzsvēra, ka atbildību nevar uzlikt tikai uz nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, turpina Pabriks.
1: Baidos, ka mūsu strateģiskā infrastruktūra nav aizsargāta, un viņa nav aizsargāta jau kurā kara gadā. Un es nedomāju, ka mēs varam visu šo infrastruktūru aizsargāt ar tām spējām, kas ir nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Tas nav iespējams šajā mirklī. Tīri no cilvēku resursu viedokļa. Līdz ar to jautājums ir tas, ko mēs agrāk prasījām un ko Raimonds minēja par visaptvarošo valsts aizsardzību, par civilo aizsardzību, par to, kas aizsargās šo civilo infrastruktūru. Mēs to visu nevaram uzlikt pašlaik nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Viņi uz to nav spējīgi. Līdz ar to jābūt vēl kādam, un tas ir tas jautājums, uz ko ir valdībai jāatbild. Šodien vakar jāatbild, aizvakar jāatbild.
0: Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70,1 miljonus eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā pērn pirmajā ceturksnī. Tuvajos austrumos notiekošā kara dēļ un no tā izrietošā degvielas cenu pieauguma dēļ aviokompānija šogad maijā atcēlusi 6,6% no attiecīgajā mēnesī paredzētajiem lidojumiem un tāpat plānots no jūnija līdz oktobrim samazināt vasaras sezonas lidojumu skaitu par 2,7% izraisījis karš tuvajos austrumos. Aģentūra paziņoja, ka aprīlī globālās rezerves samazinājums samazinājās vēl par 117 miljoniem barelu, kas seko 129 miljonu barelu samazinājumam martā, stāsta Rihards Plūme.
2: Starptautiskā enerģētikas aģentūra martā paziņoja, ka tā nodrošinās pasaules tirgus ar 400 miljoniem

0: barelu no aģentūras dalībvalstu ārkārtas rezervēm. No tām aptuveni 164 miljoni barelu jau ir izmantoti. Ikmēneša ziņojumā aģentūra šodien skaidro, ka ārkārtas krājumu izlaišanas temps aprīlī paātrinājās, un turpmākajos mēnešos tirgu nonāks vēl vairāk naftas. Bažas par trūkumu pieaug, tuvojoties vasaras ceļojumu sezonai Ziemeļu puslodē. Kā norādījusi aģentūra, tā kā globālās naftas krājumi jau sasniedz rekordlielu apjomu, pirms vasaras pieprasījuma maksimuma perioda visticamāk turpināsies cenu svārstības.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 10 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 750 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Naktī valstī būs mākoņains, vietām debesis skaidrosies un vietām iespējams arī neliels lietus. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī būs 3,7 grādi. Rīta dienā Latvijā būs mainīgs mākoņains. Mākoņu daudzums rietumos lielākoties mākoņains un no pēcpusdienas rietumos iespējams lietus un lokāli arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš un pērkona negaisa laikā brāzmās līdz pat 14.

Aleša garāžā nekas nav mainījies. Tas viss jau pēc pulksten 19, kad atkal mēs viens otram teiksim labu vakaru garāžā. Bet nu ko nu par to pagaidām padziedāsim raksturaksti gatavībā dziedāt saules meita jostu auda. Starp citu, lai kā arī nešķistu, bet šodien ir 13. maijs un nebūs nemaz tik ilgi jāgaida, kad jau tās salgriežu dziesmas mums vajadzēs ieskandēt. Un tad tās lustīgās muciņu ziņas sāksies. Ka tad iesvaļā atkal Latvijas Radio 2 Viļņos. Paldies par to, ko jūs iesakāt, radio klausītāji. Un tas ir darāms ļoti vienkārši rakstot izziņā, jeb WhatsApp lietotnē. Ja kāds pirmoreiz ieslēdzis Latvijas Radio 2, tad šeit labvakar jums saka Kaspars Markševits. 293-1-222, šis ir tauriņa numurs, kur jūs varat izmantot, lietot un arī piesēvot, sasēvot, saglabāt, kā labāk tīk. Ierakstiet ar lieliem burtiem cipariem Latvijas Radio 2. Un reiz pareizē, ja esat ko novērojuši vai vēlaties padalīties ar dienas notikumiem, ar karstākajiem dzīves izaicinājumiem vai jau ko citu, droši ar visu sakarīgo drīkst dalīties. Bet labi, audīsim savu jostu kopā ar raksturakstiem un tad arī labu vakar draugi mūs visus uzrunās grupa Galaktika. Patīkam kopā būšanu. Šis ir Latvijas Radio 2 un ceļojuma programma.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Labvakar, labvakar Latgalē un grupa Galaktika, protams, to visu jau klāpi iesildīja. Bet nu mēs dosimies uz Kurzemi. Tur mūs gaida grupa Jūrkanta un Ceļinieks. Visi ceļotāji, ceļojuma programmas klausītāji un arī tie, kas ir ceļā, šis varētu būt labs veltījums jums, vai ne? Māris Blāze steidz pie mikrofona un labvakar kopā ar jums te Kaspars Markševičs.

0: Tiešām šādas slavas dziesmas būtu jādzied vairāk, ja es klusēšu par to. Valdis Indris Šaunokas šobrīd Latvijas Radio 2 biļņos, un mums ir jāturpina elpot, lai kas pasaulē notiktu. Un skaidrs ir viens, ka mēs arī turpināsim dzīvot un būt garāžā šajā vakarā. Labvakar, Gint!
1: Labvakar, Kaspar!
0: Nu, paklau, nedēļa ir aizskrējusi vējspārniem, laiks skrien vējspārniem, politika mainās, un vispār pasaule griežās kājām gaisā. Ko tu par to domā?
1: Nu, labi, ka tas viss skrien prom, nevis griežās atpakaļ, tad ir cerība, ka nu, kaut kas jauns nāks vietā, varbūt labāks.
0: Cerība mirst pēdējā.
1: Teorētiski tā vajadzētu pēdējā. Būt, lai kas tā notiek, notiek uz
0: tā,
1: labu.
0: Tā it kā, nu tā mēs esam pieņēmuši savā ticībā, ka viss, kas notiek, notiek uz labu.
1: Bet kā mēs labi zinām, gribēja kā labāk, bet sanāca kā vienmēr.
0: Nu labi, bet par ko šovakar garāžā?
1: Mēs šodien parunāsim par daudzām ar auto saistītām lietām, bet piemēram, kas par tev ātrā atbilde ir, cik daudz mēnesī tērē savam automobīlim?
0: Kā kuru mēnesi?
1: Re, man arī tāpat, bet aptauja liecina, ka lielākais vairums nebūt nežēlo savu naudu, un to mēs šodien tā kā paskatīsimies mazliet smalkāk, kas, ko, kā. Nu, un vēl mēs sarunu biedram, biedrenei.
0: Dāmai.
1: Jā, mēs viņai uzmāksimies ar jautājumiem par to.
0: Es domāju, tu jāiet fiksi.
1: Nē, sēdi, būs labi. Mēs ar jautājumiem uzmāksimies par to, kā tu tagad ir, vai jāskrien pirkt uzreiz elektroautomobīvus, vai nav, vai mēs vēl varam kādu laiku arī dīzeli
0: kaut kur pūpināt. Es šodien to dzirdēju.
1: Jau dzirdēju,
0: ka būšot draņģīgi.
1: Nē. Nu, par to es nešaubos, bet kā tieši to mēs...
0: Nu, es it kā no vienas puses gribas, un tas tā kā dabai draudzīgāk varbūt šobrīd.
1: Bet tā kā kožās drusciņi.
0: Tā kā drusciņi, bet nāks tūdaļ jaunais periods atkal, kad dos to atbalstu.
1: Nāks,
0: tad it kā briest, ka tur varētu tā labi ieskrieties ļaudzi.
1: Nu, jā. Vienīgā labā ziņa tā, ka elektroautomobīlim nevajag mainīt eļu un eļa, tū daļu būšot milzīgs deficīts.
0: Labi, mēs gan esam bez deficīta. Mēs būsim savā vietā un savā laikā pēc 19.

49 minūtes pēc pulkstena 18. un Viktor Stilčiks ir padziedājis. Dariet, ko variet. Melo vien par to Kristīna Prauliņa turpinājumā. Mazliet kaut kas no tādā viegla džiziņa, viegla pieskāriena no R&B. Paklausāmies.

Katrs mēs esam savas dzīves turētājs un dzīves arī turētājs Rihards Bērziņš. Jā, jā, šajā dziesmā mūs priecē, un tas ir labi. Tūdaļ mēs dosimies gaisā ar šādu projektu, kurā dziesma būs vēstīts, kā sirds saskaras ar sirdi. Tad Viktors Zemgals vēl šajā stundā kādu dienu, un arī Klaus Frēmanis mums uzdziedās pieci bērni baznīcā. Jā. Lai nu kā nebūtu, bet ceļojuma programma ir pašā izskaņā. Es, Kaspars Markševits, jums saku mīlzi paldies par 4 stundām, kuras mēs tiešām muzikāli pavadījām, mazliet arī aprunājāmies, ieskatījāmies Baltikmaps kartē, satikāmies ar mākslinieku Ivo Grīstiņu Grīsli, kurš izstāstīja par saviem jaunumiem, par muzikāliem jaunumiem, un kopā arī to visu noklausījāmies un priecājāmies par kopā būšanu. Forši atlikušo vakaru, pārskriešu pāri ielai, tur mani gaida Gins Gavers un kāda īpaša personība, tas gan. Un tiekamies garāžā, pagaidām no jums tāds.

0: Citie valdībai saimā vairs nav līdzšinējā vairākumā ar Zaļo un Zemnieku savienības un progresīvo balsīm. Pēc sarunām ar premjeru progresīvie paziņoja, ka vairs neatbalsta valdības darbu un aicina valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības veidošanu. Paši progresīvie gan neusticības balsojumu premjerai rosināt nevar, jo frakcijai trūkst balsu, bet ir gatava atbalstīt jebkuru partiju, kas to darīs. Un opozīcijā sošais apvienotais saraksts jau ir sācis vākt parakstus Siliņas valdības demisijai. To šodien pauda šis Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Bet valsts prezidents Edgars Rinkevičs piekdien Rīgas pilī plāno tikties ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Latvijas Radio Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem jautāja, vai viņuprāt šobrīd nepilns 5 mēnešu pirms valdībām būtu jāveido jauna valdība.
1: Šobrīd maija vidū sākt veidot sarunas, tūlīt būs atvaļinājums un viss pārējais. Tā kā, vai tas nav tāds teātris?
2: Man vispār nepatīk karšķis kā tāds. Viņi spēlējas tā kā bērni pareizi arī dažos medijos bieliktas, kad nu, nevar tā ar tautu jokoties. Vai tiešām viņi nevar izdomāt jēdzīgu kaut kādu plānu un strādāt, lai tiešām cilvēki, kas te Latvijā dzīvo, lai viņi justos droši.
3: Man tā uzreiz grūti pateikt, bet man liekas, ka jauna valdība, tas atkal jau tā viss ir tik šausmīgi sarežģīti un tik ilgi un grūti viss iet un grūti saprasties un tas ir tas sāpīgākais.
0: Rinkevičs savukārt valsts prezidents uzsver, ka Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti, tādēļ piekdien tikšanās laikā no saimā pārstāvotajām frakcijām vēlas saņemt konkrētus priekšlikumus un idejas par turpmāko, kādu uzdevumu veicam līdz saimas vēlēšanām, valdības darba modeli un prioritātēm. Valsts prezidenta ieskatā, neskatoties uz to, ka līdz saimas vēlēšanām ir atlikuši 5 mēneši, ģeopolitiskā un drošības situācija Eiropā ir trausla, tādēļ valsts aizsardzības iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir svarīga. Kākais uzdevums un tam nepieciešama lemtspējīga valdība ar atbalstu Saeimā. Startautiskā enerģētikas aģentūra šodien paziņoja, ka valstis izmanto naftas krājumus un strateģiskās rezerves rekordlielā ātrumā, un tas notiek saistībā ar nepieredzētiem piegādes traucējumiem, ko izraisīs karš tuvajos austrumos. Turcijas savaras iestādes valsts mēroga operācijā aizturējušas 324 cilvēkus, kas tiek turēt aizdomās par saitēm ar teroristisko grupējumu Islama valsts. Tā šodien paziņoja Turcijas iekšlietu ministrija. Aizdomās turumie aizturēti 47 provincēs. Viņu vidū personas, kas tiek turēts aizdomās par Islama valsts finansēšanu, arī personas, par kurām jau iepriekš bija zināms, ka tās aktīvi darbojas šajā grupējumā. Ministrija neskaidroja, vai kāds no aizturētajiem ir ārvalstnieks. Rīgas biržā šodien notika Baltijas balvas 2026 svinīgā balvošanas ceremonija. Tā ir visas trīs Baltijas valstis apvienojoša balva, ko pasniedz izciliem māksliniekiem, zinātniekiem un arhitektiem, kuru veikums rezonējas Baltijas un Eiropas kontekstā. No Latvijas balvo šoreiz izpelnījās arhitektu birojs Lauder arhitekts. Par mūža ieguldījumu sabiedrības labā balvas saņēma trīs Baltijas valstu eksprezidenti – Tomas Hendriks Ilves, Valca Damkus un Vairvīķa Freiberga, kura Baltijas balvu uzskata par ļoti nozīmīgu Baltijas tēla veidošanas instrumentu.
4: Mums savu tēlu veidošanā ir ļoti daudz, kas vēl darāms. Ir skaidrs, ka mēs jau daudzos laukos varam spīdēt, tikai vajag mācēt sev pasniegt. Un šāda balva ir viens no instrumentiem, ar kuriem mēs varam paziņot pasaulē, ka šeit lūk dzīvo inteliģenti, radoši, apdāvināti, mākslinieces ļaudis, kas daudz ko paspēj, un ka mums savs reģions ir tiešām jāizceļ.
0: Bet Latvijas basketbola līgas fināls atgriežas vietā, kur tas sākās Valmierā. Vidzemnieks sērijas trešajā spēlē mājās šovakar pat labam tiksies ar Ventspils komandu. Pagājušajā nedēļā Kurzemnieki viesos izcīnīja uzvaru, bet nedēļas nogalē pie panākuma viesos tika Valmiera. Izskana ziņas 7:00. Rīgā šobrīd 9 grādi, rietumvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 751 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, vietām skaidrosies, dažviet arī neliels lietus. Dienvidu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 3 līdz 7 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, rietumos pārsvarā mākoņēns, no pēcpusdienas rietumos līs, dažviet arī pērkona negaiss.
5: Latvijas Radio 2. Nedēļas vidū tiekamies!

0: Mēs garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Mākslē vajag telpu, Krisnā šobrīd mūsu garāžā daudzās ar šādu savu veikumu un esiet sveicināti. Labvakar, labvakar garāžas sarunās, mēs jūs ierausim jau tādā kārtīgā virpulī, kas par Markševics turpin būt kopā ar jums, un arī Gins Gavers mums ir pievienojies, protams, kā jau tas ir ierasts, ir 10 minūtes pēc pulksten 19. Un laiks startēt, veriet durvis vaļā un nāciet ciemā.
1: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
0: Gint, manuprāt, es izteicu visu, un tagad laiks būt parunāt tev, kā tev klājas un kāda ir tava šī vakara plāna.
2: Paldies, Kaspar, ka devi vārdu. Es ceru, ka tu netaisies iet mājās vēl kādu laiku paciemosies garāžā. Jā, par tiem plaši atvērtiem vārtiem, tur tev ir pilnīgi taisnība, un šodien mums ir ieradusies kāda viešņa, kura ir atnākusi tik vasarīgi saģērbusies, ka nu, tā vien gribas turēt garāžas vārtus līdz galam vaļā, bet no otras puses pa turieni
0: pūš vēšu
2: un šļaks tās lietus. Tu gribi zināt, kas ir noticis Jānis, bet es gribu zināt, ko cilvēkiem darīt, jo viņi grib iemaisīties mūsu garāžas sarunās.
0: Ok, nav problēma. Darām tā. 293-1-2222. Šis ir tauriņa numurs gan izziņām, gan WhatsApp lietotnei. Tātad balzziņas varat ierunāt, ja kas sakāms un negribat rakstīt, bet ja vēlaties verbāli neko neteikt, tad rakstiet un sūtiet. Bet, ja vēlēsieties iejaukties tā pavisam krāšņi, nu tad 67211318, šis ir tauriņa numurs, lai jūs mūs sazvanītu.
2: Nu jā, video zvana pagaidām nav pieejama, tā kā mēs neredzēsim.
0: Tas mums vēl tikai pietrūkst.
2: Bez dejām un specefektiem, bet nu kā ir, tā nu ir. Un labā lieta ir tāda, ka nekas nestāv uz vietas. Nu, galīgi nekas nestāv uz vietas. Arī šīs dienas ziņu lentē viss
0: nu, galīgi,
2: plūst un mainās. Bet nu, tur, lai citi tie galā mūsu garāžā viss ir kārtībā. Prezidents vēl ar vienu ir tas pats, un arī visi pārieti garāžā ir savēja. Latvijā pirmreizējā reģistrācija šogad pirmajos 4 mēnešos ir veikta 19 700

0: 59 vieglām automašīnām. Iedomājieties, gandrīz 20,000 automobīļu, kas ir pirmo reizi piereģistrēti Latvijā. Un tas ir par 2,1% vairāk nekā šajā pašā laika periodā gadu iepriekš. Tā vismaz liecina Ceļu satiksmes drošības direkcijas apkopotā informācija. Man šodien mežģa mēlās.
1: Nevajadzēja izteikties.
0: Mēģināju ātri izteikt šos vārdus. Tie 20 tūkstoši, gandrīz 20 tūkstoši nav tikai

0: Jā, tās gan. Sabiedrības iniciatīvu portāls Mana balss LV, kurš tad tādu nezina, tur redzi ir uzsākuši vākt parakstus kādai iniciatīvai, kur es arī no sirds atbalstu, vai tādā izpildījumā, vai kaut kādā savādākā. Tas gan būtiski lomu nemaina, bet stāsts ir par traģisko notikumu Bauskas pusē, par mazo meitenīti un par skolēnu autobusu. Tas ir grūti saliekams smadzeņu krokās, jo nu, tik nevainīga maza dvēselīte un tik nu, nepelnīti. Tas viss ir noticis, taču nu, jā, vainot pie visa auto braucējas droši vien, ka nevar, tāpat nevar vainot vecāks, ka viņi nebūtu iemācījuši pareizi šķērsot ielu, jo nu, bērns ir bērns un atceramies mēs sevi tajā vecumā. Nu, mēs taču arī bijām kā ar petārdī kaut kur un nu, pamēģina mūs novaldīt. Iniciatīva rosina grozīt ceļu satiksmes noteikumus, nosakot, ka visiem autobraucējiem būtu jāapstājās tajā brīdī, kad kaut kur ir ceļa malā lēna un tik lēni jābrauc un nevar skriet tā kā trakiem. Bet nu, šajā gadījumā pilnīgi vienalga, jo nu, būsim godīgi mūsu un vēl jau vairāk bērnu dzīvības. Nu, tas ir pāri visam. Nu un vēl pie ziņām mēs varētu šodien pastāstīt tādu interesantu lietu, ka ir veikts pētījums. Aptauju pētījums, kurā ir noskaidrots, cik autobraucēji atvēl savam automobīlim no ģimenes budžeta.
1: Bet ir arī kategorija vīrietis vai sieviete?
0: Nav.
1: Nu, vo, tad tas nekam nedēļ.
0: Viss cauri šito,
1: es domāju,
0: varam,
1: ka tur...
0: varam neturpināt, vai
1: nu,
0: ne?
1: Labi. Nu, labi, bet pastāv.
0: Vīrietis noteikti iegūda visu savu ģimenes budžetu un sievieti.
1: Un aizņemās no sievas.
0: Un aizņemās no sievas.
1: Iedot orman.
0: Bet ja patiesībā tad lielākā daļa autovadītāju joprojām iekļaujas, diezgan mērenās izmaksās. Nu, piemēram, 24%, kas ir... ceturtā daļa no visiem autobraucējiem tērē tikai no 100, nu, pat nē, līdz 100 eiro mēnesī. Nu, kas tad tas
1: bet
0: ir?
1: Bet tas ir, lai uzpucētu, lai
0: nomazgātu.
1: Tas
0: ir visko apā, tas ir visko prasa tavs automobils.
1: Un tā jau būtu degviela prasa vairāk.
0: Degviela, eļļa, gaisa atsvētināt.
1: Kur tad jau jūs nebraucat nemaz?
0: Nu, es arī tā domāju, bet ir automobils. Nu, lūk, vislielākā kategorija, 40%, tas patiešām ir daudz, tie iekļaujās no 100 līdz 200 eiro. Mm-hmm. Nu, es pieļauju domu, ka pilsētā pilnīgi mierīgi, ja tu dzīvo teikā un strādā juglā, tad vai otrādi, nu, kāpēc nē, tur jau tu vari tā. Katrs piektais automobīlis, tātad 20% tērē jau no 200 līdz 300 eiro. Tad tur vēl apmēram 10% tērē no 300 līdz 400 eiro. Un veseli 3% atļaujās tērēt 500 un pat vairāk. Ja kāds prasītu, cik tērēja personīgi, es tam aizlaikam iekļautos kaut kur tajā kategorijā starp droši vien 100 un 200, jo milzu gabalus es tā ikdienā nekur nebraucu, bet tāpatās jau degviela mazliet aiziet. Es vēl esmu tāds ļoti pedantisks automazgātājs, vismaz 3-4 reizes mēnesī es to izdaru.
1: Pats tu to dari?
0: Protams, par naudu.
1: Nē, un, nu, par naudu. Tagad taču ir tās pašmazgājošās automašīnas, tu var tur šļakstīties
0: pats
1: un darbūt.
0: Pats par naudu, tieši tā, to tu pareizi pateici. Nu, un tad vēl kaut kāds gaisa atsvaidzinātājs, kaut kāds nieciņš mašīnai. Nē, man patīk. Nu, tu smuki taču, ka pēc jauna automobīļa smaržo tavs 2001. gada, neteiksim kas, nu, un... Pēc jaunā auto, tu iekarto eglīti vai priedīti, vai kas tas tur no viena auga, lai būtu tur lūk.
1: Bet sen neesi redzējis tās eglītes vēl ražo?
0: Ražo. Smakas, nē, piedodiet, smaržas tur kāds ir tagad tik daudz, ka maz neliekās. Tā kā, bet,
1: jā, nu, varbūt šis varētu būt patiesībā aktuāls jautājums šajā vakarā garāžā. Cik radio klausītāji, jūs, nu tā godīgi, vaļsirdīgi, nu mēs tāpat neredzam īsti un nevaram tā izskaidrot, kas jūs mums esat, bet atrakstiet vai varbūt piezvaniet, izstāstiet, cik jūsu mājsaimniecībā, nu tad kā jūs tērējat un cik tad daudz to auto savu mīļo?
0: Nu, tie, kas dzīvo apē un strādā Rīgā un tā katru dienu, nu tie neskaitās, tie lai klusē, tur mums

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Ķersimies klāt šīs nedēļas galvenajam notikumam mūsu viešņai, un mēs jau esam pazīstami no vairākām reizēm, vismaz šeit garāžā, bet radio klausītāji, kuri pirmo reizi ir pieslēgušies, šīs ir garāžas sarunas, un katru trešdienas vakaru mēs šeit tā gozējamies. Gins Gavers, auto žurnālists, un arī patiesībā tāds auto jau nevarētu tevi saukt pa pētnieku, bet zināt, kārs cilvēks gan, kurš ir pats tāds eksperimenta trusīts, nereti vienreiz to man kaut kādu tādu dīvainu auto izvizināja. Es jau gan neko neteicu, bet bija jau labi.
2: Bija tomēr labi, jā.
1: Nē, nu normāli, nu cik man labi, nebija jau tālu jābrauc.
2: Tas bija Latvijā vislētāk nopērkumais automobilis.
1: Jā, laikam ja? Toreiz. Jā, jā. Pa vienu pusi gan arī dabūjām iekāpt.
2: Tas man patīk, un sēdēt viens otram klēpī. Bet, ja patiesībā, tad kāda vaina pētīt automobīļus, bet mums ir kāds cilvēks, kurš neko nepēta, viņš tāpat visu zin. Un patiesībā jau arī visi mūsu klausītāji zin šo cilvēku.
1: Daina Kantāne un Green Motors vadītāja. Labvakar!
3: Labvakar, kundi, skatītāji, klausītāji. Daina. Klausītāji pareizi.
1: Klausītāji pagaidām, bet būs arī drīz skatītāji. O tad, kad nāks nākamreiz, tad būs arī skatītāji.
2: Nē, mēs varam nofotografēt tevi un
1: mēs
2: parādīt
1: jau
2: visiem, kurš grib redzēt. WhatsApps jau darbojās.
3: Tā gan.
2: Daina, nu jā, tu esi auto industrijā tik ilgi kā šausmas, bet ar to es negribu teikt, ka tu pati esi ļoti sena, nepavisam, nē, tu esi knapi pilngadību sasniegusi meiteni, kura ļoti labi orientējās auto industrijā, un tāpēc mēs tieši tev gribam prasīt tādus svarīgus jautājumus, kas ne tikai mani, bet arī daudzus mūsu klausītājus satrauc, un viņi uzdod jautājumus gan man personīgi, gan caur citiem, gan visvisādi, un piemēram, nu, piemēram, tāds pavisam tāds pesimistisks jautājums, vai tā varētu būt, ka Eiropas automobīļi drīz būs lielā deficītā. Nu, kaut kas līdzīgs, laikam, tika pandēmijas laikā, ka vajadzēja gaidīt gadu, divus, trīs,
3: vai
2: četri,
3: die, kādi pesimisti. Zin kā, interesants, ļoti interesants jautājums. Man pat gribētos zināt, kāpēc tāds ir radies, jo līdz mums, līdz Škodai, no

0: teikti, šādi signāli vēl nav atnākuši. Tāpēc ir neparasti dzirdēt, tu runā par pandēmiju, kas, man liekas, bija nu, traki sen, un šobrīd, man liekas, tā situācija ir diezgan nostabilizējusies visādos jautājumos.
1: Tā kā par to dikti satraukties nevajag. Es pieļauju domu, ka tas satraukums lielākoties ir tāpēc, ka nu, tagad mums nāk iekšā lielu švunku, visādi Ķīnā ražot automobīļi, runā, kā arī jebkurā Eiropas automobīļa esot daudz, daudz dažādu komponenti, kas tiekot ražoti Ķīnā.
0: Dažādās vietās, jā.
1: Jā, un tad laikam tā panika.
0: Nopārdot, tad forši viņiem.
1: Nu jā, bet viņiem forši arī tad, ja nu, jūs un jebkuri citi auto ražotāji Eiropā tās pašas komponentes nopērta.
0: Es negribu teikt, ka gluži tās pašas. Es domāju, doma tā pati izpildījums pēc rūpnīcas prasībām.
1: Nu jā, labi. Lai gan pagājušā redījumā es jau stāstīju, ka viens no lielākajiem koncerniem, kam pieder laikam 16 zīmoli vai 17, kas tad to vairs spēja saskaitīt, ka viņi kopā ar ķīniešiem grib izdarīt tā, ka nu, visas markas viņu pakļautībā esošās būs ar vienām detaļām, un ja tev nolūs tas stūris pirksti, tu biji uz tie vēl visos iespējamos sociālajos tīklos izstāsta, cik viņi pā Euro 20 ir apceļojuši pasauli un vēl palika pāri un vēl nezinu kas.
0: Jā. Nē, nu, zin kā, par histēriju, es nezinu, baigi interesanti tiešām tie klausītāji, skatītāji, kas tev vaicā šos te jautājumus. Topā šis jautājums pilnīgi noteikti ir, vēl joprojām, un man liekas pēdējos pāris gadus diezgan aktuāls ir, bet es pieļauju tas, ko tu stāsti šobrīd, ja tu saki par pēdējo konkrētu laiku, varētu būt saistībā ar to, ka te šī gada sākumā, 26. gada sākumā bija diezgan aktuāls jautājums par EKI programmu, par atbalsta programmu elektroauto iegādei, ko dod Eiropas projekti saistībā ar mūsu valdību. Un šobrīd, ja nemaldos 21. aprīlī, ļoti viegli atcerēties mani dzimšanas dieniem. 21. aprīlī tika apstiprināts, ka jā, būs šāds te atbalsts, un šobrīd vēl gaidam gala informāciju, pieteikumus un visu pārējo, un jā, tāda iespēja būs. Un es pieļauju, ka tas arī varēja būt iemesls, kāpēc šie jautājumi bija ļoti aktuāli, jo šis te atbalsts ir tieši elektroauto iegādēji un ārēji lādējamu hibrīdu iegādēji. Un atbalsts ir diezgan liela apjomā, līdz ar to tas ir tāds diezgan motivējošs pieļauju kādam, jo 3 plus ģimene, precīzāk 3 plus goda kartes īpašniekiem tas atbalsts ir 9000 plus 7 vietnīmā.
1: 3 plus, tas nozīmē, ka nu, paši divi lielie un tad 3 vai
0: bērni.
1: Vairāk bērni.
0: Tieši tā, 3 vai bērni, jo nu, 3 bērniem ir uzreiz goda ģimene, un attiecīgi šis te projekts ietver vēl to, ka par katru nākamo bērnu, kas ir pēc 3, ir vēl papildus finansējums pieejams. Tā kā
1: es nezinu, kā tagad, bet nu, kāds divas paaudzes iepriekš, man likās, Latgalē visi būtu godi ģimenes. Tur taču mazāk pa 5-6 bērniem.
2: Tu nerunā. Es būtu, kādā ģimenē. Mēs bijām 10 un esam.
0: Wow.
1: Tev pavēlti iedot elektrisko automobili.
2: Varbūt, ka es varētu.
1: Nav diedot.
2: Jā, noskaidro, vai es nevaru kaut ko kandidēt.
1: Varbūt,
2: to.
1: Ka tu vari.
2: Nu kā, nu tā.
1: Nu jā, bet tātad tas, tu domā, nav saistīts ar to, ka nu, benzīns tagad maksā €0,90.
0: Ja pareizi atminos, pagājušā vai aizpagājušā nedēļā pie jums bija degvielas asociācijas dāma. Es tieši paklausies to sarunu, un tad viņi tur diezgan optimistiski runāja un gaidīja visu to €0,50, jā, vai cik tur bija. Tas ir tas, ko visi mēģina sagaidīt. Mēs redzam, ka kritums nedaudz notiek, kaut kad burtiski ziņās bija par mūsu blakus kaimiņu valstīm, kur ir jau kritums bišķi lielāks nekā mums, kas it kā ir labas ziņas. Un man liekas, tas tāds
2: bet
0: panikas.
2: Bet laikā par degvielu runājot, šodien es klausījos un ziņās vēstīja par to, ka mēs stipri visi Eiropā un vispār savā apkārtējā apriņķī tērējam visas tās rezervas. Un ka varētu būt, drīz būs pavisam interesanti, un tā cena da būs lēkt augšā.
0: Bet skaties, vēl jau ir opcija, ja mēs es negribu, man nepatīk tas vārds panika, ja mēs vēlamies piedomāt pie tā, kur mēs tērējam, kā mēs tērējam, bet vēl īsti nezinām, ko ar to elektroauto darīt, vai viņā jau ķerties un lekties, nu tad ir ārē lādējumie hibrīdi, kur tu vari tā kā gan.
1: Gan.
0: Tu vēl it kā domā, varbūt varētu pamēģināt, bet īsti neesi

0: Tas simtprocentīgi. Tad es domāju, šī brīža 120 km, kas ir ar elektroauto nobraucami. Nu, tu no
1: tad vēl, ja saņem prēmiju, tad vēl var ielikt 10 litrus benzīnu un nu, vispār svētki.
0: Jā.
1: Jā, tā. Bet vai no pārdevēja, auto pārdevēja skatu punkta tie hibrīdi arī šobrīd ir vispieprasītākie? Jā. Nu, interesi ir vislielākā par...
0: Pilnīgi tieši tā arī ir, un ja tu paskatīsies auto asociācijas datus, jeb šo CSDD reģistrācijas pagājušā gadā salīdzināt ar šo gadu, tad tieši ārēji lādējumie hibrīdi ir tie, kuri procentuāli ir vislielākais pieaugums, ja nemaldos pagājušā gadā bija 7%, šogad ir... Tāda 19-7.
1: Tieši 19-7. Tieši tik, paņemiet kalkulātors, draugi.
2: 12.
1: 12, re? Kaspar, sēdies 5. Cik
0: ātri, matu. Nē, bet būtība ir tāda, ka, starp citu, tas pīrāks tiek sadalīts tā, ka pīrāks ir nokodis dīzeļa degvielas gabaliņu.
1: Bet nu, nav jau tā, ka cilvēki tagad nāk iekšā un ierauga automobīli ar uzrakstu dīzeles un purina galvu un saka ārprāts, kā jūs kaut ko tādu varat pārdot. Ir taču vēl ar vienu interesi arī par šo te?
0: Protams, te atkal ir jāskatās pēc cilvēku vajadzībiem. Tas, ko tu stāstīji, ir cilvēks, kurš dzīvo apē un viņam jābrauc katru dienu uz Rīgu, nu tad iedomājies, kas ir viņa nezinu, vajadzībās. Ja? Un tad šeit atkal ir, tu izvērtē katrs pēc vajadzības. Vēl kas ir dīzeļa degvielas automašīnas, ir arī diezgan vērtīgas un noderīgas uzņēmumiem, kur tas nobraukums dienā ir diezgan liels un auto ir nepieciešams kustībā visu laiku.
1: Mm-hmm. Tad to, ka skaitīs, nevis skaitīs, bet jau sen skaita cietās daļiņas, tas tik ļoti nebiedē.
0: Nu, viss jau ir atkarīgs no cilvēka. Tu tikko stāstīji par to, kāda panika un histērija ir. Jebkuru jautājumu var pagriezt, jebkurā skatu punktā. Tā ka, man liekas, kas ir ļoti būtiski mūsdienās nosvērti, mierīgi izvērtēt visus plusus un mīnusus. Un ja tajā brīdī, kad kāds kaut ko nezin, mums ir speciālisti. Tu teici, tev pašam var uzzvanīt pie jebkura dīlera, var pienākt un pajautāt, kas notiek, kas ir. Tas, man liekas, ir ļoti atvērti cilvēki un eksperti un speciālisti daudz vieti ir.
1: Kam cilvēki pievērš tagad šobrīd vislielāko uzmanību, kad izvēlās jaunu automobīlu? Nu, es, piemēram, es neesmu normāls cilvēks, to es ļoti labi apzinos, man es visu dālu patīk, nepatīk. Jā. Un tad es mēģinu noskaidrot tālāk, tad man iestāsta, ka tas ir šausmas, ka tur ir slapjājas siksna un sausais sajūgs, un sazinu vēl kaut kas, kas vis, nu, vispār jau saknēja briesmīgi. Bet, ja man tas auto tik ļoti patīk, viņš man vienkārši patīk, nu, tad man ir vienalga kāda tur ir siksna. Kā ir ar cilvēkiem? Viņi pieiet daudz pragmātiskāk, viņi tur izvērtē katru, kas tur plus, mīnus.
0: Īstenībā man tev ir jāpiekrīt uz to viedokli, ka cilvēki ir ļoti vērīgi un mūsdienās zina, ko vēlās. Varbūt tā ir līdzinējā pieredze, varbūt tas ir arī informācijas aprites pieejamība. Nākot klienti jau zina, kad viņiem ir vajadzīgas matriks gaismas, kas, man liekas, ir labākais, kas ir automašīnās.
1: Aha. Nemaz mašīna nevajag galvenā, kad ir tās gaismas.
0: Tev ir sanācis izbraukt naktī, tie domājies, tad tu
1: viņš zini, kā griež ārā, viss tas pretīm braucējis.
0: Tas ir tik fantastiski un tas redzamības... Kūlis tev ir vienkārši fantastisks. Tu, nu, man liekas, es drošāk uz ceļa jūtos naktī ar matriks gaismām nekā
1: dienā.
0: Jā, jā, tieši tā. Tad vēl, ko es varētu uzsvērt, ir jaunās mūsdienīgās drošības sistēmas līnija asistenti. Visu laiku domāju, kā pareizi saucās side assist, aklo zonu asistents, jā, kas tā kā jau tev spoguļos rāda, ka blakus ir automašīnas. Kruīz kontrole, man liekas, mūsdienās vispār jau ir tas tā kā bāze, tieši tāpat kā automātiskā ātrumkarba. Un kas ir ļoti būtiski mūsu reģionam?
1: Dīzels?
0: Ziema. Mums ir ziema. Apsildāmais priekšējais stikls, apsildāmā stūra, jo cimdi ir cimda nogalīmā.
1: Jā, nemaz nerunājot par krēsliem, vai ne?
0: Krēsli, tā jau ir vienkārši bāze, tāpat kā automāts kātrumkārba. Jā.
1: Jā, nu jā, adaptīvā. Bet adaptīvā kruīza kontrole ir šobrīd jau tā kā bāzes aprīkojums jaunajiem automobīļiem?
0: Viņa ir lielai daļai. Protams, ka viņa nav kā bāze, bet tas, ko es gribu teikt, teikt, ka klienti jau zina, ka viņi viņu grib. Viņam šeit, nu, tas jau tāds, šitas un noteikti būs, šis arī noteikti būs. Un tad tu stāsti, kas ir un kas

0: Ir bāzē, kas īstenībā diezgan liela daļa šo te drošības sistēmu jau ir bāzes komplektācijās, tā ka tas pat nav ekstra jāmeklē. Un, protams, kameras.
1: Nu, jā, protams. Jā, starp citu, varbūt tu zini, tu ir tā tehniski cilvēks.
0: Es tev
1: kaut ko mazliet par, nezinu, par sadales vārpstām varu pajautāt.
0: Vari pajautāt. Vai es tev atbildēšu? Tas ir cits jautājums.
1: Daudzām automašīnām pie priekšējā tā statņa, kas ir, nu, veistikls un vadītāja pusē tas,
0: jā.
1: Tas, nu, tas.
0: Jā, jā, es saprotu, ko tu.
1: Tur ir tāda tā kā maza kameriņa.
0: No.
1: Kam tā ir? Viņa mani vēro?
0: Tu domā, ir...
1: Vadītāja pusē jā. Ir kaut kāds struntiņš.
0: Tātad tā kameriņa visticamāk, ko tu redzi, ir tā kameriņa, kas vēro, vai tu skaties uz ceļu un vēro, vai tu esi pietiekoši noguris vai nenoguris. Un tajā brīdī, kad tu brauc un tev iedegās priekšējā... kā pareizi saucās panelis elektroniskais.
1: Jā, instrumentu paneli.
0: Jā, tev iedegās vainu, ka konstatēts nogums,
1: paņem lūdzu
0: vai pārņem vadību, vai ir vajadzīga kafijas pauze. Tas ir tas, kad tev kamera pēc sensoriem un pēc tevis novērtē, vai tu esi pietiekoši vai nepietiekoši mundrs, lai turpinātu ceļu. Un es zinu, ka ir pat dažas automašīnas, kurās brīdī, kad tu sāc ar nedodies galvu, grozot tevi. Un, ja godīgi, man ir konkrēti bija tāda situācija, kad kaitina jaunajās automašīnās ir, kad viņa nobremzē automātiski brīdī, kad kāds vai nu izskrien vai nu auto un liekas, bet tur taču nekā nebija, es pati būtu paspējusi nobremzēt. Jā. Un man, nu, man tā šķiet līdz brīdim, kad bija reize, kad es nebūtu paspējis jo automašīna spēja ar sensoriem norēģēt krietni devu ātrāk, un šis, starp citu, ir viens no tādiem adaptīvā kruīza kontrola, kā tāda ir milzīgi labs plus miglas gadījumos. Mm-hmm. Tad, kad tu brauc, tu nespēsi norēģēt tik ātri, kā automašīna ar sensoriem. Tāpēc labākais, ko miglas gadījumā, ja ir kādam adaptīvā kruīza kontrola ieslēdzam, to droši braucam auto izdarīs tavā vietā. Jā. Nepatiks straujā bremzēšana piekrītu, bet tas ir mūsu pašu drošībai.
2: Protams.
1: Un kā teica auto eksperts vienīgais, kuris tā parasti mēdzu saukt, Oskars Irbītis, tad pēc statistikas pasaulē katru dienu šīs te tehnoloģijas izglāb vismaz vienu dzīvību, un tas ir milzīgi daudz, ja mēs tā paskaitam.
2: Esmu pārbaudījis gandrīz visas ierīces, izņemot mūsu WhatsApp lietotni. Tur pagaidām ir klusums. Vispār ļaudis klusē. Iespējams, ka Daina, tev ir tik aizraujoši stāsti, tā teikt, ka vispār pagaidām nevienam nav ko iebilst, un neviens neko negrib teikt. Lai nu gan mēs gribējām noskaidrot, cik jūs tērējat uz, nu jā, visādi var gadīties, bet ja par tām sistēmām runājam, kas tur ko un kā viņas mūs izglābi un ko viņas mums palīdz, dažkārt ir tā, ka, nu, it sevišķi jau ziemā, tā pretslīdēšanas padarīšana, tad, kad viņa nostrādā,
1: liekās, nu,
2: es tieši esmu apstājies, man vajag fiks tikt uz priekšu. Nu, man citreiz liekas, nu kā, lai no šitā tiek vaļā, nu jāslēdz ārā, jo citreiz, ja tu netīšām saslīdi, ja, tu var izraisīt avāriju, viņš tu tā kā ērms apstājās ceļu vidū.
0: Un man liekas, tā atkal ir labākā ziņa, ka mēs kā cilvēki, kā sabiedrība, kā gudras būtnes varam izvērtēt, kas mums konkrētajā brīdī ir vai nav vajadzīgs.
2: Mm.
0: Un tā opcija ir atslēgt jebko īstenībā. Jā. Tā
1: kā... Bet, Kaspar, es tev varu nomierināt, jebkuras elektroniskās ierīces reakcija ir vismaz 30 reizes lielāka, ātrāka.
2: Nē, tā vajadzētu būt, jā. Tā vajadzētu būt.
1: Klau, mums arī viena opcija ir tāda elektroniskā, kas izdod pilsēta, skaņas,
2: kur līst, ir galvaspilsēta, tāpēc mēs paklausāmies kaut ko par lietu.
3: Jā. Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
3: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

pastu malā lapas, kas mīs, lai viņš kādu dienu tomēr pamanītu.

0: slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
1: Nu, vēl mazliet, radio klausītāji, arī šajā vakarā mēs jūs aicinām garāžā. Gints Gavers, kas par Smarkševicu, kā jūs labi noprotiet, un arī Daina Kantāne, Green Motors vadītāji. Turpinām runāt un turpinām iztaujāt, protams, Gaver kungs ir galvenajā lomā.
2: Jautājumi mums, protams, ir daudz dažādi un visvisādi, un tāpēc...
1: Nepareizi, 55.
2: Labi, sarunāts. Bet, ja mēs runājam atkal par tiem jautājumiem, tad mums viņi atkal ir no mūsu klausītājiem, un... Piemēram, šāds jautājums, kur Daina noteikti, tu zinās atbildi, kāpēc tas dzīvē tā ir, kāpēc tāda netaisnība. Tirgotāji ļoti bieži, nu, gandrīz vienmēr, nu, tirgotāji dīleri, kā nu kurš viņu sauc un tā tālāk, reklamē, ka reku tagad līdz mēneša beigām iegūms līdz 6000, reku pērts līdz nākamā gada sākumam, tad tev tur nāks līdz vēl tas un... Akal iegūmas tur 5000 un vēl kaut kas. Tad klausītāja jautājums ir pavisam konkrēts. Kāpēc nevar normāli pateikt, ka tas auto maksā tik, un viņš maksā tik, kāpēc jāpasaka, ka viņš maksā daudz dārgāk un pēc tam jādod atlaidi?
3: Tu gribi īsto atbildi vai smieklīgu atbildi?
1: Mēs gribam to īsto. Kāpēc īsti, jūs gribat
2: īsto smieklīgu?
3: Zin, kā man liekas, smieklīgā būtu, tā būtu mana privātā. Man liekas, tāpēc, ka mēs pērkam atlaides vispār. Arī es ieiet veikalā, nāc atlaides līdz 50%. Man liekas, wow, 50% būs līdz baigais ķēriens.
1: Mm-hmm.
3: Protams, tu saproti, ka realitātē tur nav nekāda 50%, tur labi varbūt kaut kam ir. Bet reāla atbilde ir tāda, īstenībā šīs te speciālos piedāvājumus atlaides, vismaz no Škoda viedokļa, tās dod rūpnīca, ka atbalstu konkrētā modeļa tirgus, precīzāk apjoma palielināšanai konkrētos tirgos. Tāpēc, ja mēs skatāmies, dažbrīd ir konkrēti modeļi, kam ir speciālai piedāvājumi un atlaides, tā ir skaitā, kā tu saki, jo standartā jau viņas arī nav. Tu ikdienā tas nevar.
2: Tad auto veikalā nav. Nu, daudzi saka, ai, vajag tirgu, vajag kaulēties. Nu, placiem mēs ļoti labi saprotam, kad tur maksā 5000, mēs atnākam, ka mums ir 3, un tad pēc pusstundas garas sarunas mēs pa 4 tur vienojamies. Auto veikalā tas nav iespējams, ja? Nu, normāli.
3: Nē, es neteikšu, ka nav iespējams. Protams, ka ir iespējams arī runāt un mēģināt, jo man liekas, tā ir daļa no tādas... jebkura veida tirgošanās, bet ja mēs runājam par dīleriem, oficiālajiem dīleriem Latvijā, tad mums ir ražotāja norādes, kā mēs varam strādāt.
2: Un nu, tātad ir kaut kādas saprāta robežas, kurām pārkāpt šeit nevar?
3: Pilnīgi noteikti, jā.
2: Un tad paga, tad sanāk, ka tu man kā labam senam draugam nevari par, nu, teiksim, 10 000 pārdot jaunu limuzīnu.
3: Nu, Gint, pied,

0: tas tev kā ļoti labam draugam nevar tā izdarīt. Es tev varētu piedāvāt uztaisīt kafiju, kad mēs, es tev uztaisīšu.
1: tas ir apmēram līdzvērtīgi.
2: Bet tas atlaižu jautājums jau droši vien ir tāds, ka jums tas saucamais ģenerāls, jeb tas uzņēmējs galvenais, kam tas viss pieder, pasaka, jums lūk ir šī, tā ir galējā robeža. Un tad jau jūs paši varat tirgoties, jūs tur vai iedodiet startā jau labu to cenu, vai tomēr...
0: Nē, tas, ko es tev gribu, tas, ko es stāstu, tad mēs kā dīleri, jebkurš dīleris strādājam Latvijā, bet mums ir mūsu autoražotājs rūpnīca, kura izvērtē, kad šim konkrētai...
1: Šim.
0: Uz Japāņu valodu gan arī pārējām, bet mēs esam Latvijā. Tātad viņi norāda šo te speciālo cenu konkrētajam modelim, tāpēc, ka...
1: Cilvēks, kurš ir reāli miljonārs, viņam uzdāvināja pilspumu, viņš... Pēc tam man tādā sajūsmā teica, viņš teica, zini, man 100 gads, protams, tā spār nav vajadzīga, bet tik patīkam.
0: Vai ne?
1: Tā kā, kā ir ar remontiem un rezerves daļām? Atkal jau sociālajos tīklos bļaustās, ka, nu, viss ir slikti, detaļas tagad vai nu nebūs, vai nu atkal maksās tā, ka tur, nu...
0: Kur tā stāst? Kur tā bļaustās?
1: Nu, ir tāda valsts, saucās sociālais tīkls.
2: Sociālie mediji.
1: Sociālie, visādi mediji, jā.
0: Es starp citu šo jautājumu tieši runāju ar mūsu rezerves daļu vadītāju, un es viņam pajautāju, kā mums izskatās, un viņš man teica, Dēna, kāpēc to tāds jautājums? Es saku, es nezinu, man šķiet, ka...
1: Gavērs paprasīja.
0: Gavērs teica, ka pilsētā tā runā, un viņš man saka, es tev pateikšu, kā ir. Viņš saka, vismaz Škodai pēdējo 4 gadu laikā tas cenu pieaugums ir 15% līdz 18%. Viņš man pat atvēra speciāli dažādas piedāvājumus. Tas, ka kaut kur kaut kas varētu būt, ka ir izmainījies, iespējams, bet arī vēl jāņem vērā, kas fakts pasaulē esošā situācija visticamāk nosaka kaut kādus... precīzāk nestabilā situācija un biežās izmaiņas nosaka kaut kādu komponenšu potenciālu iespējamu trūkumu, kurš automātiski uzreiz sadārdzina cenu. Bet attiecībā uz Škodu šobrīd mēs to nenovērojam un es noteikti nevaru to apstiprināt.
1: Jā, labi, un tā kā laiks mums ir paskrējis zibenīgi, tad laikam mēs paspēsim vēl ātri vienam jautājumam pieķerties pie astis, un tas ir atkal jau par cenām, bet šoreiz ir tāds jautājums. Ja jau mums te nāk tie ķīnieši krustu šķērs iekšā, ja jau mūsu automobīļi netaisās izbeigties un nebūs deficīts, tad kāpēc viņi nepaliek lētāki? Jo normāli tagad, nu, tirgu visi, tirgo skābos, skābi skāpos un neviens nepērk. Nu, labi, pērk, bet nu, netik daudz kā gribētos. Tad parasti nomet no cenas.
0: Nu, nav jau tā, ka nepērk un nav jau tā, ka baigi pērk. Mēs jau var skatāmies, kādas ir vispār cenas pasaulē, da jebkam. Tu pats tikko stāstīji par degvielu, lai saražotu auto arī tā ir vajadzīga un naftas produktu un viss pārējais. Tā ka tas vispār esošā situācija ir arī tā, kas nosaka, kāpēc auto maksā tik, cik viņš maksā. Mēs jebkurš, protams, gribētu viņu pa izdevīgāku cenu. Mēs jebko gribētu pa izdevīgāku cenu, bet ir lietas, kuras mēs paņem, tāpēc, ka mums nav variantu, jo visiem citiem ir tieši tāpat.
1: Bet Trumpa kungs tagad uzliks tos nežēlīgos tarifus Eiropas automobīļiem, tad Amerikā viņus nepirks. Tad gan mums dalīs viņus te bez maksas, vai ne?
0: Man šķiet, man mikrofons nestrādā.
2: Un patiesībā tā arī var būt, jo mēs esam pašā finišā. Wow, Grīna motoras vadītāja Daina Kantāne, uzvārds ļoti zīmīgs un ļoti dzirdēts, nekāda saikne?
0: Tu man liekas katru reizi man to paprast. Vēl joprojām nekāda.
2: Kas ir, nu? Es domāju, kad izšaus, kad izstāstīs patiesību.
1: Beidzot, tā taisnība būs.
2: Nu jā, bet labi. Lai nu kā, ko daram? Varam durvis ciet.
1: Nu, ko daram? Apkampjamies un ejam mājās. Nu,
2: tā jau būs arī jādara, radio klausītāji. Jūs gan nebēdājiet. Muzika pār visam 24 stundu diennaktī Latvijas Radio 2 Viļņos. Garažas saruns atkal jau jaunajā nedēļā būsim klāti. 20. maijā mēs tiekamies un atkal papļāpāsim
1: par dzīvi. Muzika, protams, nav Kaspars Markševits, Gīns Gavērs un Daina Kantāne, bet arī nav slikti, tā kā, nu, iegremdējieties muzikā.
3: Garāžas sarunas.
2: Mīļš, paldies un draugi ar labvakaru.
1: Ar labvakaru. Ah, tā.

Kuru dzirdēsim gan Bermudu divstūri, gan Zigfrīdu Muktu Pāvelu, Riču ģimeni, bet jau tūlīt pat Jānis Paukštello un Evalds Valters dziesmā Dzīvīte, dzīvīte, ko atminamies no filmas Mans draugs nenopietns cilvēks. Jauku vakaru!

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī

Labvakar, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tik kāda par tiem saldajiem 16, jau tulīt pat, bāze 7 un Olga, vēlāk arī autobūs debesīs, grupa Klaidonis, Mirdze, Zīvere, arī Dons. Lai jauks un patīkams vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

mājas, šurp sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Noiet ceļa oļu daudz, mājas šurpu sauc.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu mākoņu kļūs mazāk, vietām uzlīs. Pūtīs dienvida dienvida rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 2 plus 7 grādi. Ceturtdien daļai mākoņains laiks, vietām galvenokārt pēcpusdienā un vakarā Kurzemē līs. Iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs dienvida vējš 2 līdz 7 metri sekundē, Kurzemē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 13 plus 18 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām vakar muzikālo programmu. Līdz nākamās stundas sākumam dzirdēsim gan burvīgo duetu Ievu Akuratere un Igo, vēlāk arī baltie lāči lauku muzikanti, bet jau tulīt pat viens pret vienu ar jums paliks Ainars Mielovs. Lai jauks vakars!

Nodzies svētce, krīt zvaigzne, mans brīnums ir beidzies. Galvu saķēris plaukstās, kaut kur es vēl steidzos.

Labvakar šai vēlajā vakara stundā, pulkstenis ir 10:00, skan Latvijas Radio 2. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Apvaceļš, Guntaru.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latviešu zelta dziesmas.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt mākoņu kļūs mazāk, vietām uzlīs. Pūtīs dienvidu dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra +2, +7 grādi. Ceturtdien daļēji mākoņains laiks, vietām galvenokārt pēcpusdienā un vakarā arī Kurzemē līs. Iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, brāzmās Kurzemes pusē, vējš var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +13, +18 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan aktrise Maija Doveika, vēlāk arī grupa Līvi, Liepavots, Markus Riva, bet jau tulīt pat Inters Busulis par to pēdējo pieturu ar nosaukumu Depo. Lai laimīgs ceļš visiem, kuri ceļā, lai mierpilns vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

sirds un krūtis griež, hei, vecais! Cels griezēšu nakti, šī pasaule mums jāsagriež, ko mūžam salīdzis tu meklēšais krūvē.

augšu pusnes. Ja tu, draudzi, nezini, kur ir laime tava, nemeklēj to pudelē, pudelē tās nava. Ja tu, draudzi, nezini, kur ir laime tava, nemeklēj to pudelē,

Nemek lej, tu bude lej, bude lej, da snava. Ja tu drauzi nesini, kuni laj me tava. Nemek lej, tu bude lej, bude lej, da snava. Par jau laimi meklējot, skraidīt sievas mainot. Par jau glāzi cilājot, tikai citu svainot. Ja tu draudzi nezini, kuri laime tava. Nemeklē to pudelē.

0: Mom pa teh da, kao pa teh teo. Izgribu tebi, paprejt seo. Izgribu tebi, veil, veil, veil, veil. Un gribu sevi atdot vienīgi tev.
1: Nu, ja.
0: Kaut tas ir varbūt tikai joks. Izgribu to,

Tu tiešām biji ļoti saaugstējusies. Un tev noteikti bija jāpaliek mājās. Jo citādi tu būtu saslimusi vēl vairāk. Un bez tam, penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko pa lētu naudu varēja nopirkt izpārdošanā pagājušanā.